Sommersolspesialer, av hvilket dette nummer 4. Vi startet i Schweiz i 1982. Der kom soloartist eller gruppe Klinisch Sauber ut med singelen Kommerzkrieg Mond. Tresporssingel med 3 låter. Vi hørte Asia, Der Kommerz. 2 tomler opp for bandet av Klinisch Sauber. Når du klinisk edru, da det fare på ferde. Da kommer fastlegen din løpende med vodka til deg. Det gjelder det samme for Klinisch Sauber som for mange minimalistiske suntgrupper. Varig verdensberømmelse var ikke planen. Det kom bare én singel under artistnavnet Klinisch Sauber. Den kom på Kommerz Records. Når plateselskapet oppkalt etter låttittelen, så kan man også gjette på at heller ikke plateselskapet var en permanent ordning. Det tidlige 80-tallet en gullalder for folk som vil gi ut én singel, få den distribuert og solgt, få sagt det de har å si, og så gjøre noe annet med livet sitt. Neste mann ut har hatt en lang karriere i musikkbransjen, men da som låtskriver, produsent og så videre. Under eget navn og med eget ansikt har han gitt ut 4 singler. Jeg skal avstå fra å snakke noe mer om de 3 første. De kom i 1980 og 1981, og på coverfoto har Gilbert langt hår. Så, omsider, får Gilbert øynene opp for New Wave-en, klipper håret kort og lager en Neue Deutsche Welle-klassiker. Ferien unterm Apfelbaum kom på Electrola i 1982. Og etter det, mer Neue Deutsche Welle.

kjørte vi to kortvarige tyske nyveiv-forsøk. Først Gilbert, og så Stahlnetz. Stahlnetz kom med en LP og en singel. LP'en Wir sind glücklich, og singelen For all den jahren. Da skal det innrømmes at begge låtene på singelen er med på LP'en. Stahlnetz var tilbake i 2020, da med det digitale albumet Music for Smartphones, med 51 ett minutt lange låter. Vi har en dagdrøm her på Uhørt om å lage et helt program med bare korte låter, så vi får se om det ikke blir anledning til å komme tilbake til det albumet etter hvert. Så langt Vest-Tyskland. Nå skal vi til Sverige, et annet storartet New Wave-land, med både kommersiell og mer kunstnerisk undergrunns New Wave. Og gruppa vi skal høre, Kitchen and the Plastic Spoons, holdt på fra 1980 til 82 og byr på temmelig mørke saker. Gruppa ga opprinnelig ut en single og en fleksidisk, men de må ha gjort et solid inntrykk allikevel, for det har kommet ut hele to samleplater med utgitt og uutgitt materiale. Senest Screams to God på amerikanske Dark Entries i 2013. Med Kitchen and the Plastic Spoons fra Sverige skal vi høre Asia på singelen deres, Happy Funeral. Og etter det, Hellas.

Og etter svenske Kitchen and the Plastic Spoons så hørte vi greske Chioris Perdereio. Gruppa var aktiv fra 1982 til 1986 og ga ut en LP og en single. Vi hørte singelen Anusi. Chioris Perdereio pleier å bokstavere låttitler og bandene og nå alt på platecoveret sine med greske bokstaver. Noe som betyr at de ofte ender opp som Chioris Perdereio i Vesten. Fordi den greske bokstaven «h» ser ut som en «x». Gruppa startet opp igjen i 2014, og ga da ut en ny dobbel utgave av Anusi-singelen, med de opprinnelige versjonene av låtene på første singel, og med nyinnspillinger på den andre singelen. Vokalisten døde i 2018, men albumet var omtrent ferdig og kom ut i 2021. Og nå Belgia. Gruppa Kuruki ga ut noe sånt som 5 singler og 1 album, fra 1981 til 1984. Etter etternavnene til bandmedlemmene å dømme, så er gruppa fra den nederlandsktalende delen av Belgia, men de unngår alle språkproblemer gjennom å synge på engelsk. Vi skal høre baksida på 12-tommeren Such a Liar, som kom på plateselskapene med det flotte navnet Money Records i 1981. Låten heter Jack Jack.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema Syntere I sommersol, og låten utvalgt spesielt for Uhørt på Radio Rakel av Hommage Records. Og etter belgiske Kuruki så hørte vi en engelsk gruppe, Sun Yama, med deres coverversjon av Bob Dylans Subterranean Homesick Blues. Denne kom ut på samlehjelpen Your Secrets Safe With Us på Static Records I 1982. En LP som ellers mest kjent for at det var første gangen Pulp, senere et meget kjent Britpop-band, ga ut noe som helst. På denne samlehjelpen finner vi dessuten en dub-versjon av Subterranean Homesick Blues, der låttitelen kortet det til Subdub Instrumental, og bandnavnet Sun Yama kortet det til Sun Ya. Subterranean Homesick Blues var Sun Yamas eneste studioinnspilte låt, men de ga også Subterranean Homesick Blues ut på single, og der det en live-låt på BCA. Man skulle tro det var et mer normalt sted å plassere en instrumental dub-versjon, men ok. Neste band ut ga heller ikke ut mer enn én single. Men det ene av de to medlemmene av duoen Ka Antelope burde være kjent for mange av dere. Fredrik Valher var også med på å starte og drive Sub Rosa-labelen, med støy, samtidsmusikk, William Burroughs og tilliggende herligheter. Hundrevis av utgivelser med start I 1984. Ka Antelope bokstaveres med to A-er, K-A-A Antelope. Singelen kom på Sandwich Records I Belgia I 1982. Vi skal høre baksida, The Break of Day. Etter det, Canada.

Der hørte vi belgiske Ka Antelope og kanadiske Land of Giants, med forsida på deres eneste utgivelse, tolvtommeren Cannibal Dolls. Vi skal en låt til med kvinnelig vokal. Duoen Les Anglaises bestod av Judith Siron og Valerie Steele, så da har de sannsynligvis sine ord i behold. Les Anglaises betyr altså de engelske, og Judith og Valerie er jo utpreget engelske navn. Les Anglaises eneste singel kom ut både i Belgia og Danmark. Den danske utgaven kom på Mega Records, så kanskje det faktisk er blitt distribuert noen eksemplarer i Norge også av denne her? For de fleste av disse låtene så regner jeg med at det er første gangen de blir spilt på norsk radio. Men denne gangen er jeg ikke brennsikker. Kanskje den har vært distribuert i Norge og spilt på norsk radio før? Uansett, vi skal høre Monoton med Les Anglaises fra 1985.

Og etter Les Anglaises, et belgisk band med to engelske medlemmer, så hørte vi den engelske gruppa Le Lulus med deres Fragile Thing, B-sida på singelen Africa fra 1986. Le Lulus holdt på en bortimot en tiårsperiode med start i 1982. Først og fremst et kassettband med hele to kassettalbum på norske Hypertonia World Enterprises. Men tre sykdomssingler ble det også. Og i 2014 kom det en dobbel samlet LP på Vinyl On Demand i Tyskland. 1986 er egentlig litt etter gullalderen for den minimalistiske syndpoppen. Neste låt ut kommer like før gullalderen i England bryter ut. Vice Versa kom med EP-en Music 4 på Neutron Records i 1979. Vice Versa ga bare ut to singler, av hvilke dette var den første, men spilte inn nok materiale til at Vinyl On Demand kunne gi ut en 4-LPS-boks, kalt Electrogenesis 1978-80. Deretter startet noen av medlemmene det kommersielle popbandet ABC. Vi skal høre minimalistisk ursynt av klasse med Vice Versa, New Girls Neutrons.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette det fjerde og siste programmet denne sommeren med Syntere i sommersol, med låter spesielt håndplukket for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Comage Records. Og sist i alle fire episodene i årets Syntere i sommersol har vi hørt en låt fra den nye plata med Norges minimalistiske syntpop håp og helter Horseman, Make It Red. Horseman har tatt vare på hele maskinparken av synter og rytmebokser fra 80-tallet og lager minimalistisk syntpop som låter som den skal. Og vi skal høre avslutningssporet på dobbeltalbumet, William Burroughs. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel for i dag, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord. Nord. Skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal ha en liten sommerspesialt for deg, men også spille noe musikk som vi ikke har fått tida til å spille i løpet av våren her på Radio Rocket FM 99,3. Vi starter med det kuttet her. Hei, dette er Sugar Mine på bakrommet. Give the people what they want. Sprengtorsk. Sugar Mine.

Oss alle med Bashdown Road. Du kan si at Trinity roer den ned. Ari Heights på Rhythm and Try Rhythm heter den. Og Prins Alla er aktiv. Her skal du få han I laget Kybalians. Hør du kuttet her? Face to face. Face, face, face, face, face. The Bakrommet. Bakrommet. Radio Rakel.

face to face, Victor, så fikk du dømme med å lage Kabalians. Har ikke sett så mye reggae live i sommer. Mest andre genre. Og på Tons of Rock så fikk jeg jo endelig sett The Offspring. Var artig det, men her skal du få en Offspring cover. Dette er Pacifier i laget Pepper. La du kjenne låta. Come out and play. Det er sommer.

0: Sapphire i Lager Pepper, og derifra til The Specials, som ute med live-skiva Live from the Cathedral. Hør på denne her med Shahir og Khan, og så gjør de låta Ten Commandments.
1: But this one come from abroad, and it's hard.
2: The commandments are I, Sophia Carr.

0: The special. Live at the cathedral.
1: Say hello to Lindvall.
2: Hello, Coventry.
0: Vi skal forlate Specials, men sjekk ut den live-skiva fra The Specials. Over til en hitty fra i år. Dette er denne, med Bolt.

Cracking the Wall med Papa Jim og OBF. Og vi holder oss I Frankrike, masse talenter fra Frankrike. Her med en av mine favoritter, Big O' Ranks, og ungfuglen Telly. Ja,

Vi kjører ned av nye singelen til Gentleman. Tysk reggae. Europeisk reggae. Listen.

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel som på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nå nylig. Det som sett vanlig. Her Lloyd coming back at you with a new show. Kjør på med litt old school stuff I begynnelsen. Det Tone Luck med The Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nå straks. Hør på programmet Harold Lloyd.

Ja, du fikk forrige låtene var altså Madonna med Borderline dub version. Og så fikk du en instrumental breakbeat fra en skive som heter Breaker Breaks Volume 1. Nå er det en som stønner her og har fått puffe i bakgrunnen. Det er Egyptian Lover med låten Girls.

0: tips til den hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: seg også der. Fransk til dans. Hei, hei.
1: Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe. Det har vært mitt store sånn... Ja, ja. Man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens. Du hører på FM 99,3, Radio Rakel. Og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en... Ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi... Hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil, hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, ja. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
2: There's only one thing I like more than sharing what I know with others.

0: Her hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest, du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn, typetisk når jeg sitter. Du en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-à-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og jeg gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling, sånn der, Morten Magnus, og alt bare feidet, så det sånn, jeg føler at det har vært en atomkrig skal man ikke spøke om, men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen.
1: Dystopisk.
0: Ja, men nå heldigvis, for et års tid siden, halvannet, så dukket opp en butikk der, som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det var slik at butikker har åpningstid.
1: Ja.
0: Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til min kjære gjest her. Og det at når jeg var I Bø, hos eksen min, og jeg skal ikke snakke om Madonna Rama, så var det en butikk der som jeg forelsket meg sånn I, og så ble jeg litt sur, for jeg tenkte sånn, sånn har de ikke I Oslo. Det var en sånn koselig gult hus som hadde mange sånn krimskrams rundt, men så hadde de sånne klesseksjoner som var litt interessant, og jeg skjønte ikke helt, for jeg trodde jeg hadde skjønt alle bruktbutikker, eller vintage, for det var liksom litt sånn der adskilt på en rar måte da, men hvis dere kjenner det gule huset, så skjønner dere sikkert, og det, I min humble opinion, så Toras butikk, for det kan jeg vel si.
1: Ja, det kan du endelig si.
0: Og den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da. Jeg har ikke vært I den som ligger I Kjutt og Heita, og det jo blitt kjempemange av dem. Mm. Eller for å være et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
1: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14, men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass litt lokalkjent at jeg kan si hvor det men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
0: For det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
1: Du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene, og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det også det jeg synes så veldig kult og fint med det gule huset, at så hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, med en helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
0: Vet du hva? Jo, det kan jeg stå helt innenfor, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så det det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv, uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch, så det jo ganske scratch å være 25 år, og så gå fra butikksjef til butikkeier. Mm. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna akkurat som deg, en veldig sterk kvinne, kunne vært bestemoren din sikkert, men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes være, jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
1: Før jeg ble født.
0: ja, var det første Madonna du husker, for det, hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende popfigur. Det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005. Og det jo ganske lenge. Jeg mener, du var født men du var ikke mer enn
1: 3 år
0: ja, og da man ikke så jeg vet ikke forhåpentligvis ikke inn i sånn musikk hvor de synger om sex og sånn da du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt
1: jeg var for liten til å forstå hva som ble sagt på sangen men det faktisk et av de første minnene jeg har pull opp til barnehagen I bilen og I'm having du-du-du
0: Ja, hang up.
1: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
0: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp, da var jeg 3 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevann som sånn rundbil? Rundt tak.
1: Boblebil.
0: Ja, boblebil.
1: Åh, som Volkswagen.
0: Ja, da, mamma, stakkars, hun hadde ikke ordentlig sånn varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
1: Mm.
0: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, så jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
1: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukter litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
0: Jeg elsker den skolen som vi nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef, med god smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg I disse kreasjonene som da antrekk. Jeg vet at ikke du lever under for klær I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at... good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I å spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen en sånn... Jeg vil spare kanskje 10-jern, men jeg går på 9-jern, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her som fantastisk.
1: Mm.
0: Og... en annen ting selvfølgelig stil det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang jeg som så analyserende og analytisk så som at hun sitter bak et slør på coveret og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan som sa bare at ja, men jo en sånn pink triangle på coveret så jeg på det en gang til, ja, men det, nå, da så jeg det kjempelett, og en pink, en rosa triangel, jo litt sånn homosbevegelsesign, men da det omfattet enda flere år siden, spesielt da det begynte vel under 2. verdenskrig, hvor de var opp til den andre veien, og mennesker ble merket, noe som vi aldri skal komme tilbake til. Uansett, vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt, og det en siste låt, altså Madonna, you're getting full pot, og vi skal tilbake til Tora etter dette. Det en, dette en annen dansbar låt, for det nesten bare, det vel bare dansbare låter, og de alle mixet sammen. Så som den siste vi hørte, School, så heller ikke denne her blitt snakket om så mye, så jeg gir den litt oppmerksomhet. One step away.
1: Ready?

0: Vi hører på Abstinens FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til, fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå I dette valget.
1: Hva legger du seriøs I valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, nei da. Men det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte I stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo ja, Confessions 2, som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, mm. så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var I 2007, men det ikke så viktig I forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte I butikken, og det liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet om Grete Kausland. Jeg var jo ikke egentlig visste hvem hun var før jeg kom over albumet selv, på den, I den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Julie Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, men jeg kjenner henne fra... Jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med der noen ganger på 70-tallet. Men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var I, som heter Dizzy Tunes. Og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne... Ja, det var litt sånn... Jeg kjente henne som en komiker, da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Jeg hadde aldri trodd at hun skulle komme nå I livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg mine favoritter og lar de jeg ikke så keen på.
0: Det discoalbum? Det sånn type 79, eller når jeg prater fra 80?
1: 78?
0: Ja, da hun helt, da hun virkelig, da hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom året etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete.
1: Yes.
0: Det holder I massevis, det supert. Jeg skal sjekke det ut selv, så det.
1: Do that.
0: Sikkert veldig gunstig å finne I en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Mm-hmm. Men jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det noe vi alle kan kjenne oss igjen I. Og målet med butikken at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da jo musikken en av de beste måtene å egentlig gi den viben da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, mimmer om en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner, men for dem har blitt veldig glad I. Og det litt den følelsen jeg da vil dele med de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av gule huset.
1: Pilestrede.
0: Ja, tar opp et helt hjørne, jeg har på å si et helt hjørne av et bygg.
1: Mm, 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk, takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett, ikke noe kritikk I dag. Vi skal bare konsentrere oss om det som bra, og det ikke så mye, det ingenting å klage på I din butikk, skal jeg si det. Hvis det, når det gjelder alt fra når det gjelder musikk, når man kommer inn, det eneste man kunne kanskje spurt om ut til publikum akkurat om å ta med seg, for det man kan ta med seg klær, man kan selge, altså kjøpe en plass og selge. Og det skjønner jeg at det fortsatt folk som ikke vet om dere.
1: Utrolig nok.
0: Altså at man kjøper seg en plass, det betyr at nå det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn i assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mix-assortering, så egentlig er det helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om, men i stedet for stand, så er det liksom den tradisjonelle løsningen i flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler sånn som vi er. Så de har brukt egne stand, sånn som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man er ikke meg, nå. men når jeg kom, så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja. Og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje er vel faktisk mer musikk, for du jeg skjønte først i dag at dere har også det muligheter å komme med
1: ja, vi har prøvd å introdusere en sånn musikkpakke kaller vi det da, at du kan selge det videre LP'er og CD'er og sånt det ikke så mye som jeg skulle ønske det var, men det jo noe med at det har blitt så inn igjen med å ha fysisk media og ha musikken fysisk, at når du først har det, så vil du beholde det. Det litt det vi merker hos oss, er jo at vi får jo ofte det folk begynner å gå lei av, ikke det folk synes er veldig gøy her og nå, liksom.
0: Nei, men det tok man ikke så lang tid å gå gjennom der på film og CD, og det var jo i hvert fall kvalitet i det minste, vanlighet. I bruktbutikker så er det fra A til Å, og det er også det som er morsomt når det gjelder musikk, men her så er det vel klær som står i fokus da.
1: Ja, uten tvil, men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk er veldig viktig, kan jeg noe musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller, men jeg tror det er veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Og musikk er litt viktig å ha incorporate, og det litt en del av butikken, føler jeg, en del av skjermen er musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at det som gjest på abstinens, så skal man ikke bare være vakker utenpå og inni og mektig på makt innenfor alt som er moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel. Man trenger ikke å si noe mer, man kan bare si hei og hå, musikk er kult, kan vi ta og kjøre en låt da, du må jo, jeg har jo tvunget deg til å tenke på sanger du vil spille, og det sa jeg først i stad, men du tok det på strak arm.
1: Ja, da har jeg neste sang, er litt liknende som jeg hadde, den oppdaget jeg faktisk med å kjøpe en brukt LP, så jeg brukte som plakat i kjapp også, så faktisk, la meg sjekke ut dette, så var det en sang som jeg likte veldig godt, og den heter da, har jeg lov til å si, bitch?
0: Ja.
1: Ok. What a bitch is love. Nå husker jeg ikke artistnavnet, men det er en vinyl du kan se i butikken, og jeg vet ikke, jeg synes det var veldig bang.
0: What a bitch is love?
1: Ja, det blir litt samme greie også, som er litt inne på discoen enda, litt sånn groovy.
0: Så det er ikke what the fuck is love?
1: Nei, what a bitch is love.
0: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
1: Det er bra.

0: var en sånn tju-tju-tju. Jeg skulle akkurat til å si Grand Prix, fra når Grand Prix var Grand Prix, og kult. Jo, jo, men da var det sånn jeg slutter. Du-du-du-du. Og så var man I posisjon. Ja, hvorfor sa jeg Grand Prix? Jo, sikkert for det vi snakket om, eller...
1: Musikksmak og...
0: Grete Kausland I sted. Hun var med et par ganger. Men uansett, dette her var... det var Katarina som fikk... sjekket henne, for det, du har henne på plate I butikken.
1: Ja, eller jeg spiller ikke plate, og jeg har ødelagt vinylen og klippet opp coveret og har det på veggen, men jeg synes bare det så
0: fullstendig lov, altså.
1: Ja, Gud, det var 10 kroner på brukten.
0: Nå hun deko.
1: Nå hun deko, men musikken på Spotify, som She Lives on the Stereo.
0: Helt fantastisk, og vi snakker om og med vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenger men rett og slett eiere.
1: Stemme.
0: Sikkert begge deler også, men
1: ja, jeg fornøyd sjef.
0: Ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert.
1: Ja,
0: men hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av, ja, det må jeg nesten spørre om, fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker, alltid kreativt, bortsett fra på Akers Mikk, når jeg jobbet I butikksjappe, og det var så stort da, den første jobben man får, som bare sånn, jobber med musikk, selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet.
1: Ja.
0: Nå er man jo inne I en tid som for eksempel når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt som fysisk format og som jeg nå bare ser på med skrekk jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden og det sånn fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn men det har ikke vært helt frivillig jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig et helt program, men resultatet broken records and a lost collection men så mye tid at platene knuste en ting sånn går det, når man ikke passer på ting men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare åja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da for dette her var jo på 1800-tallet så da var det sånn vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett, eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit, da.
0: Ja, den hadde fått sånne små nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer, eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone, så det må være veldig fresh da, å stå og være ung, smart, og ha butikk. Når jeg var 25 år, og jeg var mye smartere da enn jeg nå, og mye penere også, og jeg bare tenker på meg å ha en butikk. Jeg hadde ikke gått, men det går altså an.
1: Det går an.
0: Du må ha tingene litt på greip.
1: Ha tingene litt på greip. Jeg er takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg, så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift. Men jeg tror jo også, jeg oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var 2. Altså,
0: ja, du ikke en sånn bortskjemt
1: jeg
0: sånn
1: liker
0: der,
1: ikke skole, jeg liker å jobbe, og da ble det plutselig butikk, og så var det snakk om butikken skulle selges uansett. Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg slipper babyen, når jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipper den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den I det hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet I butikk selv, men det var jo selvfølgelig som lørdagsvakt, eller ekstra hjelp på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg sikkert i bakhodet tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men ansvar er ansvar, og det ikke noe som man kan synse på i form av form, eller sånn, jeg har lyst til å ha ansvar i dag. men du, fordi at du hadde ikke erfaring som en butikksjef.
1: Jeg har hatt assisterende butikksjefstillinger ja. Før med svart butikksjef på sommeren, noen ferieavvikling og sånt, men...
0: Var det ikke du som fortalte meg at du søkte på, eller at det var de utlyste liksom både...
1: Jeg misset plutselig studielån, hadde ikke studieplass, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo fylle ut av livet nå. Gikk inn på Finn, så de søkte folk, og da var klokka da 3 på natta, og jeg satt der kjempedepressed og skikkelig trøtt, over trøtt.
0: Ja,
1: uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den der standard søknaden, at det, ja, jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, det. Du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det personlighet var vel det som ga meg jobben.
0: Men det var helt klart for deg en gang at du søkte, fordi du utlyste en butikk, eller de ville ha en butikk.
1: De utløste alle stillingene seg i butikken, så jeg hadde egentlig bare i hodet mitt tenkt å få en ekstrahjelp jobb, men så var det sånn, la meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det er mye lettere å gjøre meg en ekstrahjelpstilling da, enn å gå ekstrahjelp rundt veien.
0: Ja, for det er vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
1: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var det sånn, ja, da får vi vel prøve oss, og så fikk jeg plutselig jobben, og da kunne jeg ikke akkurat si nei, så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke, før vi åpnet butikk, første jobbdag var ansett av teamet jeg har nå, så...
0: Og der er man altså, så er man der man er i dag, altså halvannet år senere, for dette her var oktober 2025.
1: 24.
0: Ja, 24, ja.
1: Som er 2 år i oktober.
0: Ja. Ja, halvannet år, det betyr snart 2 år.
1: Snart 2 år.
0: Ja, mer, år ja. I mai, nei, uansett, så i mai er i mai, men jeg prøvde å regne i hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med... en av mine favorittbutikker ja, det siste halvannet året. Det er et par av dem, men allikevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si, sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det er liksom en Fretex, og så er det der jeg. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå i det siste, fordi dere har alltid vært... mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting. Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det er hele gutter og menn og whatever til å fylle ut den delen som har fått navnet ja
1: gutter. The man cave, ja, som man jeg kaller cave. Dem.
0: Ja, det er mye bedre enn gutter, jeg kan si. Det er jo så, det blir jo så mange, vi er jo flere enn det, jeg kan si. Vi er jo flere kjønn enn som så.
1: Det jeg synes er så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt som har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og... Kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, så de tror det er dameplagg.
0: Ja,
1: det er helt fascinerende.
0: Det er så rart, for det er damer. Jeg er jo da, kan blande meg litt, for at jeg er selger i denne butikken, for det jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp å være hoarder.
1: Ja, men det er en god måte å være litt sånn, ja, let's get some shit out, liksom.
0: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men der er det jo mulig å skrive unisex. Sånn man kommer med plagg, og så skal man føre inn sånn, mann, kvinne, altså unisex, det er litt morsomt, men menn kan jeg tenke meg. Jeg har jobbet faktisk noen helger I en kul bruktbutikk I Bergen, hvor det var kun meg og han som eide butikken, og jeg jobbet der hele tiden. Men han plutselig, han var sånn viking, skal jeg si, og modell.
1: Ah.
0: Så han skulle, han dro av og til på oppdrag til sånn, skal ha to dager I Nepal,
1: ja.
0: for å gjøre et shoot.
1: I wish.
0: Og, I wish. Jeg tenkte sånn, kanskje han mannen. Mm. Han må jo være homo, han driver med klær, modell. Nei, han var super hetero. Og det synes jeg litt digg også med sånt som overrasker litt.
1: Ja,
0: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herrer og damer, men det var folk som spurte, og det var flere ganger, og jeg jobbet ikke der så mange ganger, altså, men sånn, dette for herrer? Eller sånn,
1: ja, men det er en svart plain skjorta med null altså null måte å si hva kjønn det er. Ja. Hvis det står kvinne inni der, så går ikke det. Det synes jeg så perverst på en måte.
0: Hvis det står kvinne inni
1: skjorta.
0: Ja.
1: Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har lest unisex og sagt til kompisen, «Ei, det homo, går med unisex». Og da jeg liksom, «Men hva?» Altså. Ja.
0: Puler du tøyet du har på deg?
1: Ja, ja men det litt sånn... Hvis du...
0: Jeg har inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det er veldig pyssete. Det utrolig pyssete.
1: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn I dameavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole I dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det så, ja, så gøy, inspirerende å se.
0: Ja, det en spredning. Det ikke bare de som tror unisex homo.
1: Nei, vi har, det jeg synes også så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha den, alle skal finne noe hos oss, om det smak, pris, størrelse, alt.
0: Og snakke med dere.
1: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det litt vanskelig å få til i Oslo, en stor by der det så mye gjennomstreifere. Men vi kan I det minste være hyggelig og få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvandet år senere.
0: Jo, men jeg så imponert, for det sånn, så når jeg innom det, oss dere, så det, og by the way, I don't get free clothes. men det veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
1: Det varierer jo
0: for
1: veldig.
0: For det ikke dere som bestemmer.
1: Stemmer.
0: Så til dere som skal sjekke ut gule huset, så ikke gå rett bort I et flagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres gleder
1: Nei.
0: Og tro de kan selge det.
1: Det jo der de største konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de største, det kjipeste med jobben jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, siden det ting jeg har tenkt sånn, så mye for I t-skjorte, det har jeg aldri betalt, men det jo litt av klu også, at da, du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og du som kjøper,
0: Og de selger jo ikke, så det ikke det dere selger mest av, liksom.
1: Nei,
0: det De som overpriset.
1: Altså, det bare konsekvensen av å sette på høye priser, og det ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
0: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv, som har vært, nå kjøpte jeg siste, sånn fantastisk liten, litt sånn tenniskjørt I forskjellige layers, som bare for jeg fikk et format det hadde jeg lyst på men det kostet sånn det var et eller annet merke også til og med det var ikke hennes det var 70 kroner eller noe sånt på en sånn 100 kroners del I butikken som alt var under 100 kroner
1: altså du kan hos oss kan du finne klær til 5 kroner du kan finne det til 5000 så vi har liksom alle priser
0: Jeg vil ha til 5000.
1: Ja, men har solgt det.
0: Man gjør kup, ja, det, selvfølgelig. Det jo ting som sånn vintage for real.
1: Og så når det kommer til de høye priserne, så synes jeg også vi har en litt mer unik måte for å kunne forklare det på. Vi får jo ikke donasjoner. Dette folk som kanskje har kjøpt den jakken til 5000. Hvis de vil ha 1000 kroner for den, så Når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men sånn som du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker meg ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da tar heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
0: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det så mye av det. Så jeg var med på et loppemarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
1: Vestkant-torget.
0: Veldig koselig torg. Bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på 11:30. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at hvorfor står folk, tar de bilder av tingene mine? Og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, researcher. Og så ser de hva de kan finne.
1: Mm.
0: Så they outsmarted me.
1: What can you do?
0: Og det var ikke engang kynisk ment i mine. Jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig, men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
1: Nei.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far I år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: Nei, can I get your name?
1: Oh. Sorry. Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del 2.
0: Ja.
1: For det, vi kom jo aldri til poeng, eller jeg kom ikke til poeng. Stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, og hvordan kan hvem som helst bli eier av det. Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du Tora, hvis du kan komme i september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote.
0: I'll be there.
1: Ha for deg god helg.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99.3. Jeg heter DJ Døgnikt og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle denne timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

hører på Supersonisk sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og driver til hverdags noe som heter perlevenn.com, en hjemmeside fylt med DJ-set fra en rekke internasjonale venner av meg, podcaster, artikler om spennende undergrunnsmusikk. Rett og slett et sted å sjekke ut hvis du like musikknerd som meg. Du kan også bli med på et algoritmefritt og flott og hjertevarmt nyhetsbrev fra Perlevenn, hvor du får i inboxen cirka en gang i måneden 3 saker, tips eller sets, sånn at du kan fylle hverdagen din med noe god, spennende musikk.

Du hører på Supersonisk Sommer, som sendes hver lørdag klokka 2-3 og går I reprise hver tirsdag klokken 17. På Radio Rakel, FM 99.3 eller på radiorakel.no/livestream. Tusen takk for meg, jeg heter DJ Døgnikt og har vært gjest her I Supersonisk Sommer. Fortsatt god sommer.

0: ikke så, Daniel.
1: Nå kjører jeg over et fjellområde med innsjøer på høyre side. Og så er det fjell. Store områder med fjell både til høyre og til venstre. Og de er helt sånn lysegrønne av lav. Så det er veldig godt beite for rein her. Det er sånn at på høyre siden min her, der de innsjøen her, der er det et stort villreinområde med omtrent 2000 dyr, altså villrein, som går herfra. Nå er vi i Tolga Østfjell mot Femund, som går helt nedover mot Rendalen og i til Rendalen. Og så er det sånn at på venstre side her så er det et stort område med blant annet søl og kinne, og der er det snakk om å ha vinterbeite til 2000 rein fra Nord-Trøndelag, Fosen, på grunn av utbyggingen av vindturbiner der. Så er det snakk om å kjøre 2000 rein til det området her 4,5-4 timer lengre sør, og ha dem her på det området. De prøver å finne ut nå om det er en god løsning. En ting som de tenker på er at da må de kanskje gjerde inn absolutt hele området for å hindre at villrein og tamrein kommer i kontakt med hverandre. Og hva skjer da med alle mulige andre dyr som er i det området eventuelt? Og hva skjer med det vindturbiner her også? For det har også vært snakk om at den skulle ha vindturbiner her oppe. Kanskje det er, kanskje det blir værende alt sammen. Da ville også ville dyr fått en beskyttelse. Ja, nå skal vi kjøre litt til, og så kommer vi til Jens Nygaard i Øversjødalen. Det er en allsidig mann som har vært treskjærer hele livet, som har vært norgesmester i skiskyting i 1963 og 64, og som spiller i Dalakopa. Og nå sist fredag var med og sånn oppvarmingsband før Åge Aleksandersen, som hadde samlet da 3500 folk her ute til konsert. Det blir spennende å høre hva han sier om naturen og hva som er best for naturen her ute. Bli med. Du hører på podcasten Det Hellige

0: Ikke så langt unna Sør-Kina.
1: Nei, stemmer det. Du har kommet høyt til fjells nå. Bygda her ligger, her vi er nå, er nede 800 meter over havet.
0: Ja.
1: Så det er høyt til fjells du har kommet.
0: Ja, og ikke bare høyt til fjells, men jeg er rett og slett i verkstedet til Jens Nygaard. Altså, det her er helt fantastisk. Du åpner døra her, og så kommer du inn i en hel verden med ulike ville dyr, og ikke bare ville dyr, det er hester, og det er ørner, og det er tiur, og det er reinsdyr, og det er elgen, og det er...
1: Jo, det er forskjellige seanser jeg opplevde i naturen,
0: ja,
1: som jeg prøvde å skøre ut en plantbit.
0: Ja, det er det, det er egne...
1: Ja, egne fantasier som jeg har sett ute i naturen.
0: For at det her, så er det jo, det er villreinsområdet på sørsida her.
1: Ja, stemmer det.
0: Helt nede mot Rendalen, og ja, den kommer opp hit.
1: Den kommer opp hit, ja, forbi Elgpiggen og på Tolga Østfjell. Så jeg har jakta mye ren oppe på fjellet her.
0: Ja, ja.
1: Så jeg kjenner godt det ville dyra ute i naturen her. Har gått mye, både med gevær og fotapparat.
0: Ja, for du tar jo naturbilder.
1: Ja, senere har jeg gjort det, for det er en fin måte å komme ut i naturen og få trimme litt, og det trengs når den begynner å bli litt gammel.
0: Ja, men du heller i vigør da. Du spiller jo i Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Det er musiker også, du var jo på konserten oppe på fredagen da, var
1: ja,
0: det
1: var, det var veldig stort egentlig, Norge Aleksandersen med sambandet var, og vi i Dalakopa fikk varme der. Og det var virkelig
0: gøy, ja,
1: opplevelse.
0: Det må ha vært 3000 folk her eller noe sånt.
1: Ja, det var over det,
0: ja,
1: var det. Ja, helt utrolig at de sånn lite bygd klarte å gjennomføre den festen. Men det gikk så fint. Folk hadde det trivelig også.
0: Ja, veldig artig. For det er jo, det er vel litt sånn sommers, og sånn er det å bo ute her. Når du vokste opp, så var det vel enda mer liv og litt mer optimisme, kanskje, i forhold til landbruk og sånn?
1: Ja, det hadde veldig lite folk i bygden her. Dessverre, det synd, ja. For når jeg vokste opp, så var det veldig mye skoleunger, og folk var flere generasjoner på hver gal, vet du. Så det, men dårlig forbindelse, da jeg var på 50-tallet, så gikk postruta over Ørstadsfjellet til Narvevoll med hest.
0: Ja.
1: Det var ikke bilvei at bygden. Så.
0: Men hvor lang tid tar det for? Altså, Narvevoll er jo nabodalen.
1: Ja, det er over fjellet,
0: ja,
1: som ligger i Os.
0: Ja.
1: Så vi sokna til Os, vet du, før i tiden.
0: Ja.
1: Og Øverstedølen var med og bygde en kjerke på Narvevoll, for det fanns ikke kjerke her. Før en på 1808 kom bygd om kjerke her i bygden.
0: Ja.
1: Så det var ikke så enkelt.
0: Nei. Nei.
1: Strevsomt kunne være.
0: Ja, uten vei. Men det var vei. Var vei utom mot Femund og...
1: Nei.
0: Nei, var ikke det helt.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Her kom bilveien fra Tolga, kom hit til bygd der på 19... Ja, den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøyta om vinteren.
0: Ja. Nei, det er ikke så...
1: Så jeg opplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og strømmen kom på 59.
0: Ja. Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså det var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det er rart å tenke på hvilken så voldsom utvikling det har vært. Men altså, og i dag er det.
0: Ja. Nå svinser de opp og besøker hyttene sine. Kjører en tur.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det er lett å bevege seg i dag, da.
1: Alle har telefoner.
0: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
0: Ja, jeg husker det. Jeg er jo snart 60, jeg jo, og da husker den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
0: Som hang ut i sommerstue, til og med hadde koblet om der. Og,
1: ja, gitt.
0: Og at TV-en kom og alt. Det er en stor endring, men det her med dyrene.
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
0: Ja.
1: Jeg har jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleikshusflyttskole på Dovre. Gikk treskjærerlinja der to skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig år. Selv mange trodde ikke når jeg sier det, vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna.
0: Ja, du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
0: Ja.
1: Så det var da de var ung, og så det året har ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
0: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det er jo et håndverk, men det er jo kunst og dette her. Og du må være, det er litt modig gjort.
1: Ja, det er ikke så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden. Men det er et trivelig jobb. Og når man samtidig liker å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
0: Mm. Det var Eibyggen på en side.
1: Fjellet rundt på alle kanter her. Vi har på sø, mot sø vest, der har vi Elgpiggen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Sålåkina på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her. Ja,
0: og det er ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det er bare en par mil, det.
0: Ja,
1: jeg synes 15 kilometer, eller?
0: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten da. Når jeg kom kjørende, så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det er ikke langt, det.
0: Nei.
1: Det er som vestsida på Femunds traktum her.
0: Ja. Ja, det er det. Det er... Men det er også den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
0: skrevet om. Så har det jo diskusjon om hele det området her som er til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
0: Da er det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
0: På vinterbete.
1: Ja, det...
0: Hvordan skal de få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det... Man kan fort komme i... kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell. Det
0: er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
1: Bare veien, det.
0: Det er bare veien, det er jo ikke noe annet mellom, så da må de jo prøve å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig, det er gjerde overalt sånn ute i natura og fjellet.
0: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
0: Det er dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem, da.
0: Ja.
1: For det er ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
0: Nei. Det er ikke det.
1: Selv om det er et lagt gjerde.
0: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig.
0: Det er... Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
0: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspør. De synes det er fryktelig å ødelegge naturen med det.
0: Ja. Jeg hørte
1: det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverkene har og få mer strøm til det. Det var mye bedre.
0: Så tenker jeg på den... Ja, nei, det her vanskelige ting, altså.
1: Ja.
0: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn. Ja, det... På ene siden på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simlen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
0: Ja.
1: Masse mil.
0: Ja.
1: På bil.
0: Ja.
1: Så det kan ikke være så bra.
0: Nei. Det er jo... Det er jo en... I den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse, sånn at den hele tiden lever seg inn og kjenner etter hva som best for naturen. Det har vært utgangspunktet. Så akkurat når det gjelder den saken her, men det er jo da ikke den samiske... befolkningen, eller på Fosen sin skyld, men det er noe ironisk at det er det samiske som igjen truer naturområdet her, indirekte da. Så det er litt sånn skakkkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men... Det har vært samer i området her før, i gammelt.
0: Det her er ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
0: Ja. Men det har aldri vært i de tid.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye. Skrev den de var i kontakt med samen.
0: Hva skrev den da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
0: ja.
1: Åt samen.
0: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
0: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar,
0: ja.
1: Skrev dagbøkene. Ja.
0: Men de har du tatt vare på, har du?
1: De er til en vare på, ja.
0: Ja. Å, det er verdifullt.
1: Ja.
0: Jeg vet det samme ned på andre siden av Østfjellet her da, med... En farfar min, det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten, som ja. Er inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
0: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske er jo ved Femund. Det,
1: ja,
0: der er det jo.
1: Ja, på østsiden av Femund er det
0: ja.
1: Samer og ren, ja.
0: Ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så er det jo så mye borte av hvordan det var, hvordan de hadde det. Mm. Men... Det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, da det kom husdyr i bygden her ute i gammelt, så var det litt konflikt, skjønte jeg, kunne bli, med beten.
0: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
0: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
0: Ja. Så det er jo faktisk et område hvor det er tradisjon for at det er litt betente saker.
1: Ja.
0: At de planlegger å ha og gjerne inn og ha.
1: Det var mye plaga i senere borti Tufsingdalen, vet du, og Narjordet.
0: Ja.
1: Nei, det ikke så enkelt det der.
0: Nei.
1: Det litt.
0: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
1: Nei, det...
0: Mange hester her.
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det,
0: det flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk i flukt.
0: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, hun, ja.
0: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger da jeg var ute i fjellet på jakt etter.
0: Ja, da sier ja, de stikk, ja, så du gikk i
1: fjellet. Ja, de stikk.
0: De er veldig raske også, da.
1: Ja.
0: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte, ja. Sånn, jeg hørte pusting, og da snudde jeg meg, så så jeg jo det. Det sto fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det er stort med de her dyrene.
1: Ja, jeg har skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før i tiden.
0: Ja.
1: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, jeg kan jo huske, om høsten, og det var, når mossen var bløt,
0: ja.
1: Gikk ikke an når sola skinn.
0: Nei.
1: Det var tungt derbe, og kjørte dem om vinteren, og det, det er skørre her.
0: Ja.
1: En hest med mosse og lass, og det er utstyr de trengte når de skulle hente mosse.
0: Ja, det ser du.
1: Mosseklubba, mossestøren og... Spaen og yksa.
0: Og så er det vassbøtta. Vassbøtta. Og så er det lagt over. Er det hesten, vassbøtta?
1: Ja, mot vattnet, høsta.
0: Ja, ja.
1: For den brukte hele dagen, den drev og kjørte, kjørte hjem også fra fjellet. Det var lang vei. Var det?
0: Ja, hvor lang vei? Hvor langt innpå dro den?
1: Ja, vi var... Vi kjørte cirka i... En mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der. Sånn, de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte mosse på 1960-tallet, som gikk en huset om vinteren.
0: Nei. Nei. Men hva er det? Var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det kan jo diskuteres, det, men de strødde på litt mjøl, så åt de det,
0: ja.
1: Kua.
0: Ja, ja.
1: Ikke mye næring det var, det vet jeg ikke.
0: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
0: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Hvor så vidt den klarer å stå på føten.
1: Ja, det er i Simle som lærte opp av... Fødd renskalv,
0: ja.
1: Og de er utrolig fort på føttene om å klare seg selv. Så det er ganske tøffe dyr.
0: Ja, voldsomt. Voldsomt.
1: Fødes på snøfånd kan gjøre.
0: Ja. Ja.
1: Ja, gud.
0: Og så er det ulv her også, vet du? Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, det, her står den.
0: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
0: Ja, ja, ja. Men ulv er det ikke noe særlig...
1: Jo, det er feil.
0: Strøyfer han her.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det. Sett ulv, det stemmer det. Ja, det. Så det er feil noe strøyfer her.
0: Ja. Var den tett på hjemme?
1: Nei, ikke så tett på, nei.
0: Nei, nei.
1: Men vi har sett mye spor i bygden her.
0: Ja.
1: Etter han har gått igjennom.
0: Ja, ja. Men det kjerneområdet her er... Det er ikke det ganske langt unna? Det er sør for Rendalen?
1: Nei, det er ikke så lang vei ut i Rendalen her.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det.
1: Og... Han streifer der det fær rensdyr, vet du.
0: Ja. Ja. Ja, han må ha litt ha litt mat.
1: Ja. Og bjørn kan streife gjennom området her også.
0: Ja. Har du vært tett på den da?
1: Den har jeg ikke sett enda, men de har sett den.
0: Ja. Som, ja. Ja.
1: Til Engerdal har jeg flere ganger de har sett bjørn.
0: Ja. Ja. Hvordan det med rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
0: Nei, det det du har. Det var tiurlek. For det det. Drar du og hører på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat i bygden her, det ikke så mye furuskog her.
0: Nei.
1: Han trivs best i furuskog, men... Så jeg skal i gruppen. Gruppen av det.
0: Hvordan det med hoppe fra det ene til det andre her? Hvordan det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekinna, liksom? Og opp på toppen av
1: elgen? Ja, det, da jeg var guttungen, så skulle vi opp på toppen.
0: Du skulle på toppen? Ja,
1: ja,
0: ja. Ja, ja. Var det noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja.
0: Det, nei.
1: Nei, altså vi har... Det er mye på toppen her, det helt sikkert. Så det mye, som på Sølekinna, det mye vandring nå i dag.
0: Ja, det?
1: Veldig populært.
0: Og det god sti oppover der som ikke så bratt på en måte.
1: Ja, fin sti der nå. Så, så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller. Det, det vil jeg være. Vi kan ha strofe det, synes jeg.
0: Det et alternativ, og rett og slett.
1: Så fint, fint turterreng. Og... Ja. Ja, gutt.
0: Det jo forvaltningen for fremtidige generasjoner, og det da, det ikke...
1: Ja.
0: Det
1: ja, gutt.
0: Det jo vært oppe i diskusjonen om å prøve å verne det enda mer.
1: Ja, akkurat.
0: Det enda mer enn natur...
1: Ja,
0: vern her, det hadde jo vært
1: det. Det håper jeg hadde kunne gått an. Ja, det er synligst å møte deg det.
0: Det er allerede, ja, det er allerede neste vinter, vet du. 26-27 er det snakk om å ha, eventuelt da, hvis det blir noe av det.
1: Ja, vi får håpe det. De gir seg nå.
0: Ja, ja. Nei, det, jeg har ikke gått for at jeg, den der garn jeg kommer fra da, liksom, den på andre siden av det fjellplateauet her.
1: Ja.
0: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sølekinna er veldig kjent.
1: Ja.
0: Og elgpiggen, og pappa dro jo på elgpiggen sammen, det var for langt for oss ungene, vet du. Den rørsefiggen dro vi på, og pappa kjørte meg inn i Rørsedalen med lillebroren min. Jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre.
1: Ja.
0: Hadde med oss telt. Nei, vi hadde ikke telt, vi hadde soveposter og sånn, og så hadde vi fiskestanger.
1: Ja.
0: Og så dro vi fra Rørsedalen og så innover hele Rørsjøen, og så hele, hele fatet, og, og så over hete Svartarshøgda der. Er det ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
1: Stemmer.
0: Er det riktig? For det her har jeg ikke sett på kart siden jeg gikk med kartet da.
1: Ja.
0: Og så gikk vi ned, og da stod en pappa og plukket oss opp at der.
1: Ja.
0: Da hadde vi sovet over inne i fjellet.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
1: Nei.
0: Det var en kjempetur.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, det er skikkelig fantastisk flott innover her, altså.
1: Nei, det er fine fjell å gå i, ja. Det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Og mye måltæring.
0: Ja.
1: Det er voldsomt mye måltæring.
0: Ja. Men det er enda mer mot Narbevold, er det ikke det? Eller er det like
1: det,
0: mye her?
1: Det er rundt hele, her,
0: er
1: rundt hele veien.
0: Det er litt sånn hemmelig, det der hvor de beste måltespillene er.
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes det er trivelig at ungdommen plukker bær, men det er ikke så mange tom som... Like det, like å plukke bær, har jeg skjønt, men jeg håper.
0: det blir flere.
1: Blir flere.
0: Ja, men det litt populært med bærplukking, altså.
1: Ja, generasjonen min, da var det bærplukking, ja, det ble vi opplært I. Så jeg huset godt første måtturen jeg satt I ryggsekken av far mine. På seteren var kort vei ut på måtturen der.
0: Du husker du satt I ryggsekken?
1: Ja. Ja.
0: Og du kjente deg trygg og god da oppe I sekken ja. Der og skulle på tur.
1: Ja, gutt.
0: Det var derfor du husker, ja. Og så koselig.
1: Nei, det ble opplært til det, ja.
0: Du kom vel kanskje ikke så langt fra første tua?
1: Nei, det gjorde du sikkert ikke.
0: Var dere mange søsken inne her?
1: Vi var fem.
0: Ja, ja. Ja.
1: Sætra vår, den ligger ganske nede femhunda.
0: Ja.
1: Så.
0: Det var litt fisking og sånn,
1: da. Ja, da, fisking og spikking med tølkniva. Var det? Og det gikk. Dampbåt ut på femhunda, vet du, og vi sprang opp I Kvenvikhøyta, som vi sier. For å se dampbåten komme opp Buviken.
0: Ja.
1: Du så en sånn liten prikk ut på femhunda. Det var stort.
0: Men du kjørte ikke, du fikk ikke kjøre båten?
1: Nei, ikke da.
0: Nei.
1: Men jeg har kjørt den senere.
0: Senere, ja.
1: Ja.
0: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på femhunda.
1: Ja.
0: Det går båt der fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Gjør det.
0: Nei, men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn I hendene, den der treskjæringa, allerede som liten da, eller fått ja. Sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
1: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så.
0: Besteforeldrene dine, eller?
1: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
0: Ja, I slekta liksom.
1: De kunne bruke kniven. Spikka jordkakker og slever. Og.
0: Ja.
1: Det var vinterarbeid.
0: Ja, de satt mye. Hadde de egne verk? Det et rom da, kanskje, som de brukte.
1: Det var nok litt forskjellig. Det.
0: Ja.
1: De kunne sitte der med peisa bare og da peislysa og spikke.
0: Mm. Hva du likte?
1: Det var ikke noe TV og radio å høre på da, som måtte finne på noe annet. Og bruke tida.
0: Bruke hendene.
1: Ja, bruke hendene.
0: Men du hører litt på I sted når jeg kom inn her, så var det litt sånn felemusikk på radioen, eller var det kassett kanskje?
1: Det var en CD I spilte, ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg liker musikk.
0: Ja.
1: Det har jeg gjort hele tiden.
0: Ja. Hvordan fant du på å lære deg? Var det noen som spilte rundt deg også?
1: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett I.
0: Ja.
1: Og I 12-årsalder så var det en I bygden med, som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Ja. Og det var enormt stort.
0: Hvor var den konserten?
1: Det var på Tolga.
0: Ja. Ja.
1: Ja, det var så stort, så det tror ikke.
0: Det satte seg fast inni ja. Deg. Og du ville prøve å gjøre det samme?
1: Ja.
0: Ja,
1: gutt.
2: Hallo.
1: Hei, hei. Oi, det...
2: Morgen.
1: Hei, hei. Langtømmel. Ja, så gitt. Fy
2: flan, så mye dyr du har her, da.
0: Slik det var I gamle dager, forteller Jens, det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid. Viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt, komponert av den selveste Kalle Jularbo. På det trekkspillet som han selv hadde,

0: er i det hele tatt mange instrumenter her. Og skiene som han brukte da han vant NM står støttet opp langs en vegg i et museumsavlukke på verkstedet. Det finnes avisutklipp og plakater, flis og høvelspon på gulvet, en mengde trefigurer, treklosser, planker og material av ulike slag, en mengde snekkerutstyr. En DVD-spiller settes av og til på.
1: Det gikk så fint. Jeg sa det moro sånn, da. Det går an å samarbeide. Da bør gjennom alle tider. Måten hjelpe hverandre.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Ønsket mitt at jeg kan få stå sånn etter meg. Takk.
0: Er det ofte folk kommer innom sånn her til deg?
1: Det minner noe mot før, da det var mer folk i bygden her.
0: Ja.
1: Da kom gammelkaren ofte hit og pratet. Det synes jeg var trivelig. Fikk høre mye fra gamle dager og satt og pratet.
0: Ja.
1: Så det er alltid så mye til å... Han er noen gammel kar selv nå, sa.
0: Ja, det går fort. Hva var sånn typisk historie som de kunne fortelle da?
1: Nei, det var så mye. Jeg kom ikke i farta på.
0: Mye sånn hva som skjedde sikkert og sånn.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja. Hva er det du liker best å lage?
1: Nei, jeg drømmer litt forskjellig. Jeg drømmer å måle av litt rosmøy. Ja. Gikk en vinter og skulle lære det. Og.
0: Ja.
1: Men jeg har egentlig likt bare å skøre i tre.
0: Mm.
1: Og spesielt nå etter jeg ble pensjonist, etter jeg begynte å skare dyrefigurer og sånt, det synes jeg var artig.
0: Det har du begynt med nå.
1: Etter jeg ble pensjonist.
0: Og så har du beholdt alle dyrefigurerne dine. Nesten alle.
1: Ja, det
0: er litt mange. Men...
1: Ja. Det er ofte jeg... Så ser jeg på meg at jeg ofte kan ta dem litt og spikke litt som stand, som jeg synes ikke er riktig helt.
0: Ja.
1: Forandre litt, men...
0: Men det er nesten så de er litt levende også.
1: Ja, det er viktig å prøve å få dem litt levende.
0: Ja. Det er noe litt sånn, jeg tenker på den reinsflokken der med ti reinsdyr.
1: Bukker, ja.
0: Bukker. Det er jo et heldig dyr.
1: Ja.
0: Rein.
1: Ja, litt.
0: Ja. Det er ikke noe rart at det er det i det samiske, at det, og de... Den begynte jo, den var jo fangstfolk det også.
1: Ja.
0: Det var jo først etter hvert det ble de her store
1: tamreinflokkene.
0: Ja. Det er noe nesten litt gærlig at det er liksom dyret, at den skal protestere mot at dyret skal komme.
1: Ja, det er et flott dyr.
0: Ja.
1: Og skapt for å bo opp i fjellet her.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja. Kose seg, det er veldig trivelig å ha litt regn i fjellet, altså.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja. Og sånn er det med, føler du på det at det er litt sånn hellig noe i naturen, sånn? Når du driver og tar bilder, og du driver og skjærer ut dyr, og... Er det noe som er hellig for deg?
1: Nei, man skal ikke tukle alt for mye med natura, synes jeg. For det har vi ofte litt for å gjøre vi mennesker.
0: Mm.
1: Og det er ikke så godt å få alt. Få alt det fine skaperverket som opprinnelig var.
0: Hvordan ser du på det? Ser du en endring på det? Eller ser du, hvordan ser du på det rundt deg nå? Sånn generelt, tenker jeg.
1: Jo, det er en del som Vi ødelagt I dag, vet du, mye det.
0: Ja.
1: Så vi ikke tenker over før det for sent.
0: Mm. Bekymrer det deg?
1: Ja, som en gang så kan du gjøre det.
0: Mm. ja. Ja, så finner du tak I virket ditt?
1: Ja, det spikket ut fra en trekubbel, trefjøl, ja.
0: Ja, det bare en trebit. Du ja. Kan lage ja. Forvandle det.
1: Ja, det det.
0: Jeg ser en sag her, og det ligger trebiter og klosser på, ja. På jeg, gulvet. Å, flis, da.
1: Ja. I grovskjæra gjør jeg. Med en sag.
0: Ja.
1: Men ellers det tallkniva, en spikk og treskjære gjennom litt forskjellig. Gjennom.
0: Ja. Har du fått lært opp andre til å skjære?
1: Nei, det har vært dårlig.
0: Du kan kanskje gjøre det nå, da. Eller hvordan det neste prosjektene dine?
1: Ja, jeg før hadde med barnebarna hit I verksted og spikket litt.
0: Ja.
1: Og det synes de artig. Og det... Det viktig at de får holde til en kniv og spikke og en mår kvass, så synes jeg.
0: Ja.
1: For da de mer moro, som ikke mister løsten.
0: Ja. Så
1: For det var det ikke noe forbud på når jeg var guttungen. Vi fikk gå med tallkniva.
0: Hvilke dyr det som du har tenkt å starte med nå? Du har nye prosjekter på gang.
1: Ja, jeg hadde bare tenkt ja, men...
0: Se hva som kommer.
1: Jeg får se.
0: Har du vært inn på fjellet? Har du fått vært nødt til å drive og spille konserter og sånn? Du har ikke tid til å gå så mye I fjellet, kanskje?
3: Hallo! Jeg har med meg to kamerater.
1: Ja, men kjentfolk. Ja,
0: det kjent. Vi lager radio, vi
4: skal ikke få fyrre.
1: Nei,
3: det. Å, det var trivelig.
4: Måte det, og...
1: Ja.
4: Sånn at det så.
1: Frem da.
4: Du har snart gitt oss å være inne.

sommerdans- og folkemusikkgruppa Dalakopa. Jens kjenner alle, og alle kjenner Jens, står det på Dalakopa sine egne hjemmesider. I bandet stiller Jens med hjemmelaget fele, og ellers komponerer han gjerne litt selv, og lager altså og reparerer instrumenter. Nå vil tilfeldighetene at Mary også har tatt med seg gudbrandsdøren Kåre Holshagen på besøk. Han både treskjærer og spillemann. En gammel venn, det mange år nå siden han og Jens skar ut av kantuser, trefletter og andre ornamenter i trevirker ved Krogenes møbelfabrikk som fantes i Skåbu i Sør-Fron. Og det gjorde de, slik de forteller, på akkord. Det også slik at Kåre har vært reinsgjeter, så da biter podden seg selv i halen, og vi kan snakke masse om både vill og tamrein. Om brunsttiden i september og oktober, det kanskje før tamrein eventuelt kommer? Og om ikke, hvordan skal brunstige hanner på den ene siden av et gjerde skjønne at simler på den andre siden av det samme gjerdet ville eller tamme? Og hvordan skal den hindre at de skader seg, setter seg fast i gjerdet? Det gjetes vel bare på den ene siden av det? Det satsning på villrein i Norge eller ikke? Hva med de ulike tamreinsflokkene? Hvordan holde dem atskilt? Det et vanskelig fjellterreng, dette. Hvordan tenker man langsiktig? Og hvordan gjør man tamreinen kjent? Fra juletider, desember, januar, bukkene nederst på rangstigen. Da mister de gevirene. Som Jens har skåret så kunstverdig ut på bukkene, reinsbukkene som står sammen i en flokk oppstilt på et bord ved siden av oss. Etter at de har mistet hornene, må drektige simler få den beste maten. Hun mister hornene først et par uker etter kalvingen i april-mai. Før det kan hun grave fram mat, jage bort konkurrenter, fjorårskalver og slikt, sikre balanse. Men før kalvingen, omkring mars, blir dyrene urolige. Kanskje hannene som lei av å være nederst på rangstigen, slik de det uten gevir, og sikkert det lettere for dem å overleve og finne mat ved å finne egne beiteområder, samle seg i flokker. Guttastemningen sikres altså, og slik det både bukke- og fostringsflokker rundt kalvingstider. Men før vi kommer så langt mot dyr, da igjen eventuelt, om det blir noe av planene, transporteres hjem. Drektige simler og alle andre må sluses inn på store trailere i flere etasjer. Mødre som på flukt, altså. Hva betyr økt hjerterytme for fostre? Hvem tas det hensyn til? Hva egentlig langsiktige planer i reisene mellom Fosen og Tolga-Os her i Østerdalen? Hva vil en eventuell inngjæring av hele fjellmassivet kunne bety, ikke minst for alle de andre, de ville dyrene som allerede bor i området? Hvordan vil de uroes av de høye gjerdene? Hvorfor trues i det hele tatt sårbare fjellområder av høye gjerder, vindturbiner og veier? Og forresten, det en gjeterhund eller en ulv du ser der borte? Lurer den på en hare? Det må være en ulv, for den uler vel, men det fullmåne? Over dyrenes lepper kommer ingen lyd, ingen hvisken, men ellers i verkstedet går praten lett, instrumenter prøves og flere nye spor av en CD, Kalle Almløf, en venn som bor på den andre siden av riksgrensen, akkurat kommet med, blir prøvespilt.

0: enda en kalle altså. En som av og til kommer på besøk for å fiske og spille, ikke minst på fjellet.
1: Koselig at folk kommer innom her, da.
2: Ja,
1: vi har jo hatt to besøk midt i mens vi har hatt intervjuet.
2: Ja, ja, den forstyrrer deg, ja.
1: Nei, det koselig. Det livet på verksted.
2: Ja.
1: Og musikere og gamle venner. Og...
2: Ja, det mye sånn. Kjenner mye folk, vet du det. Men jeg drømmer både med ski og musikk.
1: Det.
2: Så blir jeg kjent med så mye trivelige folk. Ja, gud.
1: Ja.
2: Det helt utrolig.
1: Ja, da fikk vi til og med en. Han hadde jo vært reinsgjeter i tillegg, så vi fikk litt førstehåndskunnskap om hvordan det var med rein.
2: Ja, det...
1: Ja, at de ikke trengte så mye mat, rett og slett, men at de...
2: Nei, de trengte nok ikke så mye for å overleve,
1: nei. Nei,
2: Det er nok veldig sparsomlig med mat.
1: Ja,
2: og det... Skjønner den.
1: Ja.
2: Om vinteren, det kan være vanskelig, vet du.
1: Ja, å få tak i, ja. Under snøen og sånn. Men at de...
2: Nei, de skapt til å... Være oppe i fjellet, ja.
1: Ja, de jo det. Men at de, når man begynner å gjære det inn, så er det... Kan det bli vanskelig, og mente han da, å holde... Og holde dem, der de skal være.
2: Ja, det er så mye som blir gære for det, vet du, inngjæring.
1: Ja.
2: For andre ville dyr.
1: Ja. Får jo ikke bevege seg dem.
2: Og kan sette seg fast i gjæler, da. Det har skjedd så mye på nettet.
1: Ja.
2: Fryktelige greier.
1: Ja, veldig mye. Og så skal det holdes ved like. Jeg gikk tur her nå, så fant jeg... Og da var det piggtråd da, det skal vel ikke være piggtråd på dette her sikkert, men det fort gjort at det kommer ting som farlig for ville dyr.
2: Ja.
1: Jeg skal ha en podcast snart, hvor vi skal rett og slett diskutere etikken og forsvaret etisk sett som ville dyr har, for det ikke noe som blir løftet opp egentlig.
2: Nei.
1: Det det. Men er det noe du har lyst til å... Og legge til, lyst til å framheve noe i forhold til naturen og i forhold til dyr og musikk og gå på ski, ja. Kanskje gå på ski?
2: Ja, jeg likte å gå på ski hele tiden, og gjør det fortsatt, selv om jeg begynner opp i året. Så det...
1: Lager du løyper selv, eller blir det kjørt opp løyper?
2: Så høyt til fjells er det ofte litt vanskelig med løyper. Vi har maskiner som kjører opp løyper, men det er lett for å blåse her. Så løypen ble satt ganske fort, da, vet du, så han må tørre å gå forut av løypet. Da blir det mest forut av han går opp i fjellet.
1: Men det er ofte skorre og sånn, da.
2: Ja, det kan jo være litt forskjellig. Nå har vært det to siste vintrene, har vært litt, til fjolvinter var det litt håpløst å gå utenom løypet.
1: Ja.
2: Det, han gikk i båten.
1: På ski,
2: ja, jeg har gått
1: på sommeren, altså.
2: Går på ski hver vinter.
1: Ja.
2: Like godt det, for jeg konkurrerte mye på ski når jeg var ungdom.
1: Ja, var det gøy?
2: Ja, det var moro.
1: Ja.
2: Var helt noe annet da mot det i dag. I dag går det med et trikkeskinner, vet du, men det var ikke sånn med konkurranseløypen før i tiden.
1: Det var litt buklete, det må ha.
2: Snudde seg rundt bjørker og litt forskjellig, da, ja.
1: Ja, da du ble Norgesmester i 63 og 64, hvor var det du gikk igjen da?
2: I bygden her, mener du vel?
1: Nei, hvor var det? Var det i Oslo, eller var det?
2: Det på 63 vi gikk NM på Voss.
1: Voss, ja.
2: Og i 64 var det i Oslo, Sørkedalen.
1: Ja.
2: Nei, han har opplevd veldig mye.
1: Ja.
2: Og vært kjent med mye trivelige folk.
1: Ja.
2: Det helt sikkert. Gjennom musikken og skien.
1: Ja. Du må jo være dyktig også, da, for å få... Det jo ikke alle som blir Norgesmester akkurat. Det var ikke alle som, som blir i et sånt band som Dalakopa, som har lykkes da, på mange måter.
2: Nei, det er utrolig, ja.
1: Men når du jobbet som treskjærer sånn, før du pensjonerte deg, hva var det du skar mest av? Som du levde av på en måte? Som du
2: så Nei, det var litt forskjellig de ville ha gjort da.
1: Ja.
2: Ja. Det var litt alt modig, både litt reparasjoner og... Ja da.
1: Ja, og liksom dekorasjoner på stoler og dører.
2: Ja da, ja da.
1: Alt mulig.
2: Målet litt da.
1: Ja, men det har vært sånn at du har måttet gjøre... Var det godt å få med seg inntekter fra konserter og sånn i tillegg, eller var det gått greit?
2: Når man bor oppe i sånn lite bygd, så er det ofte man må varme på mye dugna.
1: Ja.
2: Så det kunne bli litt forskjellig med arbeidstimen mitt i verkstedet for å tjene penger.
1: Ja, ja.
2: Man måtte varme på dugna, det måtte man rekne med. Men litt en stilte for store krav og pengepunga, så... Gikk det?
1: Ja.
2: Nei, han er litt avhengig av at han jobber dugna og jobber i fellesskap i bygder. Ellers så går det ikke.
1: Hva er eksempelet på det?
2: Dra lassi sammen.
1: Ja. Er det sånn at han da hjelper det på ulike galer og sånn, eller?
2: Ja, det hennes han var.
1: Ja.
2: Spør når han om hjelp, det.
1: Ja.
2: Det er ofte det. Nei, sånn hadde det vært hele tiden utover bygden.
1: Ja. Fellesskap, ja.
2: Ja.
1: Det er jo fortsatt litt dugnad, men synes du at det er det stor forskjell på det, at det er blitt mindre?
2: Det er nok mindre nå mot det var på 70-80-tallet i bygden her.
1: Ja.
2: Da var det veldig mye. Da bygde vi samfunnshus, og da bygde vi skiskytterbane og lysløype og skytterbane, og det var veldig mye.
1: Ja. Og alt det var dugnad, rett og slett.
2: Ja, var det.
1: Og og kirka, men det var jo litt før da.
2: Ja, det er før mye tid.
1: Det er før dit i det på 1800-tallet, det er sikkert.
2: Nei, 1908 bygde de kirka her.
1: Ja, ja. Har du fått noen fisketur til Femunden i året?
2: Jeg har ikke fisket så mye i Femunden, men fisket her i bygden.
1: Ja.
2: Det har vært en del til, for det kommer for det er ofte en svensk kamerat, svensk spillmann, som kommer hit åt meg og vil fiske, og da er jeg mye med han om. Sammen med han om.
1: Ja.
2: Veldig dyktig fisker.
1: Ja. Og så fisker du.
2: Og spiller man.
1: Ja.
2: Så vi har noen trivelige stunder da.
1: Spille på dagen og fiske på kvelden, eller?
2: Nei, motsatt.
1: Motsatt, ja. Fiske på dagen.
2: Ja.
1: Spille på kvelden.
2: Ja.
1: Det høres koselig ut.
2: Ja, det er veldig trivelig.
1: Det var han du spilte musikken i sted. Han har gitt ut en ny...
2: Ja. Kalle Almløv.
1: Ja.
2: En av de mest kjente felspillmenn i Sverige i dag.
1: Ja. Grunnen, tror du, at det har vært mye sånn utveksling av musikk på Dalarna og hele, altså, det området her?
2: Nei, vi bor nede svenskgrensen.
1: Ja.
2: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei.
2: De kjørte på Rørosmarten og treftes der og utvekslet musikk. Og.
1: Ja. Jens Nygaard er i det hele tatt opptatt av utveksling og menneskemøter, samarbeid. Ikke bare var det nødvendig å hjelpe hverandre for å få et lite samfunn som Øversjødalen til å overleve, men det er også det naturlige, sier han. Slik har det vært til alle tider.
3: Selv samarbeidet han for eksempel med Hans Sorken, som også var treskjærer, og som bodde I Drevsjø bare noen mil borte. Også Sorken hentet motivene sine fra naturen, fra villmarka og fra menneskemøter. Men når de Engerdal nå forsøker å lage et lite museum med arbeidene til Sorken, så de faktisk spredt for alle vinder. De to samarbeidet på den måten at Sorken gjorde småarbeider for Jens, og Jens skar akantuser tilbake. De byttet. Og han syntes at Jens også burde lage trefigurer. Og når nå Jens har gjort det, så ønsker Jens å gi dem til framtiden. Han ønsker å la verkstedet få stå sånn som det akkurat nå.
1: Nei, det her har du et Eldorado, altså. Men du vet ikke hva du skal lage neste gang. Kanskje blir det litt av mus?
2: Ja, kanskje det.
1: Eller ripe. Ripe mangler du.
2: Ja.
1: Nei, lykke til med det, og tusen takk for praten.
2: Jo, det var bare trivelig det.
3: PS. I de to månedene som gått etter Olsok, da denne samtalen ble spilt inn, så ser vi nå, ved høstjevn døgn, at regjeringen I mellomtiden har lagt fram tiltaksplan for villrein I Rondane, og satt av 42 millioner til å redde villrein. Skal den klare å overleve, må den grenseløse og frie reinen ha store nok områder til å røre seg på, sier klima- og miljøministeren sånn cirka til NRK. Dersom det svært gode og enda ubrukte reinbeiteforhold I området rundt Sålåkinna oppover mot Røros, hvorfor kan ikke villreinen få lov til å krysse veien og spre seg nordover? Hva med freding og bevaring av hele fjellplateauet? Spørsmål fra mitt her og nå.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og dette det tredje av tre minneprogrammer om Brian Wilson som Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, har satt sammen. Og i dag så skal vi se på det mest ambisiøse prosjekt i popbransjens historie.
1: Ja, et lite gravøl for Brian Wilson der. Og vi skal ta for oss i et eget program det som jeg mener det mest betydningsfulle i Beach Boys og Brian Wilson-katalogen, og et av de mest betydningsfulle album i pophistorien noensinne, nemlig Smile, som jo da Brian Wilson fikk et sammenbrudd og mistet oversikt over prosjektet sitt og måtte legge det på hylla i 66, men det kom til slutt ut i 2011, og da hadde han allerede 7 år før det gitt ut en soloversjon da han hadde spilt inn hele albumet på nytt. Og det tok bare noen få dager å spille inn, for de hadde øvd det inn så godt på forhånd, så at det var litt sånn stor kontrast fra det å bruke månedsvis i studio og dusinvis av musikere, og likevel ikke få ha et produkt som du kunne gi ut da i 1966 eller tidlig i 67, som plateselskapet Capitol hadde håpet på da. De hadde laget en promosnutt som vi skal høre litt senere. Men innledningsvis hørte vi en slags intro som G og låten Heroes and Villains i Smile-versjonene, spilt inn i 66 og utgitt i 2011 først. I del 1 så hadde vi Brian Wilson solo, og i del 2 av dette så hadde vi Beach Boys 1968-71. Men nå det da altså 66-67 som gjelder, og 2004 der Brian Wilson ga ut sin solo-versjon av Smile. Med sitt eminente backingband, som der kjernen fra det bandet bestod av et indieband som heter Wonder Mints, som var veldig store Brian Wilson-fans, og som tok imot tilbudet om å jobbe med Brian Wilson med åpne armer. Og fra det tidspunktet han oppdaget det bandet, så jobbet de med han frem til resten av livet hans, rett og slett. Så vi skal da høre den radiopromoen for Smile, da Capitol enda trodde at de skulle gi ut LP'en Smile på nyåret 1967, Så skal vi høre Smile-versjonen av låten Cabin Essence, en låt som de bandet rana til seg og ga ut på albumet 2020 i 1969 allerede, men her altså den liksom formfullente Smile-versjonen. Og vi skal høre Child is the Father of the Man, en bit som vel også har vært kanskje inkorporert i den mer eller mindre altomfattende singelen Heroes and Villains på et eller annet tidspunkt.
2: If that isn't incentive enough to sell 1 million units, how about adding one more? The Beach Boys, Smile.

0: tre spor fra, og der hørte vi to låter fra Smile, Brian Wilson og The Beach Boys, innspilt 1966 og utgitt ikke før i 2011. Det mest ambisiøse prosjekt i popbransjens historie da der.
1: Ja, det vel en 5-6 CD-boks da, når du kjøper Smile Sessions, da du får en hel CD bare med Good Vibrations, og en nesten en hel CD, tror jeg, med Heroes and Villains. Og ellers en masse session-opptak, men også da en rettferdig redigert versjon av selve albumet Smile, helt i starten av boksen. Og det kan du også kjøpe separat, som en dobbelt CD, der du får bare litt sessions og albumet. Og vi skal innom låten Wind Chimes, som en av mine favoritter fra denne perioden, som vi kommer til å høre tre versjoner av i løpet av dette programmet. Og vi skal høre da selvfølgelig Smile-versjonen nå. Og så skal vi høre B-siden på singelen Heroes and Villains, en låt som heter You're Welcome, og som bare var i så vidt over et minutt. Og siden dette minneprogrammet, så har vi først og fremst konsentrert oss om å spille ferdige albummasterer, men for å få et lite innblikk i arbeidsprosessen, så skal vi spille fire små biter fra jobbingen med låten She's Going Bald på Smiley Smile, tatt fra bootleggen Unsurpassed Masters volum 18 1967, som består utelukkende av over 30 Smiley Smile outtakes. Så det er en liten bit backing track, en vokal overdub fra section 2, og så en bit av section 3. Og så fortsetter vi etterpå med selve albumet Smiley Smile.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har et minneprogram for Brian Wilson. Og der hørte vi et spor fra albumet Smile fra 1966, ikke utgitt før i 2011, og så B-siden på Heroes and Villains, som var det eneste fra det prosjektet som faktisk kom ut i 1967. Og så hørte vi en liten bootleg-bit med jobbygga med låten She's Going Bald. Nå huskes Heroes and Villains som en fiasko, men det bare fordi den var en liten hit sammenlignet med Good Vibrations. Den kom faktisk på 12. plass på de amerikanske listene, og du hadde solgt en masse plater hvis du kom på 12. plass på de amerikanske listene i 1967.
1: Ja, men det har blitt veldig godt vant da, og vant til høye inntekter og sånn, så det var mye fortvilelse og protester og sånn, og det var jo, du kan si at Brian Wilson sitt Smile-prosjekt måtte legges på hylla fordi at det var hundrevis av timer med tapes og alle låtene bestod av segmenter som skulle redigeres sammen fra forskjellige taper, kanskje spilt inn på forskjellige tidspunkt i forskjellige studio med forskjellige musikere. Og i tillegg hadde han begynt å ta LSD. Og han hadde jo mentale problemer fra før, og Eugene Landy diagnostiserte på 70-tallet Brian Wilson som en paranoid schizophrenic. Dette har vært omstritt i ettertiden, men han var helt klart ledet av depresjon. Og han hadde hørt det stemme i hodet, og det var det ene med det andre. Men noe som også skjedde på det tidspunktet var jo at allerede på Pet Sounds møtte han betydelig motstand fra bandet og plateselskapet, fordi de hadde gått i en ny retning, og det var ikke bare låter som handlet om å være på stranda og kjøre bil og surfe på surfbrett. Det var liksom litt mer, litt dypere tekster, litt mer sånn voksen på en måte da. Så han møtte motstand allerede da, så kan du forestille deg når han kom med Smile-låtene og de surrealistiske tekstene til Van Dyke Parks, da møtte han veldig mye motstand, særlig fra Mike Love. Noen ting han har prøvd å liksom tone ned i alle år i ettertid, men ja, vi skal ikke gi Mike Love og Capitol Records hele skylda for at Brian Wilson fikk et totalt sammenbrudd på tampen av 66 og over i 67, men det er helt klart en medvirkende årsak. Men vi er da over på Smiley Smile, et album de spilte inn under enkle kår hjemme hos Brian etter at Smile hadde blitt lagt på hylla. Det ble ikke utgitt før i september 67. Han ble uttalt av bandet at det var an album for Brian to cool out by. Og inneholdt da i begynnelsen av side 1 og side 2 de singlene Good Vibrations og Heroes and Villains, som var spilt inn i ordentlige studio da, med masse studiomusikere. Og så var resten av plata mer hjemmelagd, inkludert et gigantisk teaterorgel de hadde dratt i hus. Det skal ha vært involvert et telt og en del hasjrøyking når i løpet av de ukene dette albumet ble spilt inn. Resultatet er etter min estimering et av de mest psykedeliske albumene fra 1967, selv om det ikke inneholder baklengsgitar og den type effekter som andre band hadde, og et av de rareste album som noen av millionselgende artist eller band noen gang har gitt ut. Og vi skal selvfølgelig høre Wind Chimes for andre gang da, av tre i denne bolken som kommer. Litt enklere versjoner av Smile-låta på dette albumet og noen andre låter som de fant på da etter hvert. Så vi skal høre Fall Breaks and Back to Winter, og så With Me Tonight, og så da Smiley Smile, en litt mer vindskjeve versjon av Wind Chimes. En av mange låter som tyder på at Brian Wilson var mest hjemme, for han skrev låter om det han hadde hengende rundt i sitt eget hus, og han lagde platecover av sine egne vinduer, og skrev låter om et glass med honning han hadde stående på kjøkkenet, den type ting. Han ble veldig mer sånn, skrev låter om hva han hørte på radioen, og låter om at han sov veldig mye, og sånn som I Went to Sleep. Så det er veldig sånn nært og hjemme, kjært det hele av en fyr som knapt forlot soverommet i løpet av flere år.

0: Og der hørte vi tre låter fra den langt enklere produksjonen Smiley Smile, som faktisk kom ut 1967, etter at det ambisiøse Smile-albumet var lagt på hylla. Og du sa det var et av de rareste album som noen millionselgende popartist hadde gitt ut, og på 80- og 90-tallet så dukket Smiley Smile-albumet opp i katalogen til Recommended Records, kuratert av Chris Cutter fra Henry Cow. Så da har du faktisk gjort noe riktig. Albumet har fått aksept av den knallharde kjerne og kodoasører av verdens rareste plater, og blir solgt på lik linje med ekstrem fri jazz og støy og dada og samtidsmusikk.
1: Helt klart, det er et Smiley Smile er liksom et av tidenes store kultalbum, da, fordi det er så merkelig. Og de fleste sånn tradisjonelle Beach Boys-fans, de har antagelig da ikke hørt albumet, og hvis de har hørt det, så har de så likt de det ikke, for det ikke, høres ikke ut som de der surfelåtene i det hele tatt. Vi skal høre mer fra Smiley Smile selvfølgelig. Jeg synes jo dette er et fantastisk album, et av 60-tallets aller beste album. Og her kommer da orgelet virkelig til sin rett på låten Gettin' Hungry. Dette er veldig sånn Mike Love-låt som handler om at man er ute etter mest mulig kvinnfolk. Han har vel vært gift 6 ganger, tror jeg. Det var også gitt ut på single under navnet Mike and Brian, litt spesielt da ingen andre plate er gitt ut under det navnet. Og så skal vi høre låtene Whistle In og Wonderful. Det var veldig mange låter som begynte på W på den tiden her. Og etter det igjen skal vi på, fra Brian Wilson Present Smile fra 2004 høre hans versjon, soloversjon av Wonderful. Så da kan vi sammenligne litt med, liksom, har det gått mange år og ting har endret seg. Og den låten som Brian Wilson spiller i solobandet her er jo mer ment å representere Smile og ikke Smiley Smile, fordi låtene, versjonene på Smiley Smile har en tendens å skli litt ut da. Og det at Brian Wilson spilte inn Smile med sitt soloband i 2004 la på en måte grunnlaget for at de kunne få gitt ut de originale opptakene med Beach Boys fra 66. For de var jo da nødt til å lande på et utvalg av låter som den LP'en skulle bestå av, og hvilken rekkefølge de skulle komme da, så det blir en slags sånn suite der Smile er en slags sånn travelogue, en slags historiefortelling om Amerika og indianerne og alt som har liksom foregått, men gjerne da fortalt i litt sånn dulgte vendinger via litt surrealistiske tekster av Van Dyke Parks, der, med sånne vendinger som «Over and over the crow flies, uncover the cornfield». En tekststrofe som Mike Love protesterte enormt heftig på, men som likevel ble brukt. Så da skal vi høre de, Gettin' Hungry, Whistle In, Wonderful, og så en til versjon av Wonderful solo. Så kommer vi tilbake med litt mer fra Brian Wilson Present Smile etterpå.

0: der hørte vi tre låter fra Beach Boys albumet Smiley Smile fra 1967, og så Brian Wilsons 2007 cover av sitt eget verk, Brian Wilson Presents Smile.
1: Ja, det var 2004, men nært nok. Vi begynner nærmest slutten av det siste av tre minneprogram om Brian Wilson. Vi har en coverlåt på lur helt til slutt, men nå skal vi høre to kutt til fra Brian Wilson Presents Smile. Først kveldens tredje versjon av Wind Chimes, og så en instrumentallåt som han fikk Grammy-prisen for, nemlig Fire, også kjent som The Elements Fire og Mrs. O'Leary's Cow. Denne låten ble lagt vekk på 60-tallet fordi at Brian Wilson hadde jo utstyrt alle i studio med sånne røde brandmannshjelm, og så hadde han startet en brand i en bøtte, og så spilte de inn låten Fire. Men så oppstod det en virkelig brand lenger ned i gata, og da ble Brian Wilson veldig paranoid og trodde at han hadde utløst branden ved å spille inn den låta, så da ble den lagt til side. Men når det bare hadde gått en 40 års tid, så kunne han, hadde han roet av nervene såpass langt ned at han kunne ta den fram igjen. Så først Wind Chimes fra Brian Wilson Present Smile, og så Mrs. O'Leary's Co. aka The Elements, Fire.

0: der hørte vi to låter fra Brian Wilson Presents Smile, som fra 2004 og ikke 7 som jeg prodde. Det tok 37 år da, men jeg ikke overbevist om at dette albumet ville blitt en like stor triumf hvis det hadde kommet ut 1967 som da det kom. Og etter at det hadde fått tid til å bygge seg opp en kult og anmelder og publikum var klar.
1: Ja, det ble jo en stor suksess når det til slutt kom ut, men da hadde det jo vært myteomspunnet og omtalt i alle de årene, i 37 årene, ikke sant? Så, og da måtte man vente enda 7 år til, da, til 2011 for å få høre originalopptakene av Smile. Men jeg vet ikke, hvis det er umulig å si, det kan hende at det ville nok ikke blitt like stort som Sgt. Pepper, det er liksom ikke like appellerende og like lettfordøyelig som Sgt. Pepper. Men jeg tror det ville skapt bølger og vært et stort kultalbum, også hvis det hadde faktisk kommet ut, og mange flere folk hadde fått høre det. Men det var en sånn alternativ historieskriving, og hypotetiske ting er jo veldig vanskelig å forholde seg til. Men uansett, vi har valgt å hedre Brian Wilson fra Beach Boys sitt minne med tre minneprogrammer, hvorav vi begynner å nærme oss slutten på det siste, der vi først og fremst har fokusert på Smile, Smiley Smile og Brian Wilson Present Smile. For å runde av det hele så har vi valgt ut en coverlåt, og det da en låt fra et album vi ikke har spilt noen ting direkte fra, som regnes som liksom Beach Boys beste album og et av de beste album gjennom tidene, nemlig Pet Sounds. Men vi skal høre en coverversjon av God Only Knows av bandet The Mockers fra 2006, utgitt på dems album The Lonesome Death of Electric Campfire. Og vi har hentet låten fra Mojo Presents In My Room, en tribute CD til Brian Wilson og Beach Boys, som kom ut i januar 2007. Og du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og direkte streaming på internett, og takk for oppmerksomheten, og vi lyser fred over Brian Wilsons minne, og du har vært Anders Mo.
0: Og du er vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og har satt sammen tre heidundrende minneprogrammer om Brian Wilson for oss. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Tuva Halse og Arne Torvik med låta Herman, som kom ut nå nylig, i forrige uke eller hva det var. En rolig start altså. Vi hopper til en låt som heter Good Things Will Come After the Pressure med artisten Salt fra albumet Chapter 1. En myk start på onsdagsformiddagen her.

Good things will come after the pressure, med Salt. Og da det altså en annen låt på lista mi her I dag, som passer veldig fint etter den her. For som vi alle vet, så må du ha meget høyt press for å lage diamanter. Good things will come after the pressure. Det mye symbolikk her. Og dermed blir det Marcin Walewski-trio med Diamonds and Pearls.

Det var Marsin. Oi. Oi, her var det noen som ville være med. De får vente litt. Fordi det var Marsin Vasilevskij trio med Diamonds and Pearls. Alfa Mist var det som prøvde seg her, men de får vente litt rann, altså. Vi går videre til den her nydelige duoen, som man kanskje ikke tenker at er en naturlig duo, med Nils Petter Molvær og Imogen Heap. De har en låt som heter London Hackney. Og den skal du få høre nå da, her på Dixons Quiet Calling på radiorakel.no, eventuelt FM 99,3, hvis du er old school.

Nils Petter Molvær og Imogen Heap med London Hackney. Hvis du hører veldig godt etter, så hører du litt bysus her fra Oslo. Fra Pilestredet, hvor vi har vårt studio. Fordi det er faktisk så fin sommer at et vindu må stå åpent. Men allikevel så er det ikke så mye lyd som det pleier å være på denne tida i Oslo. Fordi alle er på ferie. Og nå tror du kanskje at ja, nå skal hun spille Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og det skal jeg jo ikke. Jeg skal spille en sang som heter In the End med Olivia Fearn fra albumet Calling Us Home.

Olivia Fearn med In The End. Da er klokka 13:30, og da vet du hva som kommer.

0: Francis Dixons Quiet Calling.
1: Altså tegnet for at klokka halv tolv her denne onsdags formiddagen, hvor du hører på Radio Rakel og Dixons Quiet Calling sammen med meg. Så går vi gjennom masse fine låter som forhåpentligvis oppbyggelig for å ta ting helt med ro. Det kanskje litt enklere på sommeren når alle har ferie. Det mange som ikke har ferie også. Skal huske på de. Kanskje viktigst for de da, å kunne ta det helt ned, altså. Slapp helt av. Hva det du skal rekke da? Du kan jo i hvert fall gi det 5 minutter, eller 3 minutter, eller 4 minutter med minst ei låt, hvor du kan bare høre på, og ikke tenke så mye på annet enn låta. Og her kommer et lite tips rundt det å lytte til låter, fordi ja, det er tekst på låtene, det mange som ikke får med seg det, men det er en ting det går an å lytte etter. Men det går også an å lytte etter alle instrumentene. Hva hører du av instrumenter? Det er en slags mindfulness-ting. En annen ting er å på en måte finne takta. Og så er det bare å flyte inn i det og glemme tid og sted litt. Her kommer selveste Odd Nordstoga med en låt som heter «En sang som finst».

Short and Sweet med Farvillhagen, låta Awake. Vi skal nå høre to låter fra det skotske bandet Spell Songs. Det vel et sangprosjekt, strengt tatt, hvor det en del artister som kommer sammen og skriver gode skotske låter sammen. Vi skal høre to stykker fra det første albumet som heter Spell Songs. Først så det Willow, og så The Last Words Blessing.

Det var to låter med Spellsongs fra Skottland. Willow og til slutt nå The Last Words Blessing. Det kan fort bli litt alvorlig i Dixon Squad Calling til tider, men ønsker kanskje mest å få fram ro og mulighet til å tenke litt innover. Det er mye som foregår på utsida, og det er mye man skal forholde seg til. Også egne tanker, og det trenger vi. Vi trenger å bli ferdig med ting, trenger å bearbeide, kanskje prate med noen om ulike ting. Men jeg håper at du kan få et frikvarter, eller en fritime blir det vel her da, i Dixon's Quiet Calling. Og i dag så runder vi av med Andreas Odbjerg og Emma Sestad Høg, danske artister, fra albumet Un Hommage. Un Hommage heter det vel. Og de setter ord på noe vanskelig da. Altså hvor vanskelig det er å være fantastisk. Titelen heter Sved er vi er fantastisk, hvis vi skal ta det på dansk. Og med det så sender jeg deg ut i onsdagen, eller søndagen. Kanskje hører du på reprisen. Uansett så håper jeg dagen din blir krem.

0: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden, hvor først så satte de masse sånne bildekk, og satte det i brand så at det skulle bli røyk, så de israeliske skarpskytterne skulle se så godt. Så så vi oppe i heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig i demonstrasjonen. Mm-hmm. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuler, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der, altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon i den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
1: Nei.
0: Når de trenger det. Det er bare visse tider når det passer de israelske soldatene at de får komme inn, så det blir det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bordet med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten da. Hvordan de klarer å ha et liv midt opp i denne galskapen, det er enormt, altså. Det er så beundringsverdig.
1: Men så er det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
0: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der er internt anliggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
1: Nei.
0: Det er de som skal bygge opp landet sitt. Vi er ikke der for å hjelpe dem i det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
1: Hva hadde skjedd med ethvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
0: Ja, feil for din egen dør. Ja, det er viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis, 71 år gammel, og har den beste titelen på denne jorden, bestemor. Jeg er aktiv i Shelter Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten i Sverige, Norge, og den er nå i Danmark. Så jeg var med hele veien i Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det er en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da er Palestina fritt. Han står med ryggen til, han er cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling. Men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet er også at han er på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå er det Skipt og Gaza det gjelder da. Mm. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen

0: en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at det var en foreløper til det som i dag er Norvak.
1: Så du er helsefaglig utdannet?
0: Jeg tok ettårig hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestinakomiteen. Det var i seks uker reist rundt og fikk se...
1: 2021?
0: Noe sånt. Når,
1: ja, etter, ja.
0: Mm-hmm. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem. Og reiste da med Handala 1 først langs norske kysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det er noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Så absolutt ikke ha stillnad, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke er noe om det i nyheten lenger, for det er så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det er en taktikk som Israel alltid har brukt.
1: Ja, det er vel ikke nytt.
0: De bomber jo Libanon og overalt. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det er det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia, som var klar, en seilbåt, som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien er ganske kjent da. Så blei Handala 1 i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet og sånt, og da så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
1: Bestemor må ordne opp med maten.
0: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelig for ombord på en båt, så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelig, det liker jeg veldig godt.

0: Ja, det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk. Helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mottet vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom vi jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, de ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så er det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på hundene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det er noen som lurer på om den er dopa og med noe. Dette kalles Skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å ha lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på det, han hadde noen medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke... Og da er disse spørsmålene, ble vi gassa på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo, og slo, og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som er den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det er noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for det, du er i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker man ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg, og det er at den ville isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengsel vi skulle til. Når vi kom dit, så var først en celle måtte inn I, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene I tre døgn. Da så jeg ingen, utenom fangevokterne, som... Jeg lå jo så veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred, liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk, av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme deg.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut.
1: Mm.
0: Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående.
1: Ja.
0: Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, det dem brune I huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som de mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om
0: ja.
1: Det.
0: ja. ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller en israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøvde å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det I Norge. Da. Ja. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var,
1: ja.
0: Og hvor det var lagd.
1: Ja.
0: altså produsert I Sverige.
1: Hadde en leksjon I snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og vente, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprøe der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, skikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da, og det var det at... Vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alt sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skipp og Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Mm. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styring kommet til Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen etter slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp, altså. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, altså, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. Det blir alt for at vi skal bli handlingslammet.
1: Mm.
0: Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigsisser, så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk er mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handla da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell. På grunn av all drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Og vi var 100 stykker ombord. Fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100. Visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy, og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn i det som liksom var restauranten på, ombord på den ferja. Det var varmt. Og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodien. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse her forferdelige fangetransporten og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare sånn liten sånn greie med siste gang at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar. Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol. For Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo, dette her er jo også noe som berører henne. Og, ja, så det har vært viktig siden 1948, for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre, og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkemordet som pågår, så er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang,
1: Ja, jeg med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut og hittet sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg så interessert, jeg, sa jeg. Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det er vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Men jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser at det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under... Hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå er det helt...
0: Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det er en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, nå er skammekroken å bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da opplever de alt.
1: Da tar de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: dem. Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det er jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det er mange måter å være
0: aktivist
1: på også.
0: Ja, det er det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt Hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt Hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: og så var jeg trøtt, og så tenkte jeg, men så tenkte jeg, jeg drikker ut kaffe før jeg har spist frokost. Så da måtte jeg kjøpe en sånn quinoa pudding. Og det var så godt.
1: Som organismer er vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det er derfor, sier de, at sex er gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
2: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
3: Dette er en veldig upopulær mening å ha.
0: Jeg kan ikke si at det er mitt valg.
4: Om du er homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
5: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
3: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
6: For det er lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
1: Jeg heter Heid Gjerstad, og dette er Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Sara og jeg jobbet sammen på Radio Rakel, og da hun hørte at jeg holdt på med denne serien, sa hun at også hun hadde en historie å fortelle. Her kommer Saras historie.
0: Eller vent litt, først, hva heter du?
7: Jeg heter Sara Krigsvold.
0: Velkommen.
7: Tusen takk. Når jeg begynte å tenke på barn, fra jeg var barn og til jeg ble voksen, da, og til nå. Jeg er jo voksen fremdeles, jeg er jo ikke gammel enda, men jeg begynner å føle at det toget har gått, selv om jeg kanskje ikke har det. Ja. Fordi som ung da, som liksom ung, så var alle veldig forberedt på at jeg kom til å bli en god mor. Det var liksom inneforstått. Alle forventet at jeg skulle få mange barn. Og ja, og jeg ville jo ha barn. Det var, for meg var det veldig naturlig, det morsrollen liksom. Da. Men det var jo etter at jeg sluttet å bli så innmari hardnakket miljø. Altså miljøbevisst har jeg vært hele tiden, men liksom når jeg var ung så var jeg så hardnakket og miljøbevisst at det, liksom, man skulle ikke bruke mer enn to papir på doen og sånn. Jeg var veldig ekstrem da. Som jeg synes mange skulle ha vært, men men jeg er ikke så ekstrem i dag da. Først var jeg veldig prinsipielt imot å få barn, fordi det var for mange barn i verden. Men så var det den der morsinstinktet. Og så når jeg bodde på Røros en stund, så var det naboen min. Hun hadde jo vært sånn feminist, alene, kronisk singel. Og så ble jeg sammen med han som bodde over oss, og så fikk de barn helt plutselig. Veldig kul dame, hun drev og tyde og drev mannen min og sånn. Men hun fortalte meg når hun hadde fått barn at det måtte jeg ikke gå glipp av, altså, for det var noe av det mest fantastiske hun hadde opplevd i hele sitt liv. Da skjønte hun plutselig meningen med brøstene sine og så videre. Så det satt jo litt det da.
8: Hva ble historien om at du endte opp med at du ikke har barn i dag?
0: Vel, jeg kan ikke si at det er mitt valg, selv om jeg hadde veldig klare tanker om det som ung, for da var jeg veldig miljøbevisst, og da er jeg veldig filosofisk korrekt, hvis det går an å si det. For jeg mente at det gikk ikke an å få barn i dag når det var så mange barnløse. Nei, unnskyld, foreldreløse.
8: Mm.
0: Sånn at hvis man skulle ha barn, så skulle man adoptere. Og det synes jeg fremdeles egentlig, men jeg skal ikke dømme dem som får barn, fordi jeg kunne ha vært en av dem mange ganger egentlig. Men jeg har vært litt uheldig da. Jeg er veldig uheldig egentlig. Ja.
8: Hva vil det si?
0: For det første så har jeg vært sammen med stort sett gutter som aldri ville ha barn. Det har skjedd uhell. Da har jeg tatt abort en gang. Og så har det skjedd uheld igjen, men da hadde jeg da vært så uheldig å få graviditet utenfor livmor. Ja. Og det kan komme av at jeg hadde klamydia. Jeg var så uheldig at jeg tror faktisk når min jomfrudom ble, når den ble brutt, så ble jeg faktisk smittet av klamydia. Det er ganske
7: kjipt å tenke på. Da jobbet jeg på gård, og da fikk jeg veldig mange rare symptomer på sykdom. Det tok ganske lang tid før legen skjønte at det var klamydia, for jeg var jo så ung, jeg hadde jo liksom ikke hadde ut mye erfaring med sex heller. Så. Men det var det da, og det kan være grunnen til, kanskje, som gjorde da at jeg fikk skader på egglederen, og dermed graviditet utenfor livmor. Så da ble jeg jo operert for det, og da bodde jeg i Nederland. Det var første gangen, det har skjedd to ganger, skjønner du. Og da bodde jeg i Nederland, og de spurte meg i hast og i hui og hast, fordi det hastet med operasjon, når jeg først oppdaget at det var noe gærent. Jeg visste jo ikke at jeg var gravid en gang. Og da spurte jeg meg, rett før operasjonen, om jeg ville at de skulle kutte egglederen. Og på den tida så var min største frykt det å ikke kunne få barn. Så da sa jeg nei, nei, nei, nei, nei. Men jeg visste ikke konsekvensene av å ikke gjøre det. De fortalte meg ikke at jeg har to eggledere. Det er ikke noe krise nødvendigvis hvis du kutter den ene. Men de respekterte nei for nei uten å liksom ha forklart meg egentlig noen ting. Så senere så ble jeg jo gravid, og da var det jo ønsket. Og da var jeg på fjellet, husker jeg, på sånn yogaskole. Og vi drev på med yoga og meditasjon og alt mulig. Og jeg gjorde noen øvelser, og det gjorde jævlig vondt plutselig nedi der da. Hva heter det da? Livmora, magen, magen. Ja, i det området. Jeg hadde jo tatt en graviditetstest, og den var positiv. Men jeg var så tidlig at jeg tenkte ikke at det skulle liksom gjøre noe vondt eller noe. Men alle sammen liksom sa, Eida, det går sikkert bra. Det er mange som har litt vondt når de blir gravid. Og lalala. Men jeg visste at det var graviditet utenfor livmor det også. Og det var veldig rart, for jeg hadde en drøm, et mareritt på fjellet der en natt da. Om at det var et lite monster inni magen min. Ja, så ble det bare vondre og vondre. Og når jeg skulle ta toget hjem da, til Oslo igjen, etter å ha vært på fjellet der, så var det så jævlig på hele togturen. Jeg skrek hylt på hele veien. Det er så synd på dem som satt på samme kupé som meg. Hvis de ikke hadde noen sånne øreklokker eller noen ting å høre på. For jeg kunne ikke noe for det. Det var det vondeste jeg opplevde hele mitt liv. Og da når jeg kom fram i Oslo, så ble jeg jo kjørt på legevakta med en gang. Og opererte neste dag. Da fikk jeg så mye morfin, husker jeg. Jeg var verdens lykkeligste. Hva var spørsmålet egentlig?
8: Ja, det var den historien som du har fortalt nå.
7: Ja, alle tilfellighetene, ja. Skjebnen, som jeg kaller det. Ja, men så har jeg da som sagt vært litt uheldig med mannene mine. Som aldri ville ha barn. Hvor det kom til et punkt. Hvor gammel var jeg da? Nå er jeg 46.
8: Du er 46?
7: Ja, jeg er 46 år. Jeg visste ikke det. Nei. Når jeg var så cirka 40 da, så tenkte jeg, nå må jeg begynne å få unger, ellers så er det for sent. Nå er det snart for sent, liksom. Og da var jeg sammen med en fyr som heller ikke ville ha barn, selvfølgelig. Han kunne bli veldig, veldig sånn surmulete hvis jeg sa noe gærent eller noe. Så jeg gjorde det litt bak ryggen hennes da. Jeg gikk til utredning for å sjekke om jeg kunne få barn. Fordi jeg hadde hatt graviditet utenfor livmor to ganger. Og en fantastisk gynekolog som har vært der flere ganger, han er bare anbefalt altså. Anyway. Så han sa at nei da, det er fullt mulig, men fordi jeg har sånne syster da, som gjør at jeg har veldig kraftige blødninger og veldig vonde menstruasjoner, så gjør det at jeg har nødt til å ha kunstig befruktning. Og hvis jeg må ha kunstig befruktning sammen med en fyr som ikke vil ha barn, så blir det umulig å gjennomføre, si seg selv. Med mindre han synes det er greit at jeg gjør det på sida, uten at han er faren, for han vil ikke bli far.
8: Ja.
7: Så det var jo, når han fikk vite det, når jeg fortalte han at jeg hadde gjort det, han ble så sur. Jeg synes jeg var så dårlig gjort. Jeg mener, jeg slo ikke opp, men det var ikke det jeg gjorde. Det var bare noe jeg måtte finne ut av, om jeg kunne eller ikke. Men det kostet jo litt da å gjøre det, hvis jeg skulle ha gjort det. Og det var jo overkommelig, det også, egentlig. Men det er jo noen som aldri får det til, selv om de bruker masse penger på det, så det er jo litt sånn gambling, ikke sant? Altså fra å være en veldig hardnakka individualist da, i mitt liv, veldig selvstendig og flink til å overleve og uavhengig av alt og alle, trodde jeg, inntil man blir litt eldre og man skjønner at nei, hva er meningen med livet da egentlig? Det er jo, altså man lever jo ikke bare for seg selv. Også det med egoisme da. Den der tilhørighetstrangen da, det med å tilhøre noen ting, eller noen, eller et eller annet, det er jo der, tror jeg, for de fleste i hvert fall. Og jeg tror jo egentlig at meningen med livet er å leve for andre, eller noe annet enn seg selv da, tror jeg da. Men jeg gjorde jo ikke det før, så alt forandrer seg jo selvfølgelig. Men jeg husker når jeg ble sammen med han jeg er sammen med nå, nå må ikke han ta det ille opp for at jeg sier det her, og det gjør han heller ikke, for det vet han godt. Han er jo ikke akkurat, jeg skulle ikke si svigermors drøm, men han er drømmemannen min da. Jeg må jo bare si det. Og vi kunne aldri fått barn selv om han ville på en måte, fordi han, eller vi da, det blir jo gjerne vi, men vi er oppe sent på kvelden, og vi liker å være ute og høre på DJ, så han er jo DJ, og han er musiker, og jeg er DJ, og på en måte det har blitt den veien, og den livsstilen. Jeg er der jeg vil være.
8: Noen av de jeg har snakket med, snakker mye om på en måte samfunnet. Opplever du at samfunnet reagerer på folk som ikke har barn?
7: Jeg er heldig fordi at jeg har en storebror som er 5 år eldre enn meg, som fikk, han fikk 2-egga tvillingaren, så han fikk både jente og gutt. Og det, da var jo på en måte den der bestemors drømmen for mora mi da, den var jo oppfylt allerede da. Men da kunne jeg slappe av litt da. Du har, hva heter det, barnebarn. Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett, men liksom, ja, da slapper jeg å tenke på det i hvert fall. Nei, og så pappaen min da, jeg har jo 3 søsken i Sverige, som ikke er mamma sine, men som er pappa sine og kona hans. Dem er jeg jo veldig glad i, både kona, Titti, og selvfølgelig pappa, og søsknene mine der. Vi har et veldig nært forhold der også. Jeg har liksom 2 familier, jeg har den norske familien og den svenske familien. Og der fikk jo min eldste søster, fikk jo barn ganske, ikke tidlig, men ja. Og hun har 3 unger nå, 3 fantastiske døtre, og min bror, som er mellomst i Sverige, han har da nettopp fått seg et barn for 1 år siden, og det er jo fantastisk, så det er jo ingen som liksom som har noe savn etter barnebarn på den siden heller, skulle jeg til å si. Så det er jo litt deilig da, og jeg har da nok tanteunger da, i hvert fall. Og så har jeg søsteren min da, som har 2 unger her i Norge.
8: Ja, det er egentlig masse,
7: veldig mange altså, det blir jo, hvor mange blir det? Det blir 8 barnebarn? Nei, barnebarn, er du?
8: Tantebarn.
7: Tantunga, mener jeg.
8: Ja.
7: Og flere skal det sikkert bli etter hvert. Det blir, da blir jeg gammeltante.
8: Hva er det som gjør at folk har lyst på barn?
7: Altså, det er slemt å si egoisme, fordi det er sikkert mange grunner. Noen grunner kan være veldig sånn hormonell, kanskje, ugjennomtenkt, som er bare sånn sug, kanskje. Jeg har ikke hatt det suget, tror jeg. Egentlig? Nei. Jeg tror, fordi jeg har, i hele mitt liv da, så har jeg vært veldig opptatt av eksistensielle ting og filosofi, sånn at jeg har reflektert mye om mine egne begjær og egoismen. For det synes jeg er kjempeinteressant i forhold til det å være menneske, og ondskap, og alt. Men egoisme i forhold til det å få barn, det er jo mer reelt, egentlig. Fordi det er noe med det å videreføre sine egne gener.
0: Fordi hvis du adopterer, da er du ikke så egoistisk, men jeg. Du kan jo være litt egoistisk da også. Fordi du på en måte må ha et barn, liksom. Hvorfor må du ha et barn? Fordi du vil lære dem alt du kan, eller? Mener du at du ikke får videreført alt det smarte du vet og kan hvis du ikke har et barn? Men jeg vet jo at barn kan jo være ufyrselige, små, idiotiske mennesker som ikke skjønner en dritt. Sorry uttrykket. Jeg elsker barn. Nei, ja. Jo, da elsker noen barn, og jeg synes barn er fantastisk fordi de er så åpne, og de er ikke på en måte ferdig for meg. Og de er veldig flinke filosofer, fordi de ikke er så formet da, som de er, som du blir etter hvert. Jeg dømmer ingen, fordi at jeg synes det er en veldig naturlig ting, og det å ha lyst på barn, det er jo det. Jeg skal ikke dømme noen, jeg. Men for min del så har jeg gått mye i det, jeg har tenkt mye på det. For det er så viktig for barn, i og med at jeg var til legen og hadde utredning for å finne ut, og da sa jeg til legen at det er ikke så viktig, altså. Det er ikke, jeg klarer meg helt fint uten barn. Jeg har lagt den der egoismen på en måte litt, jeg vet hvor jeg har den litt da. Jeg har temt den i hele mitt liv, har jeg brukt på å temme egoismen i meg selv. Selv om den dukker opp nå da. Ja. Men altså, det er viktig at jeg ikke dømmer andre for å få barn, for at jeg skal ikke kalle dem egoister bare for det. Fordi alle har jo sånne egoistiske valg, selvfølgelig, det har jo til og med jeg. Bare så det sagt. Jeg kjenner jo folk som får barn, og som realiserer seg selv når de får barn, for da får de så mye fritid og energi. Og jeg vet jo at graviditeten og alle hormonene gjør deg veldig kreativ og veldig sånn intuitiv, og det er jo fantastisk. Jeg har jo vært gravid, liksom. Mm. Så jeg vet jo hvordan det kjennes, og det er jo en superboost, må jeg innrømme.
8: Noen ser på barn som selvrealisering, men hvilke andre kilder til selvrealisering finnes?
0: Dersken, det var et godt spørsmål, og nesten så du var telepatisk nå, fordi jeg følte at det var, når vi snakket om egoisme i sted, så er det jo litt av samme greia på en måte, selvrealisering, og det med å finne meninger med livet og alt det der, selvrealisering i form av å videreføre gener, eller å videreføre det man vet og kan, og forøke familien, neste generasjon. Det er jo veldig fint og romantisk. Ideen, alternativet er, mener jeg da, til egentlig alt her i verden, er jo meditasjon. Jeg tror jo man kommer veldig langt med meditasjon, og det kan jo være så mye rart. Jeg har vært så heldig og lært meg noen meditasjoner fra Tibet, som heter gi og få meditasjon, som går ut på nestekjærlighet og toleranse. Og så er det mange andre meditasjoner som går på det å utvide sin bevissthet utenfor sitt ego, da. Og har man gjort det, så er ikke den selvrealiseringen så viktig, kanskje, men det finnes jo mange ting å gjøre. Man kan jo klatre i fjell, man kan jo være ute i naturen, tror jeg er en kjempefin ting. Så har jeg en tante som er barnløs.
8: Ja, så hvordan var tanten din for deg når du vokste opp? Bodde hun i nærheten, eller?
0: Ja, tanta mi var veldig, hun har alltid vært veldig nær min mamma. Det er bare dem to. Det er noen år mellom dem, men de har vært veldig nære. De har liksom vært bestevenner. Så mamma har jo fortalt meg, eller det var tanta mi som fortalte meg faktisk, når jeg er jo født på Esedals stiftelse, ikke bryggeri, vel å merke. Og i Trondheim. Og tanta mi skulle komme og besøke når jeg ble født, på fødestua, og da sa de, nei,
7: Her har ingen lov til å komme og besøke meg mindre du er far til barnet. Og da sa tanta mi, ja, men jeg er far til barnet. Altså, ok da. Så fikk hun komme inn. Så hun har alltid vært litt sånn reservefarmor til meg da. Jeg har jo en pappa, og han har jo alltid vært der. Hele livet, heldigvis, selv om han bodde i Sverige. Så jeg har jo vært...
9: Radio Rakel, FM 99,3.

0: som vi sier I Skien.
1: Ja, nei, og så det jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
0: Ja, det stemmer.
1: Så vi, de flyttet jo også hit til Blitzhuset sammen med oss I 1984, tror jeg.
0: Mm. Mange år siden, det var 4 år.
1: Ja.
0: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, ja. Alt mulig. Kurs. Ja.
1: Kurs.
0: Korrupsjon.
1: Bare nepotis.
0: Skal vi synge det VIPs-nummeret I kor en gang?
1: 99, 32, Nei. 14.
0: Det ikke lov. Nei, 510614. 510614.
1: 510614.
0: VIPs. 510614.
1: Vips, og du svir.
0: Vips. Nå begynte det å bli surret her, du. Men ja.
1: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
0: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits. For det pleier jeg alltid å spørre om. Du hadde ikke det på portrettserien om alle redaksjonene?
1: Hadde ikke jeg vits da?
0: Jeg tror ikke det.
1: Jeg har en veldig god vits, faktisk.
0: Ja. Let me hear it.
1: Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
0: Ja.
1: Hvem den gamle mannen I hjørnet med det lange hvite skjegget? Det ingen mann, det fru Hansen som spiser spaghetti. Ja. Hvorfor suser det sånn I lyden?
0: Jo, det suser fordi det vinduet oppe.
1: Ah.
0: Mm. Vi sitter ned ved elva.
1: Ja. Sant det. Tenk, vi sitter jo faktisk nede ved elva nå. Det så fint her nede ved elva. Vi sitter jo ved elva nå.
0: Ja.
1: Det gjør vi jo. Se på han da.
0: Ja.
1: Det så tungt ut. Å bære alt det. Så glad for at jeg ble med på det her, Line. Ja. Har du sett, Twin Peaks?
0: Jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
1: Ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
0: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
1: Nei, du trenger ikke følge med på David Lynch. Det det som greia.
0: Ja, men det ikke, du må jo følge med.
1: Nei, de trenger ikke. Men der det I hvert fall, I Twin Peaks det et hotell.
0: Mm-hmm.
1: Og der det et... Var det med forbehold om at jeg... ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk, men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk selskap.
0: Oh.
1: Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk.
0: Åja, så tullenorsk.
1: Altså, det så veldig morsomt.
0: Hvordan høres det ut?
1: Nei, det veldig sånn... Altså, hvordan høres norsk ut for de som ikke...
0: Det høres ut som islandsk for de som ikke kan det, tror jeg.
1: Ja. Ja, men for de, nei, det vel at vi synger mer eller mindre da, liksom bla bla bla bla, så jeg maler meg inn I bla bla bla.
0: Ja, sånn ja.
2: Should we just start?
3: Yeah. Yes, absolutely.
1: So, Valerie, yes. Welcome to Radio Rakel.
2: Welcome!
3: Thank you so much for having me. This is so exciting.
1: Yeah. I mean, you came to visit us, but we're so... honored to have you here because learning about you and your history it's quite impressive
3: well thank you but like I think I've said that to you earlier for me to be on this radio show to be in this radio station like a feminist radio station is not like it's a dream come true and you've been there for so long and you're one of the first in the world having like this mission of being this intersectional feminist radio station so for me I feel honored to be with you guys
0: nice
3: so thank you
1: yeah because you were the first female mayor in Montreal.
3: Montreal.
1: Montreal.
3: Yes.
0: Is it that's how you pronounce it? Yeah.
3: Yeah, Montreal.
0: Montreal.
3: Montreal in English. Nice. Yes, and it only took 375 years before Montreal elected a woman mayor.
0: It's a long time.
3: It's a long time, and it was about time. Let's put it this way, and also not only am I a woman, but it's also

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

0: 99,3. Faen, må du si.
1: Nei, ikke så mye banning.
0: Jo, kom igjen da.
1: Faen, klarer ikke å si det ordentlig. Faen. Radio Rakel, fitte radio. FM 99,3.
2: Are they really the future? Yeah. Hello, baby.
3: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

Hva er det som er mystisk, sort, blomstrende, rart og som inneholder en god del elektronikamusikk, hybrider, bokomtaler og kulturspalter? Jo, svaret er...

Du hørte Nicolette og We Never Know. Hei og velkommen til Sort Tulipan. I dag skal du få vite alt du trenger om musikkens dag som går av stabelen lørdag 7. juni. Det blir scener og band rundt i hele Oslo by, og du skal få stifte bekjennskap med ett av bandene som skal spille på scenen på Rådhusplassen. Hvem det får du vite senere i sendinga. Dagens bok heter Ta ordet. Grete Edvardsen har lest boka, og hun ble så motivert av boka at hun planlegger en aldri så liten tale ved neste jentetreff, bare for øvelsens skyld. Til sist får vi besøk fra Hausmania. I disse dager er det mange arrangementer som foregår der, og mer om dette får du høre senere i sendinga. Musikken jeg kan by på, det The White Stripes, Ladytron, Badmars og Shri, og mye mer du kan glede deg til. Ansvarlig redaktør Marte Michelet, teknikere Markus Keller og Daniel Bratteteig, og jeg heter Ragnhild Fritzson.

I dag skal store deler av den sorte tulipan handle om musikkens dag. Vi skal se på opprinnelsen til dagen, og så sveiper vi en rask tur innom scenene for å finne hva slags band som skal spille. Og deretter skal du få møte ett av bandene som skal spille denne dagen, og de har et spesielt sammensatt navn. De har både et Casanova-begrep og en vampyrtittel i navnet. De heter Don Juan Dracula. Men først skal vi se på fenomenet musikkens dag. Jeg har alltid lurt på hvem som hadde den opprinnelige ideen til musikkens dag. Er det Oslofolk som har funnet på dette helt av seg selv? Svaret er nei. For musikkens dag Oslo har sin bakgrunn fra det franske arrangementet Fête de la Musique, som avholdes hvert år 21. juni. Verdens mest omfattende internasjonale musikkfestival ble unnfanget under Jack Lange i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. Arrangementet kom til Norge gjennom initiativ fra Oslo kommune etter møte med Lange i 1992. Fête de la Musique, nasjonal musikkdag eller musikkens dag, finnes nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Mange av deltakerlandene har omfattende prosjekter for artistutveksling. Dette arbeidet foregår på øverste politiske nivå, men festivalen har solid forankring i grasrota. Det legges vekt på at mest mulig skal foregå utendørs for å synliggjøre mangfoldet. Det skal også være gratis for publikum. De fleste artistene internasjonalt og samtlige i Norge opptrer vederlagsfritt. For å bli formelt godkjent som arrangør av Fête de la Musique forutsettes det at festivalen legges til 21. juni. Dette har imidlertid vist seg vanskelig i Norge på grunn av ferieavvikling, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg. I de siste årene har de valgt å legge dagen på den første lørdagen i juni. Selv om musikkens dag Oslo er inspirert av Fête de la Musique, er det med andre ord allikevel ikke en del av denne bevegelsen. Musikkens dag har blitt arrangert flere steder i landet, og har tradisjonelt sett hatt en sterk posisjon særlig i Stavanger. Det varierer imidlertid en del fra år til år hvilke byer som er med. I Oslo står musikkens dag meget sterkt. Antallet scener var i en periode opp i 16, men av økonomiske årsaker ble antallet gradvis redusert på andre halvdel av 90-tallet, ned mot 10 stykker. I fjor vedtok imidlertid musikkens dag Oslo sitt styre at de ville forsøke å komme tilbake til det gamle nivået. De introduserte 3 nye scener og har ambisjoner om å få til enda flere i nærmeste fremtid. Musikkens dag støttes av Oslo kommune og musikkverkstedordningen.

0: Tulipan.
1: Pick up your microphones. Pick up your microphones.

Du hørte Fugees og How Many Mix. Da skal vi ta for oss hva som foregår på de forskjellige scenene på musikkens dag. Nå skal du få svar på hva slags band som spiller og hvor de spiller. Og vi kan begynne med Olaf Ryes plass, der er det viser, og der så jeg at det var et band, eller aller først så trodde jeg faktisk at de tilbød vafler med rømme til frokost klokken 12.30 på Olaf Ryes plass, men det var bare tull, det er et band som heter det. Så ikke la deg lure av det. I middelalderparken så foregår det litt av hvert, og der spiller blant annet Svid Grevling og Helsinki. Svid Grevling spiller 14.20, og Helsinki spiller klokka 19. Svid Grevling ble dannet i 1995, og bandet spiller punkrock eller noe i den stilen. Når det gjelder Helsinki, så er det rock'n'roll inspirert av 80-tallshelter som Motley Crue og AC/DC, og de kommer faktisk fra Lunner, disse gutta her. Ellers så foregår det ting på Egertorget. Der er det en del folkemusikk. 14.20 kan du oppleve Eirik Myrhaug. Han spiller sjamantrommer. Det kan være interessant, det. Og det er også noen som kaller seg for Gloria Riveros. Og det er musikk fra Paraguay. Det er cirka rundt klokka 13. Det kan vel også være interessant å få med seg. I Birkelunden så skal Pornshot spille klokka 19.10. Og på siden til Pornshot så står det at Fiona started a band with some friends in the early 90s. They really sucked, so they gave it up and Fiona moved to Oslo. In Oslo, the diva found some new guys to play with and started messing with their heads immediately. Så dette var forhistorien altså til Pornshots. Ellers så er det mye som foregår i Akersgata, så er det litt mer blues-inspirert, og på Vaterlandsscenen i samarbeid med Café Con Bar, Makondo og Mono, der spiller blant annet 1540 Fake. Fake er fire bereiste instrumentalister. De spiller hard og melodiøs rock, uttrykt med firestemt vokal. Og på Rådhusplassen, der foregår det litt av hvert. 14.35 på Rådhusplassen spiller Don Juan Dracula. Og det er jo disse vi skal snakke med om en bitteliten stund, så smør deg med tålmodighet. Og ellers så er det på Blå, der spiller Club Stropobia klokken 17. Og på Arbeidersamfunnets plass, der er det litt type etnisk musikk. Der spiller blant annet Oslo, Caledonian Pipe Band, og det er Scottish Pipes and Drums. Det kan jo være litt interessant det. Og ellers så er det blandet drops på, det er i bakgården på So What. Der skal blant annet Tetsuo spille klokka 17.15, og 19.15 så er det DJ Scapegoat som spiller. Han heter Åge Myhre egentlig, og er en av de få norske DJ'ene som har sysslet med bootlegs, blant annet et heftig møte mellom Madonna, Daft Punk, Michael Jackson og Colonel. Og på kontraskjæret så kan du oppleve 21.20 The Order, det er synthpop, klokken 21.40 er det Cue to Recall som også er synthpop. Og ellers så er det mye som foregår på Hausmania denne kvelden. Der er det herlige beats og positive vibrasjoner, og det er mange band som skal spille der. Og mer om hva som foregår på Hausmania denne uka får vi senere i sendinga. Og det blir mer å se frem til også nå, veldig snart, fordi da kommer Don Juan Dracula hit inn i studio til meg.

0: Sort Tulipan har fått besøk av to av medlemmene I bandet Don Juan Dracula. Det Thomas Lute som spiller trommer og Henrik Lysell som spiller gitar og står for vokalen. De aktuelle fordi de skal spille på musikkens dag på Rådhusplassen på lørdag. Og hvordan startet bandet deres egentlig?
1: Det må du nesten du svare på, Henrik. Du som har vært med starten.
2: Ja, det har begynt med egentlig at jeg lagde låter på soverommet. På en Casio som jeg fikk av min far I Singapore I 1986. Og så kjøpte jeg en 8-spor, så jeg klarte å spille inn de tingene der. Det var egentlig sånn det begynte. Og så ble Henning med på synt. Så ble Ola med på bass. Og så kom han med...
1: Ja, han, siste mann I gjengen.
0: Hvordan fant du på navnene? Hva kommer da?
2: Det det ingen som vet. Det liksom forskjellige versjoner ja.
1: Noen som ikke egner seg på radio, tror jeg
2: Ja, jeg tror ikke den gjør det Nei. Den litt ekkel, ja. rett og slett
0: Så dere vil ikke si noe om det? Bare litt grann røp, bare bitte litt Den pene versjonen da
2: Den pene versjonen?
0: Mm.
2: Det at både Don Juan og Dracula, begge de har jo sjans på damer Bare at jeg ytterpunktene
1: begge to Kvinnebedårer
2: begge to Kvinnebedårer, ja Men Dracula vel den mest slemme egentlig For han suger jo blod
1: ja.
2: Og Don Juan han bare har seg med de Men ja. Ja.
1: Ja Mye, det dreier seg mye om damer I hvert fall gjorde Wilson
2: Ja, ikke noe lenger
1: Nei.
0: Det var noen damehistorier tidligere
1: Tidligere var det det
2: Ja, ganske mange faktisk
1: Første appen så vel mye av tekstmaterialet Alt du vil om Damer.
2: Ja, det var Perfect Girl, hette den, og da var det kun noen damer. Nå det Happy Boy-EP, og den kun noen gutter.
0: Det liksom, det ganske enkle titler på disse her, også tekstene ellers ganske enkle?
2: Nei, det vil jeg egentlig ikke si. De ganske så kompliserte, egentlig.
1: Egentlig. Men det kanskje litt vanskelig å skjønne av de, hvis ikke du kjenner historien.
2: Ja, en del jo kanskje internt. Eller kanskje det internt. Men vi har ganske mye ironi I tekstene og ganske mye skjult budskap til. Så man må kunne man kan egentlig tolke dit hen man vil da.
0: Man må kjenne dere og ha vært på fest med dere for å forstå det, eller?
1: Ja, kanskje I noen tilfeller da.
0: Litt kryptisk. På nettsidene deres har dere bilder av tegnede Barbie-damer som I snakkeboble skryter hemningsløst av dere og musikken deres. Hvorfor gjør dere det? Hvorfor altså, har du med disse damene der?
1: De damene jo da fra coveret på første EP-en, som da også heter Perfect Girl, så det var vel naturlig å bruke de. Det var vel Henning som fant disse bildene fra noen 60-tallsblader eller hva det
2: Han satt og heklet faktisk til en av disse gamle 50-tallsbladene, så syntes han designet på de damene var ganske kule.
1: Ja, veldig fint. Så da ble det brukt.
2: Ja. Og så Henning ganske kreativ ellers også, så han fant ut at det så gøy å ha sånne bobler som de snakker I, og moro. Ja. Så da egentlig gjorde vi det. Så. Ja. Og vi har også gjort det på flere av konserter.
1: Mm.
0: Dere skriver på hjemmesidene deres at dere knuser radio av Lego på scenen. Hvem det som lager disse radioene? Lager dere radioer av Lego selv?
1: Ja, det var en sånn sak som Henning fikk kjøpt på et eller annet loppemarked en gang, som var veldig fin, som var sånn... Det var ikke bare en radio da, men det var et sånt byggesett du kunne lage alt mulig rart av den egentlig. Kunne bruke den til å lage lyder, eller så kunne du gjøre noe til en løgndetektor, sånn type ting. Veldig sånn morsomt byggesett-sak.
2: Han både teknisk og kreativ, altså han ja. Henning.
1: Ja, Henning veldig flink.
0: Hvor mange Casio-er og Gibson-gitarer har dere ødelagt og synter som på scenen? For dere brenner jo disse syntene, gjør dere ikke det?
2: Ja, jeg for min del har vel ødelagt 3-4 gitarer. Men det har ikke vært med vilje, det ikke sant at vi knuser de for å være tøffe på scenen. Det fordi vi blir litt for ivrige, rett og slett.
1: Da går de ofte I bakken og ja. Knekker eller...
2: Så akkurat nå har jeg kjøpt 2 nye gitarer da, til 1500 kroner per stikk.
1: Ja, vi begynte på litt sånn billigere utstyr nå. For at det holder ikke så lenge
0: Får vi se noe av dette på Rådhusplassen på lørdag?
2: Du får hvertfall ikke se Gibson-gitaren, for den jo
1: Nei, den
2: jo
1: knekt enda Den har vi ikke fått fikse igjen Men jeg vet ikke, Rådhusplassen blir en litt annen setting Kanskje enn det vi vant til Det jo litt sånn stor scene Og vi vel mer Altså, klubbkonsert vel en bedre arena for oss egentlig Når det gjelder sånne ting
2: Jeg vet aldri, da
1: Nei, det kan dukke opp noen greier
2: Ja, ja
0: Eller så spruter dere ild. Hvordan gjør dere det? Det noe triks hvis man har lyst til å sprute ild?
2: Henning, det Henning igjen, han som kreativ og teknisk. Han dynker disse syntene i bensin.
1: Lighter bensin.
2: Så hvis han finner det for godt, så tenner han på det. Og det har gått utover både hår og...
1: Ja, noen vannblemmer og
2: brannskader. Noen andregradsforbrenninger og sånn. Ja. Han så jævlig klønt når han begynner. Og særlig når han begynner å helle på denne Zippo-bensinen mens det brenner. Det jo det man ikke skal gjøre.
1: Ja, da gjelder det å holde seg litt unna.
2: Ja, det... Ja.
1: Kan det fort bli antent.
2: Ja.
0: Det jo ikke så lenge til dere skal spille på Musikkens Dag. Det noen band dere vil anbefale der? Som sånn favoritter?
1: Nikolai spiller vel ganske sent ut på den på Rådhusplassen. Det absolutt verdt å få med seg. Veldig bra band. Ellers så jeg vel ikke så veldig oversiktlig.
2: Det en som heter Frode, som veldig flink. Så han spiller trommer, så han spilte band med før, som veldig flink. Men jeg husker ikke hva bandet han heter. Men det veldig bra. Så hvis jeg ser noen som heter Frode, så går det an å
1: sjekke det ut.
2: Sjekke det ut.
1: Ja.
0: Jeg er litt spent på, fordi dere fra Åsgårdstrand, eller en av dere det. Hvordan det der nå? Skal du dit i sommer?
1: Ja, eller tre av oss faktisk fra Åsgårdstrand. Jeg personlig fra Tønsberg.
2: Ja.
1: Men ja, det blir vel alltid en tur ned i sommer. Og Henning igjen, han arrangerer jo en festival i samarbeid med egentlig alle sammen, som heter Slagendagen, som foregår på Åsgårdstrand.
2: Den veldig kul, i hagen til bestemoren.
1: Ja, veldig bra festival. Det har blitt veldig bra line-up med band i år.
2: Hatt mye bra band der. St. Thomas fikk ut sitt gjennombrud på Slagendagen, faktisk.
1: For noen år siden.
0: Hvor Åsgårdstrand?
1: Det ligger mellom Horten og Tønsberg, på en måte. Langs kysten, veldig fint. Veldig idyllisk.
2: Han, Edvard Grieg, nei, ikke Edvard Grieg.
1: Nei, Munch.
2: Carl Munch, nei, hva han heter for det?
1: Edvard Munch heter
2: han. Edvard Munch, ja. Hva han, maler?
1: Ja, han maler, ja.
2: Ja, han har jo malt veldig mye i Åsgårdstrand. Han malte blant annet Pikene på broen. Ja. Og han
1: hadde et hus der nede.
2: Han hadde et hus.
0: Barbie-pikene på broen.
1: Ja,
0: kanskje deres versjon av det.
2: Ja, det hadde vært noe.
0: Da får du en idé til neste plate cover.
2: Det høres
1: ganske bra ut.
0: Hva planene deres fremover, bortsett fra Musikkens Dag?
1: Nei, det blir jo en del festivaler og sånt på oss i sommer. Vi skal spille på Kvartfestivalen 2. juli på Bendiksbukta, Arvika-festivalen og Øya i august.
2: Månefestivalen i Fredrikstad.
1: Ja, og så en ny festival som dukker opp i Tønsberg som heter Slottsfjellfestivalen. I tillegg til at vi har akkurat begynt å spille inn nye ting til en ny plate som skal komme til høsten.
0: Så vil jeg bare høre sånn helt til slutt hvordan dere karakteriserer musikken deres, og hvilken låt vi skal få høre på etterpå.
2: Det vil jeg svare på.
1: Det greit.
2: En kompis som har sendt meg en sms nå, mente det var en blanding mellom Turboneger og Depeche Mode. Det synes jeg var ganske riktig. Men Dash Radiohead.
1: Vi har fått veldig mye, mye rare beskrivelser egentlig på vår egen musikk, som noe har vært ganske treffende, andre ting har vært noe rart. Men.
2: Og låta dere skal høre nå, som heter faktisk Moonwalk, det var det kanskje du som skulle si, men den handler ikke om jenter da. Den handler om gutter, for den fra Happy Boy.
1: Ja. 1, 2,

Det var Don Juan Dracula og Moonwalk. Nå har jeg en liten advarsel til deg. Og det at det noen der ute som veldig glad I å ødelegge for andre, og de sender ut mail med virus, og det står Microsoft I adressen, slik at man tror at det noe seriøst med en gang. Det også med et vedlegg til denne mailen, og I den det et virus. Det beste å gjøre, det å slette hele mailen. Da har jeg sagt det til deg, kjære lytter.

sort tulipan. Om noen få minutter skal du få høre en bokomtale av boka Ta ordet, som tar for seg å holde taler.

0: Kurt Johannesson Sveriges mest ansette og mest publiserte professor i retorikk. Han også en erfaren taler og har skrevet boka Ta ordet. Grete Edvardsen har lest boka.
1: Ta ordet skal hjelpe oss med å bli bedre til å holde taler. Ja, og i det hele tatt motivere oss til å tørre å ta skrittet ut og faktisk holde en tale. Johannesson vil formidle at talekunst kan læres. Men at det kreves hardt arbeid i form av øvelse, øvelse, atter øvelse og nøye forberedelser. Boken er delt opp i 10 kapitler, hvor hver og et kapittel er en øvelse i praktisk retorikk. Den tar for seg skrittene fram til en gjennomført god tale. Som for eksempel kapitler som «Hvordan øve seg», tips og råd her, om forskjellige slags tilhørere, ulike taler, litt om innholdet, hvordan disponere, hvordan takle nervøsitet og sånne ting. Etter å ha lest forordet, for øvrig skrevet av en kar som heter Jens Elmelund Kjelsen, satt jeg med en sitrende forventning til innholdet. Motivasjonen var solid lagt, kan man si, og jeg ble alldeles ikke skuffet. Ta ordet er en ærlig og troverdig bok som kan leses av alle som ønsker å lære å holde en bra tale. Jeg synes den er ryddig og oversiktlig. Innholdet er praktisk rettet, selv med teori, og den er ganske rett på sak. Det ble også gitt eksempler på mer eller mindre kjente taler, og han gjør det enkelt for oss å repetere innholdet ved sine oppsummeringer etter hvert kapittel. Så ergo, dette er boken jeg kommer til å ta lærdom av ved å bruke den aktivt. Jeg er faktisk så motivert at jeg planlegger en aldri så liten tale ved neste jentetreff. Bare for øvelsens skyld.
0: Det var Grete Edvardsen som ble så motivert av boka Ta ordet. Om litt får vi en gjest fra Hausmania. I uka som kommer er det Hausmania-festival, og flere band skal spille der. Dette høres veldig idyllisk ut, men under murrer det at Hausmania-folket må ut i løpet av juni fordi huset skal selges.

0: Det skal være Hausmania-festival denne uka. Den begynte i går med pressekonferanse, og vi har fått med oss Ole Pedersen, som skal fortelle oss litt mer om hva som skjer på Hausmania. Og hva skjer egentlig?
1: Det festival hele uken fra i dag til lørdagen. I dag det poesislam med åpen mikrofon. Så der vil det stille opp en del poeter som har holdt til på Humla hver søndag, og også alle andre velkommen til å stille opp. I tillegg det en jazztrio som heter Karsten Byrings Orkester, som spiller veldig behagelig jazz, og blant annet hørte de på presskonferansen, spilte de en jazzcover av The Clash. Så de har alltid noen overraskelser, og også noe som heter Lillebror Experience kommer. Onsdagen det musikkjam, der flere av husets musikere sammen med andre bare vil spille god gammel tradisjonell jam. Torsdagen vil det være litt reggiska hiphop i bakgården med live graffiti jam også. Så der har vi invitert en del graffiti folk til å komme og pynte litt i bakgården vår. Fredagen det konsert med husbanda, de som er på huset, og lørdagen har vi scene på musikkens dag, pluss at vi har fest på natta for å avslutte festivalen. Og så det også hele uka, vil det være kunstutstillinger i flere lokaler, det vil være performance, noen jøglere, og åpen kafé med matservering, og mye forskjellig.
0: Og midt oppi alt dette her så har Statsbygg, som dere leier av, fått ordre om å selge deler av sine eiendommer, og dette innbefatter Hausmania. Hausmann BA leier i dag disse eiendommene av Statsbygg, og i møte med Statsbygg fikk Hausmann BA rede på at bygningen skal legges ut for salg nå i juni. Hva slags tiltak har Hausmania satt i verk for å hindre salg?
1: For det første så har vi jo en veldig god dialog med kommunen, og de har jo støttet oss siden oppstarten. Og ellers er vel det viktigste vi prøver på er jo gjennom denne festivalen, men også videre fremover å synliggjøre hva som skjer på Hausmania. Fordi det er jo veldig mye aktivitet der, veldig mange kunstnere og musikere tilknyttet. Og vi tror jo egentlig at dette er en byråkratisk avgjørelse som er tatt uten at det egentlig har vært politisk vurdert. Så det vi gjør nå er å synliggjøre og for publikum hva som skjer der, og også prøve å påvirke politikere.
0: Hva rommer Hausmania?
1: Det er veldig mye da. Vi har cirka 40 kunstnere som har atelier der. Det er i overkant av 20 musikkgrupper som øver der. Vi har teatersal, 3 eller 4 teatergrupper, eget utstillingsatelier, og filmklubben Spis de Rike holder til der. Det er en indoor skateboardrampe under oppbygging som begynner å bli klar ganske snart. Vi har en kafé som også begynner å bli klart å åpne. Og nå har jeg helt sikkert også glemt noe, men det skjer veldig mye der.
0: Dere har stått for store endringer etter at dere flyttet inn i bygget i 2000. Hvordan var det der da egentlig?
1: Det var helt forjævlig, for å si det rett ut. De som kom inn der i 2000 og begynte å klargjøre lokalene, eller for det første så var det jo fullt til randen av søppel nærmest, og det var brukte sprøyter, det var menneskelig avføring rundt omkring, og ja, det var blitt brukt som ly for de som kanskje er aller verst stilt. Og siden da så har vi jo klart å få gjort hele huset brukbart. Det er lagt inn strøm, det er lagt inn vann, det har fått ordnet sanitære forhold med toaletter og dusjer. Så det har jo skjedd veldig mye på den tida vi har vært der.
0: Det har skjedd ekstreme endringer. Og da oppfordrer vi alle til å dra på Hausmania-festivalen, som er denne uka også.

Tulipan. Stort tulipan er over for i dag, men vi er tilbake neste tirsdag til samme tid. Og da får vi spalten Hybrid, og det skal handle om bandet Urban Cuban. Mer om bandet også får du vite neste tirsdag. Ellers så blir det mange overraskelser, og inntil vi høres neste gang har du sikkert slikket mye sol og benyttet deg av alle de kulturelle tilbudene som finnes i Oslo, som Hausmania-festivalen og Musikkens dag. Ha en fortsatt god ettermiddag her med Radio Rakel. Jeg som har sittet i studio heter Ragnhild Fritzson, og tekniker har vært Markus Keller og Daniel Fritzson.

Du hørte Tosca Suzuki med Orossi her på Sort Tulipan. Sort Tulipan hadde premiere forrige tirsdag og et kulturmagasin som kommer til å bestå av litt forskjellige ingredienser hver gang. I dag består Sort Tulipan av disse ingrediensene. Det ene uforutsigbar musikk, det andre spalten Hybrid, som i dag skal ta for seg et band fra Frankrike, som blander visesang fra Bretagne med polka fra Balkan. I bokspalten i dag forteller Grete Edvardsen deg om boka Venner for harde livet, som handler om det moderne vennskap på godt og vondt. I spalten Ukas emne skal det handle om en dame med peanøttformet hode og sorte krøller som pleier å synge boop boop i dop. Du skal blant annet få høre om hennes dramatiske historie da hun ble offer for sensur. Hvem dette kan du se på som en gåte, og svaret på gåten får du senere i sendinga. Ansvarlig redaktør for Radio Rakel Marte Michelet, tekniker Markus Keller, og her i studio sitter Ragnhild Ågre Fritzson.

Du hørte Primal Scream og låta Autobahn 66. I dag skal du høre om en dame som har blitt utsatt for sensur. I første omgang tenkte jeg å bruke dette ordet i dagens anagram, men det gir meg for mange negative assosiasjoner. For meg betyr sensur en trussel for ytringsfrihet og demokrati, og derfor setter jeg rett og slett en U foran, og så setter jeg ERT bak. Da får jeg usensurert, og det er et ord som gir flere positive assosiasjoner. Derfor velger jeg dette ordet til dagens anagram. Lurer du på hva et anagram er for noe? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det er bokstavomkasting i ord eller setninger slik at nye oppstår. De samme bokstavene kan gi forskjellig mening og betydning, for eksempel kan ordet grav også bli til varg. Jeg setter nå ordet usensurert inn i en anagramgenerator, og så kommer det ut flere anagrammer, altså varianter av det ordet jeg opprinnelig satt inn. Exploding Plastic bidrar til at bokstavene jeg har satt inn i anagramgeneratoren blir ekstra godt stokket om. Hør bare selv. Her får du låta Funny Bones and Lazy Legs. What's wrong with naked?

I spalten Hybrid som kommer om litt skal det dreie seg om et band som heter Lojo og som blander visesang fra Bretagne med blant annet virvlende polka fra Balkan. Og i bokspalten i dag skal du få høre om boka Venner for harde livet, som har mange spennende innfallsvinkler på det moderne vennskapet.

Du hørte Ladytron og låta Another Breakfast. Vi har kommet fram til spalten Hybrid, og det skal handle om bandet Lojo. Disse oppdaget jeg på Roskilde-festivalen. Vi satt på gressletta og hørte på verdensmusikk fra The Ballroom. Band fra hele verden opptrer i ballroom-teltet, og jeg har det sånn at når jeg hører noe som jeg virkelig liker, og som fenger meg, så tar nysgjerrigheten overhånd, og jeg må inn i teltet og høre og kikke. Og det var nettopp da Lojo begynte å spille at denne nysgjerrigheten tok overhånd.

Det var fint å se Lojo på scenen. De hadde et karismatisk sceneshow. Damene i orkestret sørget for at rai-musikken ikke var langt vekk. Damene beveget seg rytmisk til musikken slik at det lange håret og de lange grønne skjørtene vaiet. Mennene i orkestret hadde dresser, hatter og bart og hadde noe til felles med René i serien Allo, Allo. Lojo er et av mange orkestre fra den multietniske scene som eksisterer i Frankrike nå. De blander visesang fra Bretagne med rock og virvlende polka fra Balkan, og de spiller på instrumenter som trekkspill og sigøynerfiolin. Man kan også høre at de er inspirert av musikk fra Mali og Senegal.

Det var Lojo og låta Kamerad. Grete Edvardsen har lest boka Venner for harde livet, som tar opp problemstillinger som «Er det sånn at vi på død og liv må være så utrolig personlige mot vennene våre og utlevere hemmeligheter, og er det noe vits i å bruke masse tid på overfladiske vennskap?»

Marit Slagsvold og Birgitte Lange har skrevet en bok som kom ut nå I år og som heter Venner for harde livet. Venner for harde livet handler om, som det står foran på boken, skråblikk på det moderne vennskap. Og det de mener med det at det har skjedd endringer blant det norske folk som berører vennskapsrelasjoner, men også andre relasjoner som bekjente, arbeidskollegaer og så videre. De sier at den typiske trenden nå at det inn og mange venner, og at jo flere venner en har, desto mer vellykket man. Og særlig kult det å være en del av en venngjeng. Og så det sånn, skriver de, at vi blitt veldig påvirket gjennom blant annet medier, og da har vi laget oss en sånn glansbildeideal for hvordan man skal være venner. Og dette styrer da våre forventninger til vennskapene våre. Og en av de forventningene, sier de, jakten på intimitet. Så det å være liksom personlig blir sett på som noe veldig positivt og ekte. Og til og med på jobben. Der det liksom ikke nok å være bare kollega lenger. Her skal man være venner med de fleste da. Så hvis man ikke personlig, skriver de, så blir liksom det oppfattet som noe stivt og noe uformelt, og som da forbundet med noe som ikke bra da. Og boken tar også for seg dette med generell vennlighet og høflighet. Ja, de mener at vi så redde da for å være uekte og falske, at vi ikke lenger på en måte behersker det å småprate med mennesker vi ikke kjenner. Og at vi har fått et sånt svart-hvitt syn på at enten så du ekte og en spennende person, eller så du falsk.

De snakker også om nordmenns nedsettende holdninger da, til den amerikanske væremåten. Og blant annet snakker de også om den norske tausheten kontra det da. Også en ting til, de nevner at vi ikke er så flinke til å skille mellom ulike typer relasjoner. For eksempel, du har noen er du bestevenner med, noen er man kanskje bare venner med, og så har du noen som bekjente. Men at vi mangler ord for flere sånne rangeringer da. Og derfor gjør det at man av mangel på noe annet, så kaller man de fleste for, ja, hun en god venn liksom, men er hun egentlig det? Så de mener at vi må tenke på at alle samvær trenger egentlig ikke å ligne på et typisk vennesamvær, for da blir det egentlig en sånn tvangsgreie. Så noe av det boken vil formidle er at vi må bli mer bevisst og reflektere mer rundt alt dette her da. Og kanskje stille spørsmål som hvem er mine egentlige gode venner, altså hvem betyr mest for meg, sånn at ikke overfladiske vennskaper tar plassen for de gode vennskapene. Og hvis man er mer bevisst på dette, så mener de at det blir lettere å prioritere hva som er viktig og ikke viktig, og man slipper å ha samme store forventningene til alle vennskapsbånd og alle relasjoner man har, at det blir på en måte lettere å leve da.

Dette faktisk bare noe av det boken tar opp. Jeg opplever egentlig boken som rett og slett proppfull, liksom ordet jeg tenker på med en gang. En slags tett bok. Det jeg mener at den det veldig omfattende. De har så utrolig mye på hjertet, og de har så mange spørsmål å stille, så det gir oss rett og slett veldig mye å tenke igjennom. Og det veldig klart her at de veldig kritiske til det som de kaller det moderne vennskapet. Men da tenker jeg litt, hva fordelene? Det må jo være noen fordeler også, men det blir egentlig ikke nevnt noe særlig da. Men jeg synes som sagt at de tar opp kjempespennende temaer, og mange ting jeg ganske enig i. Spesielt dette med nordmenns vanskeligheter for small talk. For jeg synes personlig at det hadde vært mye lettere å møte mennesker hvis de kunne vært litt rausere på småprattvennlighet. Da. Men underveis i boka så fikk jeg også veldig trangt å vite hvem forfatterne og hvorfor de skriver en sånn bok. Liksom. Hva gjør de i stand til å skrive en sånn bok, en sånn kritisk bok? Og egentlig så får man ikke vite så veldig mye om dem, bortsett fra at Slagsvold, hun sosiolog, og født i 1962, og hun Lange statsviter, og født i 1966. Og så står det i begynnelsen av boka at begge har jobbet sammen som departementskollegaer for mange år siden, og etter det så har de møtt hverandre innimellom. Og alltid så kommer de tilbake til den diskusjonen om hva skal vi kalle hverandre? Er vi venner? Eller hva er vi for noe? De har aldri klart å definere hverandre da, og da var det på en måte sånn som det hele startet da.

Det var Grete Edvardsen som hadde lest boka «Vennskap for harde livet». I ukas emne her på Sort Tulipan skal du få høre om en ganske spesiell dame som har peanøttformet hode og sorte krøller, og så pleier hun å synge «Boop, boop, bidop». Vet du hvem det er? Hvis ikke, kan du se på det som en gåte.

0: Nå skal du snart få svar på gåten. Gåten går ut på å finne ut hvilken dame jeg snakker om. Jeg skal gi deg en mer nøyaktig beskrivelse av henne, slik at du lettere kan avsløre hennes identitet. Foruten peanøtthodet, de svarte krøllene og babystemmen, har hun store øyne omkranset av svarte øyenvipper. Hun er hakeløs, og så har hun korte skjørt og et synlig strømpebånd rundt det ene låret. Dessverre ble hun utsatt for sensur, og det fikk konsekvenser for hennes popularitet. Skjønner du hvem det er? Damen du skal få høre om er Betty Boop.
1: Hello, everyone. How do you do? The cook in the kitchen and the duchess too. The doormouse and the teapot and the man had it too. How do you do?
2: Betty Boop ble født i 1930. I en korttegnefilm fra Max Fleischer Studio, som hadde lagd tegnefilm i hvert fall ganske langt tilbake i stumfilmtiden, og som var pionerer her, kom på banen før Disney. Betty Boop ble oppfunnet av en av de ansatte der, som het Grim Natwick, og var av norsk avstamning fra Natwick-slekta. Og han tegnet Betty Boop som en bifigur i en tegnefilm om hunden Bimbo. Betty var i første filmen en hund med hundeører og snute, som var kafésangerinne. Hun fikk da noen gjesteroller senere også, og ble etter hvert såpass lagt merke til at hun fikk sin egen stjernestatus på tidlig 30-tall.
3: There's

0: If you want to see just a perfect little sheep, wait till you get a view of Sweet Betty.
1: Betty Boop ble etter hvert til en dame med forførerisk blikk. Hun hadde lårkorte skjørt og synlig strømpebånd. I'm sending this token, the record that's broken. I'm really not joking. You

Abacha. Betty Boop var en ganske uvanlig figur på den tiden, fordi det var jo mest dyr, det var små morsomme mus og hunder. Så kommer denne 20-talls flapper jazz dama med en blanding av seksualitet og barnslig sjarm. Litt merkelig sexymål egentlig, fordi hun ser jo egentlig ganske grotesk ut med det abnormt store hodet formet som et nesten som et 8-tall vendt på siden. Det er også viktig å få med seg at Betty Boop-filmene og Fleischer-filmene generelt var gjerne litt sære, fordi nettopp fordi de forholdsvis fort ble veltet av banen av Disney, så eller de visste at de ikke kunne konkurrere noe særlig med hans popularitet, og at det dermed sto friere til å satse på en egen stil som var da alt er lov og surrealistiske trekk, gatestolper som, og andre døde gjenstander som blir da antropomorfisert, som det heter, blir levende og smiler og danser og synger med figurene.

0: En annen ting de kjent for i Sevilla jo at mange av datidens store jazzstjerner var med og hadde gjesteroller. Cab Calloway, Louis Armstrong og andre. Men det som kjenner seg i Betty Boop-filmene mest av alt, i hvert fall fra glansperioden på ca. 1930 til 1934, er idérikdommen og det at det skjer uventede ting hele tiden, og det at det ikke er noe særlig tatt hensyn til klassiske filmregler, som at man må vise sympati for figurene eller ha noen klar handling. Det er nesten aldri handlinger som sådan i Betty Boop-filmen. Hun bare dukker opp og danser og synger og opplever rare ting, og så er det ferdig med det der. Liksom.
1: Men så skjedde det noe som fikk store konsekvenser for Betty Boop, og det var at The Hayes Office skulle renske opp.
0: I 1934, da såkalte Hayes Office kom på banen og skulle rense opp i Hollywood, så ble faktisk også den uskyldige Betty Boop offer for det, fordi de mente at disse synlige hofteholderne og så videre var litt for utrert, og fikk plutselig langt kjørt og bluse og hun var nesten aldri å se på kaféer og sang jazz lenger. Hun ble en flink og still husmor som var snill mot små søte hunder. Og etter hvert som filmene ble pynteligere, ble de da også mindre morsomme og mindre interessante, og hun forsvant vel allerede i 2038 i første omgang, men hun lagde filmene. Og selve figuren, selve ikonet Betty Boop, beholdt jo sin status, egentlig, og hun ble etter hvert en kultfigur. Selv på 60-tallet, da med hippiene og undergrunnstegneserier, så fant hun fram de gamle filmene igjen, som også hadde gått på TV og sånn. Og denne idérikdommen og surrealismen i de tidlige filmene ble var jo helt perfekt for den tidsånden. Man kunne røyke en joint og se en Betty Boop-film, liksom. Sånn kan det gå. Hun var borte og ble knust av sensuren, men har da tatt en slags hevn over Hayes Office med å vende tilbake sterkere noen ganger.

Det var Krøyt og Out of Sight. Da er Stortulipan over for i dag, og vi er tilbake neste tirsdag til samme tid, altså mellom 15 og 16. Dersom du har noen tips om noen hybridband, eller vet om noen som vet masse om et emne innen musikk, eller annet som du mener kan passe inn i Stortulipan, er det bare å sende en e-mail til oss, og adressen er radiorakel@hotmail.com. Husk å merke mailen med Stortulipan. Neste tirsdag kan alt skje, og husk at for hver tirsdag som går er vi en uke nærmere våren. Her i studio sitter Ragnhild Ågre Fritsson, og bak spakene sitter Markus Keller. Om litt får du selskap av Inger Sønderland her på Radio Rakel. Ha det godt!

å kildesortere eller å ikke kildesortere? Det spørsmålet. Eller er det der finnes det kanskje en annen løsning? En tredje løsning? Kunne spørsmålet heller vært å kaste eller å ikke kaste søppel? Søppelfri. På Radio Rakel FM 99,3, støttet av Medietilsynet, jeg heter Mari Gjerstad. Vi i Norge har fått tilgang til ganske mye ting. De fleste kan velge blant enorme mengder med forskjellige, deilige, ferske matvarer til middag, eller til alle mulige slags type måltider. Vi kan velge blant uvanlig mange naturlige, gode kremer og vaskemidler, alle mulige slags klær og utstyr. Vi har tilgang på moderne teknologi, og vi kan innrede hjemmene våre. Og selv om vi kan ha det vanskelig iblant, vi heldige når det kommer til materielle ting. Det privilegerte samfunnet som en gave, og alle aspektene ved det bærer med seg ansvar. Ansvar overfor medmennesker, og ansvar overfor jord og det ikke-menneskelige, der alle disse tingene opprinnelig kommer fra.

Men det ikke bare et valg mellom forskjellige merker. Det også et valg mellom å kjøpe og å ikke kjøpe. Mellom å bruke og ombruke og resirkulere. Vi kan velge hva søppel for noe. Noen mennesker har valgt å leve uten å kaste søppel. De har tatt ansvar der stat og kommersielle aktører har feilet. Og jeg faktisk bedre enn deg, fordi jeg kaster ikke noe søppel. Neida, det var bare tull. Jeg kaster masse søppel. Jeg bare liksom kjærlig på disse menneskene som velger å kaste så lite søppel som mulig. Og jeg har lyst til å ta deg med inn i samtalene med disse menneskene gjennom programmet Søppelfri. Det et program som har 6 episoder. Hver episode har et tema hvor søppel eller kompost, gjenbruk, gjenvinning, ombruk og sånne ting kan erstatte søppel. Episodene tematisk organisert om mat, klær, møbler, elektronikk, vaskemidler og såpe, og kosmetikk og medisiner.

bananer. Altså, det hender at bananer pakket inn i plast. Det jo helt meningsløst. Altså, bananer har jo liksom sin naturlige innpakning. Med mindre man skal, altså, hva det man gjør med bananene for at man føler at man må pakke inn i plast? Hva som skjer i denne produksjonskjeden? Så hvis man håndterer bananene på en vanlig, ren og ansvarsfull måte, så trenger man jo ikke noe plast der.

0: ikke være streng med deg selv. For jeg merker at det mange som faktisk stresser en del med når de skjønner hvor mye søppel man produserer.
1: Denne episoden skal handle om kosmetikk. Jeg snakker med flere folk om hva de gjør for å være søppelfri og bruke kosmetikk. Så er vi innom medisin, så vidt. Det er ganske stort tema, medisin. Det kunne jeg helt sikkert laget en egen episode, men nå har søppelfri 6 episoder, og medisin er ikke en av dem, så derfor bare tar jeg et bittelite innblikk i medisin her, og så kan du velge som lytter å gå mer inn i

0: resirkulere, eller ikke resirkulere. Så ja, tar opp litt generelle og litt spesifikke spørsmål I løpet av søppelfri tema kosmetikk.
1: Jeg sminker meg nesten ingenting. Jeg sminker meg veldig lite. Når jeg bruker det, bruker jeg sminke som også fra helsekost, som, eller fra noen firma som tester ikke på dyr. Det for meg det mest viktige, det at det blir ikke testet på dyr, så det følger jeg siden jeg var veldig ung, at jeg kjøper ting som ikke testet på dyr, så jeg glad at Jeg veldig glad at de siste årene har vært litt mange firma brukte mer hensyn på det også. Urban Decay, de oppmerksom for å ikke teste på dyr. En interessant plass hvor du kan gå og finne mange, så jeg skal ikke stå her og lage en liste av dem, men folk kan finne på PETA. PETA en webside hvor du kan se hvilken de merker som tester på dyr, og hvilken de som gjør det ikke. Så der føler du deg ganske trygg I å kjøpe noe som tester ikke på dyr. Mm. Eller de andre kosmetikker kan jeg resirkulere også, det gjør jeg ofte med såpe og sånn.
0: Sånn kremer eller andre på en måte kroppspleie ting da? Hvordan løser du det?
1: Ja, det liker jeg å lage de selv. jeg liker å lage de fra råvarer. For eksempel å bruke urter for at jeg skal vite akkurat hva jeg får på min kropp. Da blander jeg urter med forskjellige oljer eller forskjellige, for eksempel smør, eller det litt opp til hva jeg skal lage, men jeg pleier å lage de selv fra bunn, og her også kan du finne ganske mange bøker eller websider, eller på YouTube sikkert, hvor du kan finne ut hvordan du kan lage de.
0: Hvordan var det liksom den overgangen fra å kjøpe sånne produkter til å lage selv? Var det liksom veldig tidskrevende å lære seg det selv?
1: Det var vakker, fordi jeg litt nerd på den måten. Jeg liker å lære ting og lage ting fra bunn. Så jeg alltid likte å skjønne hvordan ting laget, og skjønne hvordan ting virker. Og da for å begynne å lage mine egne ting selv, det har vært en kjempeglede. Så faktisk jeg ganske stolt av det, fordi jeg kan gjøre ting hvis jeg... Noen gang mine venner ler av meg og sier du kan bare være I midten av ingenting og du klarer å skape ting fra ingenting. Det veldig, veldig gøy å klare å vite selv hva du vil ha og hva du trenger for kroppen din.
0: Nydelig.
1: Det vært en veldig fin overgang.
0: Og har du noen tips til folk som har lyst til å være litt mer søppelfri når det gjelder kosmetikk?
1: Ja, det det også, ikke sant, om plastikk kommer å sirkulere. Hvis du vil lage ting selv, jeg pleier å bruke opp de flasker eller de ting som jeg fra før. For eksempel, jeg spiser mye yoghurt, ikke sant, eller jeg spiser mye honning, da jeg kaster aldri disse esker. Fordi jeg kan bruke de opp. For eksempel honning bruker jeg opp til å sette sjampo inne. Så kan jeg lage min egen sjampo, og så bruker jeg det. Fordi du klemmer det like som du gjør med en vanlig sjampo, så det kommer ut som en vanlig sjampo. Så da kan du bruke disse. Når du spiser syltetøy for eksempel, eller når du spiser hva som helst som inne I en eske som kan brukes igjen, Jeg sparer de hele tiden, til og med at etter hvert må jeg faktisk gi de til folk som trenger også, fordi jeg har så mye at jeg ikke plass lenger for å beholde alt. Det veldig vanskelig å kaste, for de kan komme til å bli brukelig hele tiden. Så den som jeg kan befale, det at hvis du lager din egen såpe, bruker opp, trenger ikke å kjøpe for eksempel en såpestøpe for å støpe såpe. Du kan faktisk bare bruke det som du hjemme som for å støpe en såpe. Så da kan du bare smelte såpe, og så bruke det som du for å lage en ny såpe, eller små flasker for å sette inn ting som du lager selv, eller for eksempel hvis du spiser små syltetøy, du kan bruke de til å lage salt, veldig mye som du kan faktisk spare, og da får du mindre plastikk.
0: Absolutt, og hva det egentlig du lager sjampo av?

0: jeg bruker opp såpe som her, og de blir så små at du kan nesten ikke bruke de lenger, så bare samle de, og så når du har samlet alle, du kan bare kverne de, og så kan du smelte de sammen med en te laget med noen urter som du vil ha, som kan hjelpe hudet ditt, for eksempel. Og så du bare setter inn i en støpe, du støper de, og så da får du en ny såpe. Eller du kan bare ha de veldig som væskete, og bruker det inne i en flaske som for dusj, inne i dusjen, for eksempel.
1: Det høres helt nydelig ut, jeg fikk skikkelig lyst til å gjøre det.
0: Ja, så shampoo gjøres også sånn på det samme måte. Så det blir mer, ja, jeg lager det mer som væskete for shampoo. Så den neste ting, det holdbarhet, som folk må være litt forsiktige. Det selvfølgelig ferske greier som du lager, og da de mye kortere holdbarhet enn de som du kjøper på butikken. Så kanskje hvis du lager din egen såpe eller din egen shampoo, kan det holde det inn til 2-3 uker.
1: Og kan man se det liksom når den blir gammel?
0: Ja, ja, du kan lukte og du kan se, spesielt shampoo. Det kan være at disse såper blir som litt, de lager som en slags blob. De ser ut litt levende plutselig, fordi de samler seg i en veldig som slimete ting. Da du må bare riste og bruke de opp, det er det som kan skje, men det er bare en visuell rar ting. Det er ikke noe som kan ødelegge produkten, det er bare litt rar, fordi vi er ikke vant til å se det. Vi er vant til å se alt som flyter fint og rent.
1: Og er det mulig å lage sminke også?
0: Først kan du bruke opp de som gammel, som er så små at du kan ikke bruke opp igjen. Hvis du for eksempel vil lage din egen eyeshadow, da kan du bruke en pulver som heter mica. Og det er en pulver som kommer fra steiner, som er faktisk en glimmer som du finner i steiner. Det kommer fra biotit, heter stein. Det kommer mica fra. Og den mica er helt naturlig, og det brukes faktisk i de eyeshadow du kjøper, så det kan du faktisk lage det selv med å blande det med litt som en medium som du kan, som det er litt mer, som holder det sammen. For eksempel kan være litt vann også, men kanskje vil jeg gjerne tilsette noe som er litt mer, mer fast enn vann som kan holde det, men du kan gjøre det som bruker bare pulver, og så da bruker du litt vann eller litt olje, det er litt opp til hva du vil lage. Men ja, du kan selvfølgelig lage sminke selv. En morsom ting som jeg hadde lyst til å vise på et kurs som jeg hadde for lenge siden, det var hvordan lage blush med valmue kronblader. Men vi rakk ikke, fordi vi hadde kjempe mye å lage, så vi rakk ikke det. Men det som du kan lage selv, det er din egen blush, ikke sant? For eksempel valmue og kronbladet til valmue er veldig mye antioxidanter, og veldig sånn, det hjelper veldig mye hud i å holde seg litt yngre. Og da kan du pulverisere de, og så kan du ha de på skinnet, og ha din egen blush som er laget av deg selv. Det er så enkelt som det.
1: Utrolig kult.
0: Ja, det er så mange morsomme ting du kan lage.
1: Det er kjempestilig.
0: Så det er en eksempel om hvordan resirkulere, hvordan lage det fra bunn. Men så fikk jeg det så mange oppskrifter vi kan få med her også. Kan du, jeg har mange gamle bøker som jeg liker å finne enten på loppemarkedet etter jeg har de siden mange, mange år, som jeg fant på markedet før. Og da er det virkelig disse gamle oppskrifter som noen gang kan bli litt farlige. For eksempel som for mange år siden de brukte ting som var ikke så sunne på huden, men nå hvis du går og titter på nett før du lager ting fra en gammel oppskrift, kan du være litt mer sikker om at du får noe sunt.
1: Ja, bra tips. Det er jeg synes det er kjempespennende med sånne gamle oppskrifter og ja, se hvordan de løser det. Også før i tiden når de ikke hadde tilgang da, til alle disse syntetiske tingene. Ja. De måtte liksom finne løsninger på holdbarhet og sånn på en litt mer jordnær måte da.
0: Ja, ikke sant. Men de hadde også mindre kunnskap med hva kan skje etterpå. Det. Så det er alltid lurt når du finner disse gamle oppskrifter å gå og ta en titt på Google og se noen råvarer kan være farlige.
1: Er det noen ting du synes er vanskelig å på en måte enten ha tilgang til eller på en måte for tidskrevende eller noe sånt når det gjelder det å ha mindre søppel da, og i kosmetikken?
0: Ja, noen gang hvis du finner noe oppskrift for eksempel, det er noe som er eksotisk ingrediens som er litt vanskelig å finne. Det som skjer det er at ofte kan du erstatte ting, som den salve jeg prøvde å lage med furunåler. Da hadde jeg ikke de ingrediensene som var på oppskrift, og så prøvde jeg å erstatte med noe som ligner, og det kom ut en kjempebra salve allikevel. Så hvis du har litt kunnskap for at for eksempel det er ikke en olje, men det er, du er hjemme en annen type olje, prøver å sjekke hvis det kan være noe som du kan... Men ja, det er noen gang å finne materiell for å lage ting. Ofte du får disse oppskrifter med veldig rare ting, så det er ikke så lett å få. Og jeg merker i Norge spesielt, jeg kjøper mye på nett på grunn av det, fordi det er veldig vanskelig å få noen ting, som for eksempel i Italia er mye lettere å få. Det er litt opp til hvilken land du bor, men hvis vi snakker om Norge, jeg anbefaler å se på nett, men tidskrevende det er det. Det er veldig koselig når du har fritid å gjøre det og sette seg med bevissthet og lage det med bevissthet og ikke lage det på rush. Men ja, det kan være litt en grense tid.
1: Og hva er det du synes er sånn mest eller gøy da med å lage sånne ting selv?
0: Jeg liker å lage ting og gi det som gave, det jeg synes jeg er kjempegøy, så det at mine venner får eller min familie får alltid som disse gaver som du finner ikke rundt, og det er noe som jeg synes er kjempegøy, det er den gøyeste for meg, også det er gøy å lage, det er noe kreativ, ikke sant? Og når vi lager noe kreativ det er det er noe som skjer i hjernen vår, at det gir gode følelser, så det er alltid gøy å lage noe kreativ, og så hvis folk føler seg ikke kreativ, plutselig de finner ut at de klarer å gjøre disse små ting. Så det er en gøy ting. Jeg synes det er gøy. Det er gøy å lage noe selv og gi det som gave eller imponere litt.
1: kjempefint. Og har du noen tanker om på en måte søppel og medisiner da?
0: Mener du emballasje?
1: For eksempel, ja, emballasje. Er det noe du har tenkt på før?
0: Ja, veldig mye. Jeg er i en situasjon hvor jeg kjenner en person som tar veldig mange medisiner. Og da tenker jeg på det, ja, og da bruker jeg opp faktisk emballasjen til å lage, til å bruke det opp når jeg lager mine ting. Så for eksempel, hvis jeg må gi et råd for hva jeg kjenner om medisiner og sånn, jeg merker at du bruker først mindre penger og så mindre emballasje hvis du kjøper en mengde som er høyere enn bare som 20. For eksempel noen gang de selger 20 eller de selger 100. Da, hvis du kan velge, da det er lurt å få de som er for eksempel i glass. Da får du faktisk 100 for eksempel av noen medisiner, du får de i glass. Så hvis du får de i plastikk. Men samtidig, jeg er ikke så glad i medisiner i seg selv, fordi det er også mye som er testet på dyr, og det er også en ting om zero waste, ikke sant? Men jeg skjønner også, for eksempel, hvis du får nyrebekkebetennelse, for eksempel, det trenger du ha antibiotika, det skjønner jeg. Da er jeg mer mildig. Så det er opp til situasjonen, men hvis folk kan unngå å ta medisiner som kan bli unødvendig, da anbefaler jeg å ikke gjøre det, men jeg også forstår om at alle har sin egen personlig situasjon. Så zero waste medisiner er litt konfliktual.
1: Det er et veldig stort tema med medisiner, og det er mange ting lag der da, som man kan plukke litt fra hverandre, men jeg synes det er veldig fint tips du har om liksom, at det er bedre å kjøpe større mengder hvis det er noe du må ta da. Så som for eksempel når det gjelder mat, så er det jo på en måte, i stedet for å kjøpe masse sånne små plastpakker med pasta, så kan man jo kjøpe en sånn svær sånn papirsekk med den type pastaen som du spiser, og så har du det lenge, og så slipper du all plasten, og det er sikkert en litt sånn lignende ting da, når det gjelder medisiner.
0: Helt enig, helt enig. Hvis det er noe som du må ta fast, da befaler jeg å gjøre sånn. Hvis det er noe som du må ta for eksempel for en uke, selvfølgelig det er dumt å bruke så mange penger, men det er også noe som kanskje du kan bruke om igjen hvis, før det går ut på dato. De har en ganske lang holdbarhet, så uansett hvis det er noe som kan komme ofte, det er lurt å gjøre sånn. Men det er min liten sånn mening. Jeg er enig med deg om at det er mye mer kompleks enn å bare si det er svart eller hvit, ikke sant? Det er veldig vanskelig å si. Alle har sin egen mening om medisinering, og alle har sin egen mening, fordi alle har sin egen erfaring med det, ikke sant? Det er folk som er mer syke, det er folk som er mindre syke. Jeg har heldigvis god helse på den måten, og da bruker jeg veldig lite medisiner.
1: Men når vi snakker om på en måte det å være søppelfri, zero waste, og ha en mer sånn langsiktig livsstil og være bevisst på en måte ressurser man bruker og ombruker og gjenbruker, så har jo du en litt spesiell ting å si om det med på en måte helse og kroppen og ombruk.
0: Ja, det er faktisk det. Det som skjer, det er selvfølgelig hvis folk er syke, hvis folk er friske og hjelper å gi blod, for eksempel, det er en veldig god ting. Til og med å ta det på en helt annen nivå, som er å donere organer. Jeg anbefaler veldig å gjøre det, fordi vi er, jeg synes at vi er en enhet, og vi må hjelpe hverandre for det vi kan. Og jeg tenkte det om at det er veldig lett å snakke om resirkulering og sånn, men da, hvordan bidrar jeg, Francesca, for samfunnet, virkelig? Jeg bidrar med mine små ting, mine små prosjekter, jeg prøver å hjelpe og sensibilisere folk i å bruke om igjen ting, eller å resirkulere, men hvordan virkelig kan jeg gjøre noe som er faktisk noe som jeg kan bidra virkelig, og det valgte jeg å donere organer, fordi jeg synes at hvis jeg snakker så mye om resirkulering, men jeg kan ikke resirkulere meg selv, jeg føler meg litt hypokrit, ikke sant? Så da valgte jeg å gjøre det. Det er en personlig valg. Jeg mener ikke om at alle må gjøre det, men jeg er veldig for det, hvis folk gjør det, for vi er her for å hjelpe hverandre, og det kan virkelig redde mange, mange liv. Og det, også hvis du kan donere blod, eller ja, små ting hver dag, ikke sant? Eller så bare donere bare din tid, hvis noen trenger hjelp, ikke sant? Det er også noe som kan folk bidra med å hjelpe hverandre.
1: Det er så fint. Jeg synes det er kjempefint hvordan du liksom tar den filosofien helt ut da, og liksom inkluderer alt inn i det, sånn at det blir en levemåte, heller enn på en måte hvilken søppelbøtte du kaster søpla i, så er det på en måte helt gjennomgående fra på en måte det å reparere noe som er ødelagt til å gi noen tid i løpet av en dag, da.
0: Tusen takk. Det er det. Og så alt det selvfølgelig er også noe å gjøre med økonomi. Jeg lever veldig mye med bitteøkonomi, og det er noe som du sparer veldig, veldig mange penger. Og det, jeg har alltid jobbet frilans, så hvem jobber frilans vet at det er ikke alltid lett. Og da noen gang bruker jeg mine kunnskaper til å bytte med noe som jeg trenger i tillegg, så sparer jeg veldig mange penger også på det. Så det er også en god måte å resirkulere på en måte, at det er en økonomi du skaper i ditt liv, og da, ja, det er veldig vakker at du er glad for hvordan jeg tenker. Tusen takk.
1: Kjempefint. Og dette med bytting, kan du gi et eksempel på en bytte som du er glad for, da?
0: Ja, jeg bytter veldig mye, så det er veldig vanskelig å komme med bare et eksempel. Men først, det er mange grupper hvor du kan faktisk bytte og ønsker og sånn, og det er jeg medlem i. Og det som skjer, det er at jeg bruker mine penger som jeg tjener for å betale regninger og ting som jeg må betale med penger, fordi dessverre jeg kan ikke gå på som min hos eier og si, å, jeg kan betale deg, jeg gir deg en sau, hva kan jeg få? Jeg kan ikke gjøre sånn, så jeg må betale med penger noen ting. Men andre ting som jeg tenker, for eksempel, jeg har en bok som jeg vil gjerne ikke ha lenger, så spør jeg, er det noen som ønsker der bok? Jeg ønsker meg for eksempel en annen type bok, eller jeg kan for eksempel tilby å lage klær, til noen som er ikke så mange penger for å betale, men kanskje de har, jeg vet ikke, en kjøkkenmaskin for at jeg kan lage mat, ikke sant? Og der sirkulerer du ting automatisk, trenger du ikke å kjøpe noe nytt, og samtidig det lager ikke noe søppel. Så det er en veldig god økonomi, og samtidig bruker du ikke penger, og de andre også bruker ikke penger. Jeg synes at det er barter på engelsk, kan jeg huske ikke på norsk, men det er bytte, kanskje bytteøkonomi, kan det være det?
1: Ja, altså sirkulær økonomi er kanskje en del av det, men bytteøkonomi også.
0: Men det er det, jeg lever veldig mye med det, og mange som, på grunn av at jeg jobber freelance, det er mange som er overrasket av at jeg har faktisk god og vanlig liv uten å tjene så mange penger, det er fordi jeg bruker mine ressurser. På det. Min tid er også min økonomi noen gang, ikke sant? Ok, jeg bruker tid til å gjøre det. Hva trenger jeg tilbake? Er jeg nok penger for å betale mine regninger? Ja, da kan jeg kanskje ønske meg noe annet som jeg bruker min tid til. Så det er det. Jeg synes det er kjempevakker det, og jeg lever med det siden mange år nå, fordi i kunstmiljø, det skjer ofte sånn, tror jeg. Jeg tror at det er ikke bare meg som gjør det. Men i hvert fall i det miljøet hvor jeg jobber, det er ofte sånn om at ok, men vi kan gjøre det og det, og så vi bytter med tjenester, ikke sant? Så da, det går fint, og alle er fornøyd.
2: What a load of rubbish!
3: Jeg er jo ikke 100% zero waste i hverdagen. Men jeg prøver å gjøre litt, og jeg prøver å inspirere andre til å gjøre litt.
4: Det går fint an å leve litt mer zero waste, selv om du er firebarnsmor og har en hektisk hverdag.
5: Man trenger ikke være 100% perfekt.
3: For meg så trengs det at når man skal gjøre tiltak, så må det være overkommelig.
6: Det er bare å begynne i det små.
4: Og så er det jo søppelsortering, bare der kan man nå gjøre ganske mye med å sortere riktig.
3: Jeg tenker det er viktig at man ikke blir liksom overveldet og tenker at åh, zero waste, det er bare alt for drøyt, eller det er for ekstremt for meg. Alle kan gjøre litt, og det er egentlig et av mine viktigste hovedmotor, at alle kan gjøre litt.
6: Å ta små steg, det er mye bedre for mestringsfølelsen da, enn at en skal forvente av seg selv at nå skal vi få til alt helt perfekt, og så møter en på hverdagen, og så skjer det seg på et eller annet punkt, og så føler en at det blir et nederlag da. Da var det fort gjort at en vender tilbake til alle de gamle vanene sine da.
7: det å ha med seg en egen pose i ryggsekken når du skal på butikken, det tar faktisk utrolig lite tid og energi fra min hverdag.
6: Sosiale medier man gjerne bruker som inspirasjon, samtidig som man må huske at man ikke kan sammenligne sin start da, med de som har drevet med Zero Waste i årevis, for eksempel. Sånn at man kan bruke det som inspirasjon, men ikke føle det som noe nederlag at man ikke er på samme stadie da, som deg. Det er reiser for alle, så man må ta det litt i sitt tempo og ja, gjøre endringene i sine når det passer, da, og en får det til.
5: Ikke være streng med deg selv, for jeg merker at det er mange som faktisk stresser en del med, når de skjønner hvor mye søppel man produserer, så blir man faktisk stresset med ting.
1: Folk i Oslo, er vi nå flinke på å skildsortere, eller hvordan er det?
8: Ja, det er 1000 kroners spørsmål, det. Vi er... mange er veldig flinke. Men det er mange som ikke er så flinke også. Jeg kan jo si det at i en gjennomsnittlig restavfallspose i Oslo, vi har avfallsanalyser annet hvert år, og da henter vi restavfallsposer, eller vi henter matavfall, plastemballasje og restavfallsposer som normalt på noen, jeg tror det er 10 eller 15 adresser som er på en måte de samme, eller områder da, for å kunne sammenligne, som tilsammen skal representere helheten av Oslo da. Så vi er nord og sør, øst og vest, leilighet, enebolig, og så videre, sånn at det skal være et representativt utvalg. Annet hvert år henter vi da restavfallsposene fra disse områdene. Vi ser kun på restavfallsposen, åpner opp posen og finsorterer absolutt alt innholdet for å se hva inneholder egentlig restavfallsposen. Og det vi ser da, det er jo at det en gjennomsnittlig restavfallspose først og fremst inneholder, det er matavfall. Det er over 30% av innholdet i en gjennomsnittlig restavfallspose er matavfall. Og det matavfallet er da en blanding hvor litt mer enn 50% er faktisk matavfall, altså bananskall, fiskeben, ting som ikke kan spises, men resten, altså litt under 50% da, er mat som kunne vært spist på et eller annet tidspunkt. Matpakkerester, kanskje en boks med noe rekesalat som hadde blitt dårlig, et tørt brød, sånne ting. Så vi har jo definitivt potensialet for å bli flinkere til å sortere matavfall. Eller kanskje gå enda lengre tilbake, flinkere til å ikke kjøpe ting i butikken. Og så når vi først skal kaste det, så skal det jo i grønn pose. Så kan vi i hvert fall lage biogass og biogjødsel av det. Og det mener jo vi da, at vi har gjort såpass enkelt for folk, at vi deler jo ut gratis grønne poser i matbutikker, hvor man uansett går for å handle, som du da kan sortere det matavfall i, og så kan vi materialgjenvinne det, mens når du kaster det i restavfallsposen, så brenner vi restavfallet. Matavfall brenner jo ikke noe godt engang, det er ingenting positivt med det, og så går næringsstoffene i matavfallet til spille. Så det er en litt sånn fanesak for oss, at vi må bli flinkere på matavfall altså. Vi må spise opp maten vår, slutte å handle ting vi ikke trenger, og er det først så gærlig at vi må kaste det, så må vi kaste det i riktig pose. Det er viktig. Cirka 25% av innholdet i restavfallsposen er faktisk restavfall. Resten er andre ting. Så det er litt papp og papir, en del plastemballasje, litt glass og metall, litt tekstiler, litt av hvert. Så er vi flinke? Mange er flinke, mange er ikke flinke.
1: Det er jo noen som velger å minimere helt hvor mye de kaster. Og kjøpe så lite at de nesten ikke har noe søppel i det hele tatt. Synes du de gjør samfunnet en tjeneste?
8: Absolutt. De gjør jo verden en tjeneste. Det gjør de jo. Og så tenker jeg at det er ikke alle som føler at de klarer det, eller har kapasitet til det, og det må også være lov. Men ja, ingen tvil om at de gjør verden en tjeneste. Det er jo avfallsreduksjon som står øverst i prioriteringslisten i ressurshierarkiet. Så absolutt. Alle har avfall, bortsett fra noen få da. Alle må kaste noe på et eller annet tidspunkt. Og hvis du da kan tenke litt over om den tingen kanskje kunne jeg reparert den, kunne jeg gitt den til en nabo, kunne jeg solgt den, burde jeg latt være å kjøpe den sånn at jeg kan tenke på det til neste gang, bør jeg eventuelt levere den på en gjenbruksstasjon eller et eller annet sted, og så at hvis du ender opp med å kaste den, at du i hvert fall kaster den riktig sted da, sånn at du i hvert fall ikke ødelegger det systemet som finnes, så tenker jeg at man har kommet ganske langt. Og for eksempel når det gjelder matavfall, så kan du kaste matavfall. En pose med matavfall gir nok biogass til at en buss kan kjøre 250 meter på biogass, og i tillegg til det så lager vi jo da masse biogjødsel som inneholder verdifulle næringsstoffer som da får lov å forbli i kretsløpet i stedet for å gå til forbrenning sammen med restavfallet. Så et bananskall har verdi, og det tenker jeg må være det viktigste budskapet vårt. Alt teller.
9: Tusen takk, Tale. Det var veldig informativt og spennende å høre, og jeg fikk lyst til å sortere enda bedre.
8: Så hyggelig. Tusen takk.

0: Det er vanskeligere med sminke enn med andre ting, synes jeg. Det og liksom bukser har jeg gått på noen bomkjøp når jeg har kjøpt brukt på Tice, fordi man tenker, ja, den passer meg, og så gjorde den jo ikke det i det hele tatt. Nå bruker ikke jeg så mye sminke, men jeg bruker jo mascara og parfyme og... I en del sånne zero waste sider som jeg følger på Facebook, så er det jo gode oppskrifter på, ikke sant? Hvordan lage din egen hudkrem, og hvordan lage din egen mascara. Og så har jeg tenkt, åh, det høres inspirerende ut, men jeg har ikke tid. Og da finnes det mange gode andre løsninger, altså. For eksempel, si fotidskrem da. Da finnes det mange forskjellige typer oljer der ute, mandelolje eller kokosolje som kommer på fine glasskrukker som du også kan bruke igjen hvor du ender opp med at du ikke faktisk har noe avfall fra fuktighetskremen din da. Hvis man bare liksom saumfarer nettet så finner man ganske mye for eksempel tørrshampoo, som jeg er avhengig av til tider når det blir mange lange vakter på sykehusapparat, og jeg ikke rekker å dusje og vaske håret, så trenger man ikke kjøpe sånn der tørrshampoo på sprayflaske som du må kaste og lage masse avfall av. Da fant jeg på nett tørrshampoo i liksom pulverform i en pappbeholder, hvor da pappen kan resirkuleres som papp. Når den ferdig brutt, og det ingen avfall.
1: En hver produksjon krever jo sitt avfall på et eller annet vis, sånn at det vil på en måte, med en gang du kjøper et produkt, så vil det alltid være litt waste som følge av det da. Så akkurat på sminke, der prøver jeg å omvende meg selv til å egentlig bruke minst mulig, gjort det de siste årene. På, og der går det mye på dette med å jobbe med selvbildet, merker jeg, at det er faktisk ikke nødvendig med så mye sminke som da jeg tenkte før var nødvendig. Da. Så der prøver jeg å bruke minst mulig, og så prøve å holde sminke til litt sånn typ anledninger, hvis en skal noe. Men det er jo klart, dette her med å pynte seg og se bra ut og sånne ting, da mange har et veldig sånn behov for det, og da kan jeg gå ha absolutt. Så da prøver jeg å se etter de som har i hvert fall refill-muligheter. Like viktig at ikke de tester på dyr, og at det er etisk produsert, og den biten der. Da. At ikke det er noen i produksjonslinja som tar skade av at jeg vil se bra ut.
2: Når det gjelder kosmetikk, så bruker jeg ikke så mye sminke. Og så er det nå hvor vi har vært i lockdown ganske lenge. Det er jo ikke så mange anledninger.
3: Men det er vel kanskje på sånne møter, sånn man ser jo ansiktet.
2: Ja, jeg bruker faktisk ikke sminke på jobb, men nå jobber jeg for en veldedig organisasjon. Så det er jo kanskje ikke så mye press på det. Og også innenfor forskning så er det typisk ikke sminke man bruker. Men når jeg bruker sminke, så har jeg den sminken fra før som jeg har hatt. Så det er jo en ting. Det er jo alltid det med zero waste. Hvis du har noe, så er det alltid mer zero waste å bruke det opp enn å kaste det og liksom kjøpe noe nytt og fancy. Så, men jeg vet, jeg følger jo folk på YouTube og sånn, og jeg vet at det finnes forskjellige zero waste muligheter, hvor man for eksempel man kjøper sminke, og så har man med den innpakningen tilbake, og så bruker de det om igjen eller noe sånt. Og når det gjelder fuktighetskrem, så har jeg en som kommer i sånn glass. Og det selskapet vil også ta det glasset tilbake hvis jeg ikke vil bruke det til noe annet etterpå. Så ja, det er mange zero waste folk som bruker glass til ganske mye, fordi det kan resirkuleres på en ganske effektiv måte, men også gjenbrukes lett, og glass kan man jo sterilisere. Så det bare helt fantastisk, for det jeg tror, altså, ja, jeg vet ikke, kanskje hvis man bruker masse kjemikalier, så, men det veldig vanskelig å sterilisere plast. Og så finnes det så mange forskjellige typer plast, og det noen av de som ikke mattrygge, og ja, det, i det hele tatt, det veldig mye lettere når man ikke lever med plast, når det gjelder gjenbruket i hjemmet.
4: Jo, jeg bruker litt sminke fra tid til annen, og særlig i og med at jeg har den jobben og jobber som danser, så er det jo en del av jobben min å ha sminke på meg på scenen. Nå bruker jeg som sagt ikke så veldig mye sminke, men jeg bruker litt, og også regner med Anna kosmetikk også går under denne kategorien sikkert. Noen gang så må jeg innrømme at jeg, i og med at jeg er veganer, så er jeg sånn, ok, så lenge det er vegansk, eller i hvert fall cruelty free, så er jeg sånn, ok, det er fornøyd. Jeg prøver alltid å finne noen løsninger som er bedre, eller kanskje økologisk i hvert fall, om det nok kanskje ikke kommer uten plast. Men det et par merker jeg har kommet over, noen av dem som jeg ikke har prøvd selv enda, men som jeg vil i fremtiden. Jeg prøver å bli kvitt den sminken som jeg har nå som i plast. Men SAO et merke jeg har kommet over, ZAO, de kommer i bambus og ofte mulighet til å bare fylle på, så du slipper å faktisk kaste innpakningen for hver gang. Og så har jeg også hørt om et merke som heter Elate, som også skal være ganske bra, men jeg har vel merket ikke prøvd noen av dem selv akkurat nå. Når det kommer til andre hudprodukter, så lager jeg veldig mye selv, sånn ansiktskrem og nattkrem og sånne ting. Det har jeg gjort mye research på, hvordan legger det sammen og hva som ofte i det, og det var egentlig, så kom det kanskje mest for min del fra det at jeg ville ta avstand til alle de kjemikaliene som i vanlige produkter. Men bonusen er jo det at jeg har ekstremt mye mindre plast og ting inkludert i det, fordi at jeg lager det selv. Så jeg lager mitt eget dagsserum til ansiktet, jeg har min egen nattkrem og lager ansiktsskrubb selv. Og det veldig givende å gjøre det selv. Og igjen sparer jeg jo utrolig mye penger på å gjøre det selv. Mange gjør feil egentlig når de blir interessert i det her og har lyst til å dukke inn i Zero Waste. De ender opp med å kaste alt det som i gåsetegn liksom er dårlig da, og som har plast på seg, så hiv dem en hel høy med matbokser og sminke og shampoo og balsam og alt det her som kommer i plast da. Og det er jo utrolig trist, for det er greit at du har bestemt deg for at du har lyst til å kutte ned på alle de her tingene, men du har allerede betalt for de tingene, og du har allerede bidratt til den etterspørselen, så kan du like godt bruke det opp, og så når det da er tomt, så kan du da finne noe som kanskje er bedre, og et bedre alternativ for din situasjon. Og det er det som, nå har jeg kommet til et punkt hvor jeg har egentlig begynt å, i det siste, bruke opp alle de tingene som jeg har hatt fra tidligere tid. Så det er veldig givende når man da faktisk er nødt til å begynne å kjøpe ting som er bedre, og man må gjøre den researchen, og jeg er jo litt sånn nerd, så jeg synes jo det er kjempespennende. Men jeg synes absolutt det er et viktig poeng å bruke opp det man har før man begynner å kjøpe nye ting. For jeg tror det går jo litt mot ideen med Zero Waste, at du skal bidra til mindre konsumsjon av ting, men så kjøper du mer ting. Og ja, det er jo veldig motsikkende. Så jeg brukte ekstremt mye tid på å lese opp det her, og jeg er fortsatt i læringsfasen. Altså, livet er jo en lang fase av læring, og det er jo veldig bra. Men jeg leste meg veldig mye opp på eteriske olje, og nå skal det også sies at noen mener jo at eteriske olje er veldig dårlig for miljøet også, men det er jo en helt annen diskusjon. Men jeg leste meg veldig mye opp på eteriske olje, og hvordan de kan hjelpe huden eller kroppen generelt da, og helsa på forskjellige måter. Så leste meg veldig mye opp på det, og så var jeg sånn, ok, og så begynte jeg å tenke på hva jeg eventuelt kunne bruke dem i, og hva jeg vanligvis kjøper i plast, og det var sånn, ok, for eksempel dagkrem. Hvordan eterisk olje vil jeg ha i der? Og da endte jeg opp, det jeg bruker akkurat nå, heter, jeg vet ikke om det heter det samme på norsk, antageligvis ikke, men på engelsk heter det i hvert fall frankincense og palmarose. Som da hadde noen ting som kunne være bra for min hud spesifikt, med tanke på rødhet i hud kanskje, eller om du er veldig tørr i huden, og kanskje om du har litt arr på huden da. Så det var fokuset mitt med dem da. Så jeg bruker et par dråper med hver av de eteriske oljene, og så bruker jeg nypefrøolje i tillegg. Og så har jeg hyaluronsyre i dagkremen min også, som er veldig fuktighetsgivende, så er meningen at det skal trekke vann inn til huden din da, og være fuktighetsgivende. Så det er det jeg bruker i den dagkremen min, da, eller mer et serum. Og nattkremen min, den driver jeg fortsatt å jobbe med. Og jeg har, nå er jeg jo i Norge, men på lager i London så har jeg noen flere ingredienser, så jeg må bare komme tilbake til London så jeg kan fortsette å leke med det her da. Men den har laget godt nå. Den har sheasmør og mandelolje, og så har den tre eteriske oljer, tror jeg. Det er kamille, jasmin og lavender. Og så har jeg vitamin E-olje i den. Og så har jeg egentlig bare smeltet det skjeasmøret da, fordi at det er jo fast form. Og så blander det sammen, og så stivner det litt mer. Og i og med at jeg har det mandelsmøret, så blir det ikke helt sånn steinhardt. Men det blir litt mykere, fordi at jeg har en flytende olje i der også. Akkurat nå så har jeg funnet ut at det funker ikke helt optimalt for kroppen min. Jeg er veldig fornøyd med det dagsserumet mitt. Men jeg er fortsatt ikke helt der når det kommer til nattkremen min. Men jeg har noen ideer på hva jeg skal gjøre videre på, og prøve å finne det som er optimalt for meg da.
5: Nei, akkurat når det kommer til sminke, der er det ikke så mye jeg bruker selv, rett og slett. Jeg ikke bruker sminke. Det er nesten det beste tipset. Det er jo en tidkrevende prosess å skal lage salvene selv, og det er mye å sette seg inn i med innhold, og at salven er trygg å bruke, og at blomsten eller planten er trygg. Men jeg utvider fort fra ringblomstsalve, som da er en mild salve som kan brukes av alle, til å gå over til en grobladsalve som skulle dekke dette her med sår, og skrubbsår, kutt og sprekk i hendene, og generelt bleieutslett og sånne ting som gjerne barn får, sånn at jeg kunne ta og droppe typisk bleiesalve og pyresept og de tingene der. Da forsvant jo enda flere produkter fra vår hylle som ikke vi trengte å bruke. Og så er jo behovet for oss å ha en universal salve, sånn at vi har en salve vi kan ta med oss når vi skal på tur eller ferie, som dekker mye av det samme. Så den brukte jeg hele vinteren på å sette sammen og undersøke hvilken plante som passer best å ha i den. Og så kom jo korona, og da brukte jeg tida på å sette sammen en problemsalve, som da liksom skal dekke kviser og utslett og eksem på enda bedre måte enn det de andre salvene gjør da. Men når du da starter opp for deg selv, så er det jo mye som skal tenkes igjennom. Disse produktene skal jo gå igjennom en ganske nøye og tidkrevende godkjenning, som er relativt kostbar, men som må til da for å få lov til å selge på markedet, og som rett og slett bare er en sikkerhet på at produktene er rene. Og nå har jeg jo fått den godkjenningen, og fikk tilbakemeldinger som jeg alltid har visst selv også, at produktene er helt trygge. Egentlig til alle å bruke. Så det har jo gjort at vi nå bruker kun de fire produktene i vårt hjem. Og vi har ikke noe bleiesalve, vi bruker ikke noe kortison, vi bruker ikke noe pyresept, mannen bruker det hvis han får noen problemer med huden, og hvis han klør i skjegget sitt, så bruker han like godt en salve. Så det dekker egentlig de fleste behovene vi har innenfor hud og kropp. Mye kremer og sånn kan man jo også lage selv, i stedet for at man skal kjøpe en fuktighetskrem, en nattkrem, en dagkrem, en bodybutter. Og de tingene så kan man like godt kjøpe sheasmør og kokosmør, som man kan smelte om og piske og lage da eget bodybutter. som funker da til både hender og kropp og ansikt og føtter, og der man har da tørre hudpartier. Og så har man, da har man kjøpt to ting i stedet for å kanskje skal kjøpe fire ting hver måned. Og begge disse, sånn som kokossmør og sheasmør, kan man gjerne kjøpe i løsvekt på enkelte zero waste butikker. Da minsker man jo avfall. Det kommer jo flere og flere kjeder nå, der de har fokus på dette her med løsvekt. Både da i mat og krydder og godteri, men også kroppspleieprodukter, som da kan være et fint alternativ.
6: Jeg skulle gjerne sitte et søppelfritt sykehus. Pandemien har jo på en måte vært en sånn, det var så bra at vi kan stoppe opp litt. Så har vi jo generert søppel i den andre enden med å prøve å opptre ansvarlig med masker og handsker og antibak og alt det der.

er en radioserie laget for Radio Rakel FM 99,3 og støttet av Medietilsynet. Søppelfri har 6 episoder, hver episode med eget tema. Temaene er mat, møbler, elektronikk, vaskemidler og såpe, kosmetikk og klær. Altså, episodene snakker om kompost, ombruk, gjenbruk, det å unngå å kjøpe, lage selv og reparasjon. Jeg har lyst til å takke de som har vært med i søppelfri-serien. Kajsa, Kenneth, Anne, Jofrid, Silje, Lars Urheim, Tale Skage Torjussen fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Katrine Opsehaug Bakke fra torget på finn.no, og jeg har også lyst til å takke Heid, søsteren min, som jeg har intervjuet, men som også har vært en stor inspirasjon fordi hun driver med Zero Waste. Det er takk til Heid at jeg har laget denne sendingen. Hun er temmelig Zero Waste. I løpet av tiden jeg har laget denne serien, så har jeg kjent på det. Det er greit å ikke være perfekt. Selv om jeg også har blitt mye mer bevisst på hvor mye unødvendige ting jeg kjøper, særlig når det gjelder mat. Og jeg har blitt inspirert til å ta det sakte, men sikkert i retning av Zero Waste. Å kaste, eller å ikke kaste. Å resirkulere, eller å gjenbruke. Å kompostere, eller å ikke kjøpe. Å netthandle, eller å reparere. Å sløse, eller å bruke opp. Å hive, eller å dele med andre. Det er liksom bare fantasien som setter grenser på hva som er mulig å gjøre med disse tingene som vi fyller våre hjem med. Men det er litt deilig å kunne være litt bevisste, selv om det også er et ansvar.

0: Jeg heter Mari Gjerstad, og når jeg ikke lager radio, så holder jeg stort sett på med medisinske planter. Det er mange måter folk som jobber med medisinske planter viser takknemlighet, og ønsker å gi noe tilbake. Kanskje ved å ta vare på de plantene da, dyrke de, sanke på bærekraftig måte, spare frø og beskytte truede arter, verne områder og spre god kunnskap, nyttig kunnskap, formidle til mennesker takknemlighet og verdi. For meg så har det å lage denne radioserien vært en del av det jeg ønsker å gi tilbake til plantene. Jeg håper at du som lytter har fått glede og ikke føler deg presset på noen måte, men heller kan ta ut det du får nytte av. Og tusen takk for at du har hørt på disse lydene. Hvis du nysgjerrig på Zero Waste-bevegelsen i Norge eller i verden,
1: velkommen til Hidden Place med Nora
2: og Ingrid
1: på Radio Rakel FM 99,3. Dette er premieren på vårt nye program, hvor vi bare skal spille bra musikk.
2: Ja, programmet heter Hidden Place. 3-5 hver fredag. Tune in.
1: Ja.
3: Sit down, relax. You know, I got a few things I've been thinking about. I'd like to share them with...

0: Du hører på Radio Rakel. Dette er første sending av programmet Hidden Place, sammen med meg, Ingrid, og
1: Nora.
0: Ja. Ja. Hver fredag fra 3 til 5 så skal vi DJ i studio og spille bra musikk. Så det blir bra.
2: Ja.
0: Takk for at du hører på.

It's an egg.

0: ja, Trine.
1: Hei.
0: Veldig hyggelig å ha deg her I studio.
1: Tusen takk, det jo en ære å få være tilbake her.
0: Ja.
1: Du, Rakel?
0: Du har jo vært redaktør her, og du har jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt og ja, det jo litt Det litt slitasje også.
1: Det jo klart det slitasje. Vi jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
0: Nei, vi også jobber jo frivillig typ da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel. Vi har ingen reklameinntekter.
0: No commercial.
1: Nei, så vi jo helt uavhengige.
0: Ja.
1: Bortsett fra selvfølgelig Vær varsom-plakaten.
0: Ja, vi må forholde oss til den, for vi jo styrt av redaktør.
1: Ja. Mm. Og vi en offentlig mediekanal.
0: Det vi også. Og vi FM-nettet I krisetid. Vi den offisielle.
1: Så følg med I beredskapstida, folkens.
0: Ja.
1: Når du går til helvete, da det FM 99,3 Radio Rakel.
0: Din feminist.
1: Som du skal tune deg inn på, og det da vi som skal guide deg gjennom apokalypsen.
0: Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil og lære radiofaget, men det jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponsor oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånn studioplater inni her, bedre ikke sant, utstyr, vi trenger, ja, stoler, det masse vi trenger.
1: Det veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til drift.
0: Ja,
1: og vi jo nå, sånn som det nå, vi sier vi helt uavhengige, men det jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til, vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge I stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal, om det teknikerkurs, journalistkurs,
0: programlederkurs,
1: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
0: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
1: Ikke mer podcast.
0: Jo, men sånn teaterkurs.
1: Det for mange podcaster I verden.
0: Ok.
1: Bare slutt å høre på podcast, tune inn FM 99,3.
0: Din feministradio.
1: Vær med I den samme tiden som alle andre, tid og rom.
0: Fremover
1: slutt å være inne I den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget, si hei.
0: Ring en venn.
1: Si hei til en du ikke kjenner.
0: Ja.
1: Og gi penger til Radio Rakel.
0: Gi penger, og husker du hva VIPs-nummeret vårt
1: Nei, overhovedet ikke. Det noe
0: husker du
1: ikke? Står det her et transe, kanskje? Det som nå at vi trenger jo faktisk penger.
0: Det stemmer.
1: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
0: Nei, vi trenger penger, og nå fant jeg VIPs-nummeret.
1: Hvis du vil at verdens eldste kvinneradio, verdens eldste feministradio, skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
0: Ja, gjør det.
1: Bli med på Radio Bingo, og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell I verden.
0: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPs, 510614, 510614, VIPs til Radio Rakel.
1: Ting, ting.
0: Vi trenger masse penger.
1: Fy faen, det er sånn ADHD-pitchen for penger, det jo...
0: Finn din stemme på blitzet. Ja, finn din egen gjeng. Hva slags kurs, hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
1: Noe av det som gøy med Radio Rakel jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om for eksempel boligpolitikk, ikke sant?
0: Eller korrupsjon I Norge.
1: Ja, og det som rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, at man begynner å tenke på en ny måte.
0: Ja, det sant.
1: Og I den grad man for eksempel genert, eller... synes det ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så det akkurat som man får på seg en rustning eller har et skjold rundt seg når man kommer I studio eller på en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rolle, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
0: Nei, jeg stiller jo det hele tiden. Jeg har sånn helt teite spørsmål som alle vet.
1: Ja.
0: Men det jo ingen dumme spørsmål, sier de.
1: Nei.
0: Det bare dumme svar.
1: Nei, men så det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke sånn, å, jeg har tenkt på disse I 10.000 år og har...
0: Uten mikromanagement.
1: Ikke sant? Eller makro.
0: Eller makro, ja. For å si det,
1: Men, ja, Så det jo en døråpner og et skjold da.
0: Mm. Det stemmer det.
1: Ja.
0: Og det jo lavterskel også, bare sånn at det. Og vi har jo, ikke sant, inkluderende feminisme, så.
1: Ja.
0: Alle kan komme hit og være trygge.
1: Ja.
0: På seg selv og på Voss.
1: Ja.
0: På Voss.
1: Ja.
0: Ja, som vi sier i Skien.
1: Ja. Nei, og så det jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
0: Ja, det stemmer.
1: Så vi flyttet jo også hit til Blitzhuset sammen med oss i 1984, tror jeg.
0: Mm, mange år siden, det var 4 år.
1: Ja.
0: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, ja. Alt mulig. Kurs. Ja.
1: Kurs.
0: Korrupsjon.
1: Bare nepotis.
0: Skal vi synge det VIPs-nummeret I kor en gang?
1: 99-32-14.
0: Det ikke lov. Nei, 510614. 510614.
1: 510614.
0: VIPs. 510614.
1: Vips, og du svir.
0: Vips. Nå begynte det å bli surret her, du. Men ja.
1: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
0: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits. For det pleier jeg alltid å spørre om. Du hadde ikke det på portrettserien om alle redaksjonene?
1: Hadde ikke jeg vits da?
0: Jeg tror ikke det.
1: Jeg har en veldig god vits, faktisk.
0: Ja. Let me hear it.
1: Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
0: Ja.
1: Hvem den gamle mannen I hjørnet med det lange hvite skjegget? Det ingen mann, det fru Hansen som spiser spaghetti.
0: Ja.
1: Hvorfor suser det sånn I lyden?
0: Jo, det suser fordi det vinduet oppe.
1: Ah.
0: Mm. Vi sitter ned ved elva.
1: Ja. Sant det. Så vi sitter jo faktisk nede ved elva nå. Det så fint her nede ved elva. Vi sitter jo ved elva nå.
0: Ja.
1: Det gjør vi jo. Se på han da.
0: Ja.
1: Det så tungt ut. Å bære alt det. Så glad for at jeg ble med på det her, Line. Ja. Har du sett, Twin Peaks?
0: Jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
1: Ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
0: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
1: Nei, du trenger ikke følge med på det, Villins. Det det som greia.
0: Ja, men det ikke? Du må jo følge med.
1: Nei, de trenger ikke.
0: Ja, men
1: der det I hvert fall, I Twin Peaks det et hotell.
0: Mm-hmm.
1: Og der det et... det med forbehold om at jeg... ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk, men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk selskap.
0: Oh.
1: Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk.
0: Åja, så tullenorsk.
1: Altså, det så veldig morsomt.
0: Hvordan høres det ut?
1: Nei, det veldig sånn... Altså, hvordan høres norsk ut for de som ikke...
0: Det høres ut som islandsk for de som ikke kan det, tror jeg.
1: Ja. Ja, men for de... Nei, det vel at vi synger mer eller mindre, da. Liksom, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Ja, sånn, ja.
2: Så,
1: Valerie,
2: yes.
1: Welcome to Radio Rakel.
3: Welcome!
2: Thank you so much for having me. This is so exciting.
1: Yeah. I mean, you came to visit us, but we're so... honored to have you here because learning about you and your history it's quite impressive
2: well thank you but like I think I've said that to you earlier for me to be on this radio show to be in this radio station like a feminist radio station is not like it's a dream come true and you've been there for so long and you're one of the first in the world having like this mission of being this intersectional feminist radio station so for me I feel honored to be with you guys
0: nice
2: so thank you
1: yeah because you were the first female mayor in Montreal.
2: In Montreal.
1: Montreal.
2: Oh, there yes.
0: Is it that's how you pronounce it? Yeah.
2: Yeah, Montreal.
0: Montreal.
2: Montreal in English.
0: Uh-huh. Nice.
2: Yes, and it's it only took 375 years before, you know, Montreal elected a woman mayor.
0: It's a long
2: time. It's a long time. And it was about time, let's put it this way. And also, not only am I a woman, but it's also the values that I carry, that I've always been a feminist, always been an activist as well. So it was very important to bring those values at City Hall. And for people maybe wonder, like, Montreal, how big is this city? Like, what does it represent? So it's about like twice the size maybe of Oslo, sorry. So 2 million, it's the second biggest city in Canada, because we have a huge territory, but we're not that many. So comparison with the United States, for example.
1: But it's also quite interesting because you weren't...

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden, hvor først så satte de masse sånne bildekk, og satte det i brand så at det skulle bli røyk, så de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så så det oppe i heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig i demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuller, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der, altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon i den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det. Det er bare visse tider når det passer de israelske soldatene at de får komme inn, så det blir det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen er over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Så den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten da, hvordan de klarer å ha et liv midt opp i denne galskapen. Det er enormt, altså. Det er så beundringsverdig.
2: Men så er det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der er internt anliggende. Det har ikke vi noe mer. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det er de som skal bygge opp landet sitt. Vi er ikke der for å hjelpe dem i det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med ethvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det er viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titelen på denne jorden. Bestemor. Jeg er aktiv i Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten i Sverige, Norge, og den er nå i Danmark. Så jeg var med hele veien i Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det er en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Egypt og Gaza det gjelder da. Mm. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år i hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i seks uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Mm. Så absolutt ikke ha stillnad, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt. Mm. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa, Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Mm-hmm. Så jeg dro over til Malta, forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia, som var klar, en seilbåt som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble han da en i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet og sånt, og da så jeg jobbet som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt.

0: Det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk. Helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mottet vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom vi jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja. Kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, de ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så er det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det er noen som lurer på om de er dopa og med noe. Dette kalles Skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være fordi han hadde noen medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke... Og da er disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var en mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo, og slo, og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som er den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det er noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for det, du er i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker noen ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg det, og det er at den ville isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengsel vi skulle til. Når vi kom dit, så var først en celle måtte inn I, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene I tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo så veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, jeg nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg fram til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at det, alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, de brune I huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min da, som de påstod jeg hadde smugglet. Som de mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om
0: ja.
1: Det.
0: Ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det I Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var,
1: ja.
0: Og hvor det var lagd.
1: Ja.
0: Altså produsert I Sverige.
1: Hadde en leksjon I snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

0: jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta som sagt å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra... Spania, jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket opp på meg, og de... lynende øynene, og det var jo sørme, hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da. Og det var det at vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så... gikk jeg jo der barbeint, og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på fly da, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint, så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge, og dette var på kvelden. Og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja. Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og... kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alle sånne greier så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som Skipper Gaza er en del av,
1: ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot.
1: Mm.
0: Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008,
1: ja.
0: Jeg sitter også i styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er en dyktig folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner. Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok. Da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, også, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig, men så driver de og skremmer oss med Russland, og setter opp militær, mye mer grensevakt oppi nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig, og folk oppi Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. Det blir alt for at vi skal bli handlingslamma. Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigssisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk er mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handla da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediafolk og helsepersonell. På grunn av alle drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord. Fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter. Og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi Trening på samme måte. Mm. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Mm. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Mm. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn i det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Harstodén. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og stippet da vi skulle inn i disse her forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Mm. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket om på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så det er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har nå et sånt kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg er med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ah.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det er, når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det er vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Men jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en relasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser det skal være kristne folk altså. De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under, hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå er det helt
0: og klart. Dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendommen, så ja. Det er en del vi har fått med oss likevel om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt nei, ja, det er ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa

0: ting som ulovlig i Tyskland.
1: Go with this, go.
0: Ja, så sa folk. Ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Så jeg bare, tyske politiet når du blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tar de alt. Ja. Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja.
0: Det trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer de rolige og de som tar klistermerke på israelske varer for eksempel. Det en kjempeviktig jobb. Og,
1: det mange måter å være
0: mange måter.
1: Aktivist på også.
0: Ja, det det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».